Čuli ste klavirski trio u D-duru, opus 22, Sergeja Tanjeva u izvođenju klavirskog trija Leonora. U narednih sat vremena čućete simfonijska ostvarenja Vincenta Dendija, evokativna, dramatična i pitoreskna dela, triptih Wallenstein, opus 28 na osnovu Schillera, simfonijske varijacije Ištar, opus 42 i simfonijsku legendu Začarana šuma pratit ćete na talasima trećeg programa u interpretaciji Filharmonija oblasti Loare. Diriguje Pierre Dervoix.

Bila je to serenada za gudački orkestar Johana Rufinače koju ste slušali u izvođenju orkestra Akademije Svetog Blazijusa. Dirigovao je Karl-Heinz Zissel. Na talasima trećeg programa Radio Beograda sledi klavirski trio u C-molu Nikolaja Rimsko-Korsakova.

Čuli ste dela za gudački kvartet Huga Wolfa. Italijansku serenadu u G-duru, intermezzo u E-duru i gudački kvartet u D-molu koji je odsvirao kvartet Prometej. Time je završena emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ksenija Stevanović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

0: od zlata jabuka.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Priča u današnjoj emisiji o zlata jabuka posvećena je narodnim legendama i bajkama. Prepustit ćemo se smelim uzletima fantazije i izmišljenim pričama i pokušat ćemo da odgonetnemo da li legende liče na bajke, zašto ih je ponekad teško razgraničiti, gde su njihove sličnosti, a gde razlike. A na početku današnjeg druženja prepustimo se muzici. Odrasla uz legende i izvornu pesmu. Slušamo Svetlanu Stević.

Nekada davno u dalekom kraljevstvu iza sedam gora i sedam mora. Dovoljno je samo ovih nekoliko reči da napustimo vreme i prostor realnog sveta i uđemo u čudesni svet bajki. Svet u kojem je sve moguće, u kojem zajedno žive ljudi, vile, veštice i patuljci, gde životinje govore ljudskim glasom, a zmajevi otimaju princeze. I koliko god se događanja u bajkama protive našem racionalnom umu, u svakoj je bajci nesumljivo jasno ko je dobar, a ko zao i ko treba da pobedi. I u svakoj bajci na kraju uvek pobeđuje dobro. Odakle nam dolaze bajke? Smatra se da su se pre nego što su prvi put zapisane, vekovima usmeno prenosile. U bajkama je narodna mašta okićena jabukama od zlata i nošena na krilima devojaka bržih od konja, koje se čas vinu do čardaka ni na nebu ni na zemlji, a čas se spuste sa đavolom u morske dubine. U herojskoj fantaziji narodnog pripovedača ili mašti srpskog narodnog pevača, prelepi mladić se penje do zmajeva u oblake ili poseče aždaju na jezeru. Srpske narodne bajke se u svom pripovedanju ne vezuju ni za mesto, ni za vreme i pune su maštovitih slika. Njih je vekovima ispredala mašta naroda i u njih je utkala živu narodnu fantaziju.

U bajkama ima fantastičnih pretvaranja. Pa u jednoj paunica devojka doleti noću momku zagrljaj. U njima ima i fantastičnih obrta. Čobanin postane car ili careva ćerka ovca, Petao kukurikne i otkrije lepoticu skrivenu ispod korita. Ljudi u bajkama imaju i nadprirodne moći. Tako, iz jezera na krilatom konju izađe krilat čovek, zlatnijih kosa, dugijih do peta, koji sviralom natera kamenje da igra. Nepreglednim poljem mašte trči neobična devojka, koja nije rođena od oca i majke, nego je načinile vile od snijega izvađena iz jame bezdanje, prema suncu i linskome. Vetar je oživeo, rosa podojila, a gora lišćem obukla i livada cvijećem nakitila i naresila. A uz legende i bajke lepo ide i čarobna frula Bore Dugića.

Narodne bajke i legende u emisiji Od zlata jabuka Radio Beograda 2. Jedna od najpoznatijih srpskih narodnih bajki jeste priča o Baš Čeliku. Ona je prvi put štampana u Beču u okviru zbirke pripovedaka koje je prikupio Vuk Stefanović Karadžić. Glavni lik bajke, Baš Čelik, je Radoznali Carević, čije ime ostaje nepoznato. Veoma je radoznao i toga skupo košta, čak mu i život visi o koncu. Međutim, zahvaljujući svom lukavstvu, spasava živu glavu, a hrabrošću i upornošću stiže do cilja. Pouka ove priče jeste da se upornost ipak isplati i da je ona ključ uspeha, ali i da preterana radoznalost i neposlušnost često dovode do neprilika. U srpskom narodnom stvaralaštvu poznate bajke su, pored pomenute Baš Čelik i Đavo i njegov šegrt, Čardak ni na nebu ni na zemlji, Biberče, Aždaja i Carev sin i mnoge druge. I danas, dok se čitaju, zatreperi u njima poezija, drevna, iskonska, pa i paganska, mitska, koju je Vuk Stefanović Karadžić naslutio, otkrio i zabeležio. Poezija je i u narednoj pesmi koju izvodi Pilja Krstić i Orkestar Bistrik.

Bajke i legende idu uz uspavanke. Slušali smo pevačku grupu Grlice. Pored narodnih bajki, našu pažnju posvetit ćemo danas i narodnim legendama. Legenda je priča u kojoj ima puno praznoverja, sujeverja i fantastičnih elemenata. Pretpostavlja se da je poreklo legende veoma staro i da se delimično poklapa sa poreklom i nastankom mita. Lepota legendi je u njihovoj smeloj maštovitosti i u blistavim pesničkim slikama od kojih su sazdane. U svakoj od njih je prisutna namera pripovedača da slušaoce nešto pouči i nauči. I u tim fantastičnim objašnjenjima, posebno kada se priča o nastanku mesta ili običaja, ponekad se nalazi zrnce istine, ali je duboko sakriveno sa dodatnim izmišljenim objašnjenjima. Legende su po događajima o kojima pričaju uglavnom neistinite i istorijski neautentične. Koliko su legende stare, toliko je stara i srpska narodna pesma, grupa Iskon.

Po smelim uzletima fantazije, po prisustvu izmišljenih bića, zmajeva, ala, vila, veštica, legende liče na bajke i ponekad ih je teško razgraničiti. Takva je, na primer, bajka Legenda o usudu, gde se objašnjava zašto su neki ljudi bogati i srećni, a drugi potpuna suprotnost njima, to jest nesrećni i siromašni. Ili Legenda bajka Sedam Vlašića, gde se objašnjava kako je nastalo sazvežđe Sedam Vlašića. One se mogu ubrajati i u jednu i u drugu vrstu. Mogu biti i bajke i legende.

Narodni pripovedač, u nedostatku pravog znanja i činjenica, često je nadoknađivao maštom i fantazijom. Zato se u legendama govori o tome kako su nastajale zvezde, reke, planine, životinje, kako su podizani gradovi, kako su ljudi i mesta dobijali imena. U legendama se prepliću fantastični elementi, gradovi se sami od sebe zidaju, ljudi se pretvaraju u životinje i u biljke, a zmajevi u zvezde, a u nekima čovek može da ima i po nekoliko života. O nastanku velikog broja mesta postoji legenda. Naprimer, za mesto Hisara kod Leskovca veruje se da su tu bili dvori Jugovića. Narodni pripovedač ih je naročito vezivao za osnivanje i zidanje manastira. A sada sledi jedna lepa pesma iz Leskovca, duet Kondić-Gavrilović.

određenu ličnost istorijsku ili iz predanja. Tako se u njima priča kako su se rađali veliki junaci, o njihovoj hrabrosti i izuzetnim delima. Vezujući izvestan događaj za neku ličnost, narodni pripovedač je priču doterivao i ulepšavao, menjajući u isto vreme i fabulu. Za mnoge legende, posebno o svecima, priča je uzeta iz crkvenih spisa koje su sveštenici sastavljali za narod. U srpskom narodnom stvaralaštvu legende se pletu oko Svetog Save, Kneza Lazara, Jug Bogdana i Devet Jugovića, Miloša Obilića, Marka Kraljevića, Starine Novaka i mnogih drugih junaka. Svoj vrhunac dostigla je u srednjem veku, ali je ostala kao motiv inspiracije u književnosti sve do naših dana. Reč legenda ušla je u srpski svakodnevni govor. Njome se označava ono što je izmišljeno ili nedovoljno pouzdano. Ali kada se kaže da je nešto legendarno, onda se obično misli da je neko delo ili postupak vredan svake pažnje. Sledi pesma u izvođenju Bojane Nikolić.

Narodne umotvorine, kao što su bajke i legende, prepune pouka i mudrosti. Pouzdan su putokaz da u životu dobro uvek pobeđuje zlo. Oslikavaju najlepše ljudske osobine: plemenitost, dobrotu, hrabrost, skromnost. I da završimo našu današnju priču onako kako se završavaju bajke. Živeli su dugo i srećno i žive još i danas. Za kraj smo odabrali pesmu koja će još dugo, dugo živeti, a inspirisana je jednom legendom. Slušamo Jordana Nikolića.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Srpska lista osvojila je ogromnu većinu glasova Srba na Kosovu i Metohiji. Čestitke za taj rezultat uputili su, pored ostalih, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Skupštine Ana Brnabić. Vučić je, međutim, izrazio sumnju u regularnost procesa jer je partija Nenada Rašića dobila značajan broj glasova u albanskim sredinama. Albanske političke partije su pretrpele pad popularnosti, ali se njihov odnos snaga nije promenio. Samoopredeljenje Albina Kurtija je izgubilo skupštinsku većinu, s tim da ipak ostaje najveća politička snaga u pokrajini. Predsednik Angole João Manuel González Lorenzo doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji. Na beogradskom aerodromu dočekao ga je ministar Marko Đurić, istakavši da godinu dana po obeležavanju 50 godina diplomatskih odnosa dve zemlje, njegova poseta predstavlja značajan korak u jačanju prijateljstva i saradnje. Predsednik Srbije upriličit će svečani doček za kolegu iz Angole ovog jutra ispred Palate Srbija. Prvi put od uspostavljanja prekida vatre pre dva meseca, izraelska vojska napala je vojne ciljeve u Iranu. Prethodno je Teheran raketirao ciljeve na teritoriji Izraela zbog izraelskih vojnih udara na Liban. Američki predsednik Trump je pozvao na hitnu obustavu oružanih okršaja, a dve strane su, kako javljaju mediji, pristale na privremeni prekid vatre. Posle pada sistema putem koga rade javni beležnici, ubrzo će građani Srbije ponovo moći nesmetano da overavaju svoje dokumenta. Već 10 dana građani nisu u mogućnosti da overe kupoprodajne ugovore, poklone, ostavine i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom. Iz Ministarstva pravde za RTS kažu da je trenutno ograničena funkcija pojedinih servisa i da rade na unapređenju bezbednosti i stabilnosti sistema u saradnji sa Kancelarijom za EU. Upravo. Tvrde da će sistem ponovo biti uspostavljen tokom sledeće sedmice. Saša Ilić će u podne na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na to mesto zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Vreme danas pretežno sunčano, toplo i sparno. Posle podne u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, dnevna do 33, u Beogradu oko 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: na tri vode.
1: Poštovani slušaoci jutarnjeg programa Na tri vode, dobro jutro u još jedno izdanje našeg jutra za utorak 9. jun. Uživo iz Beograda, Novog Sada i Niša. A posle 7 sati sa nama će biti i Banja Luka. Ja sam Dragana Veljković, sa mnom jutro si moje kolege u Novom Sadu Milan Rakić, u Nišu Mustafa Skenderi. Verujem da su i oni orni i raspoloženi za još jedno jutro na našim talasima. Milane, Mustafa, dobro jutro vama i kolegama. Kako je jutro danas, ovog utorka?
2: Isto kao i juče, dobro jutro iz Novog Sada, dobro jutro Dragana, dobro jutro Mustafa, identično kao i juče, toplo, ali samo fali more, mogu da vam kažem, eto, takav utisak imam kao da sam negde na moru, kad sam izašao.
1: Negde nam miriše.
2: Pa dobro, i ovo je primorsko područje, kaže Đorđe Balašević.
1: Tako je.
2: Čekalo je pa presušilo.
1: Ej, Panonsko
2: tako da je,
1: more.
2: Tako da je lepo, lepo jutro, nema gužo, savrć još uvijek, tako da ko rano radi, neka krene sad neka preporuka na posao, obično se oko 7-8 već stvore. Oj, neki špicevi tamo i bude tu izagušenje u saobraćaju. Što se tiče temperature, trenutno u Novom Sadu 18 stepeni, na Paliću takođe 18, u Somboru 16, Zrenjanin 17, Kikinda 17, Banatski Karlovac 15 i Sremska Mitrovica 16 stepeni. Biće danas preko 31 stepen, kao i sutra. Duvao je neki vetar sinoć ovde u Novom Sadu, a najavili su sutra uveče pad temperature od četvrtka iza 10 stepeni čak, tako da još i danas i sutra, ko ne voli toplotu, neka izdrži od četvrtka onda zahlađenje.
1: Da. Mustafa.
3: Dobro jutro iz Niševa, pa tačno je Milane, jedna jutarnja šetnja do posla ne bi škodila ovog jutra, ali i rano raniocima šteta je ne iskoristiti ovu jutarnju svežinu, s obzirom da se makar u Nišu danas do 32 stepena očekuju tokom dana. Trenutno je prijatnih 14 stepeni u Nišu i sunce je već izgrejalo iznad grada. Tiho je i bez vetra, iako, kako vidimo ovde na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Nišu, nekakav vetar, ali možda je neki povetarac, nebitno. Samo koji stepen niže temperature su ovog jutra i ostalim većim gradovima juga zemlje, 13 je u Dimitrovgradu, Pirotu takođe 13, Leskovcu 11, Vranju 13 i tako se kreću temperature ovog jutra. Eto, još jedan prijatan i topao dan i na jugu zemlje.
1: Tako je, u Beogradu 18 stepeni, ali kako vidimo, na svaki sat vremena ta temperatura se povećava za po 2 stepena, pa će doći do 32 u toku dana. Juče smo pokrenuli točak, sada ga polako zahuktavamo i plovimo sve brže ovom drugom junskom nedeljom. U prvom satu, za uprvih pola sata, čućete šta se sve događalo na današnji dan tokom vremena, a čućete i šta nam i o čemu piše i štampa, šta portali, ali pre svega muzika. Dobro jutro.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan. 9. juna 1672. godine rođen je ruski car i imperator Petar I. Aleksejević, poznat kao Petar Veliki. Modernizovao je feudalnu Rusiju na društvenom, političkom, vojnom i ekonomskom nivou i pretvorio je u vodeću evropsku silu tog vremena. Tokom Velikog Severnog rata, koji je vodio protiv Švedske zbog izlaza na Baltik, na osvojenim teritorijama Petar Veliki je 1703. godine osnovao grad Sankt Peterburg, koji je do 20. veka bio prestonica Ruskog carstva. Na današnji dan 1781. godine rođen je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson. Konstruisao je prvu parnu lokomotivu i javnu železničku prugu koja je saobraćala između Stocktona i Darlingtona u Engleskoj.
6: Stevensonova lokomotiva Raketa sa teretom od 12 tona postigla je danas nešto više, 47 km na čas. Ona je jedina ispunila sve uslove konkursa. Izvršila je sve zadatke bez kvara, pokazala nesumnjiva preimućstva nad ostalim lokomotivama, kako u pogledu vučnih mogućnosti, tako i u pogledu brzine, solidnosti konstrukcije i pouzdanosti u radu. Sada, kao pobednik takmičenja, ona će prema obećanjima njenog tvorca, gospodina Stevensona, izvršiti još jednu počasnu vožnju, munjevitom brzinom. Pažnja, početak!
5: 9. juna 1870. godine preminuo je Charles Dickens, jedan od najznačajnijih engleskih pisaca 19. veka i osnivač socijalnog romana. Delima, Oliver Twist, David Copperfield, Velika očekivanja, Priča o dva grada, uspeo je da za literaturu zainteresuje tadašnju nižu društvenu klasu u Engleskoj. Slušamo Dickensov opis Londona.
7: Ulice prepune blata, kao da se voda tek nedavno povukla sa zemljina lica, pa ne bi bilo čudno kad bismo se sreli sa nekim megalosaurom, dugim preko 40 stopa, što se gega kao kakav slalomski gušter uz Holborn Hill. Dim se obara s dimnjaka u tihoj crnoj kiši, prožet pahuljicama čađi, velikim kao snežne pahuljice. Čovek bi pomislio da se dim zavio u crno od žalosti, što je sunce umrlo. U blatu se ne prepoznaju psi. Konjima teško da je bolje. Poprskani su blatom sve do naočnjaka. Pešaci, kao da ih je obuzela zlovolja, turkaju jedan drugome kišobran i gube tle pod nogama na uglovima ulica, gde se već na desetine hiljada drugih pešaka pokliznulo i popadalo otkako je svanuo taj dan, ako je uopšte svanuo.
5: Na današnji dan 1932. godine preminula je književnica Danica Marković. Napisala je veliki broj pripovedaka i dve zbirke pesama. Trenuci za koju je 1910. godine dobila orden Svetog Save i Trenuci raspoloženja koju je Srpska kraljevska akademija proglasila za najbolje književno delo objavljeno 1928. godine.
8: Idući tako putem u veselu hodu, stigli smo ushićeni do jednog bunara i nadnesmo se nad mirnu i tihu vodu izvora što gasi žeđ umorna Ovčara. I dišuć miris rasvetanih ljubičica, što sveži dah gonjaše iz obližnja luga, sa osmehom blaženstva ogledali smo lica na tihoj površini vodenog kruga.
5: 9. juna 1999. godine u Kumanovu je potpisan sporazum o vojno-tehničkoj saradnji između vojske Jugoslavije i Ujedinjenih nacija i tako je okončano bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Poštovani slušalci, 6:21, polako idemo ka novom danu i ovog 9. juna, pa da čujemo o čemu nam pišu portali, o čemu štampa, da krenemo od Milana, Novog Sada, preko Beograda do Mustafe u Nišu.
1: Što se tiče dnevnika, reporteri dnevnika bili su na gradilištu 4. Novosadskog mosta. Izgradnja 4. Novosadskog mosta preko Dunava između Novog Sada i Sremske Kamenice odvija se planiranom dinamikom i projekat postupno ulazi u naredne faze, čime se postepeno približava realizaciji, odnosno uklapanju sve gušću saobraćajnu mapu Novog Sada, ali i regionalnu mrežu puteva. 4. most u Novom Sadu gradi se u nastavku Bulevara Evrope, koji se ubraja među najduže i najprometnije ulice u Novom Sadu, a prema planu on će se uzdizati iznad nivoa terena pre kružnog toka na ukrštanju Bulevara Patrijarha Pavla i Bulevara Cara Lazara. I drugi tekst koji sam izabrao za ovo jutro: stočari su zabrinuti zbog krađa na poljima, lopovi s vojvođanskih njiva odnose bale deteline u kombima, dok su poljoprivrednici zadovoljni prinosima lucerke u prvoj kosidbi, među stočarima raste zabrinutost zbog suše i sve učestalijih krađa stočne hrane sa njiva. Posle prošlogodišnjeg iskustva, kada su mnogi bili primorani da dodatno kupuju hranu za stoku, svaka bala deteline i sena danas ima posebnu vrednost. To dobro znaju i lopovi. Poslednjih nedelja u više vojvođanskih atara zabeležene su organizovane krađe balirane deteline i sena. Prema navodima poljoprivrednika, kradljivci noću dolaze kombima opremljenim mobilnim rampama, brzo tovare bale i nestaju pre nego što ih neko primeti. Tako da, eto, suočavaju se sa ozbiljnim problemima, verujemo da će ga rešiti.
0: Tako je. Izvoli, Milane.
1: To je to što se tiče tekstova.
0: Dobro, a evo kada je reč, da, naravno, da ostavimo našim slušalcima da i oni nešto sami otkriju i pronađu. A evo kada je reč o štampanim medijima, List danas proslavlja 29 godina rada i postojanja. Kažu, u redakciji List danas prvi put slavi rođendan bez Koraksa. Koraks i mi rođeni smo u razmaku od 6 dana, on 15. juna 1933. a mi 9. juna 1997. Koraks je bio simbol danasa, to će i ostati, a za naš 29. rođendan sećamo se genijalni Koraksovih žauka. Živeo Koraks, kaže redakcija Lista danas. I na desetak strana donose kao poklon svim čitaocima Koraksove karikature. A kada je reč o politici, evo o kojim temama oni danas pišu, naravno središte naslovnice su izbori na Kosovu i Metohiji. Kaže, najviše slučajeva afričke kuge svinja u Mačvi i Sremu, jedna je od tema današnje politike. Kineske investicije oblikovaće tehnološki profil naše zemlje. Dvojica dečaka i devojčica utopili se u rekama. To je baš ovako tužna vest. Kaže, dvojica dečaka od 10 i 11 godina izgubili su život u nesreći koja se dogodila na reci Južna Morava u blizini Stalaća. Prema nezvaničnim informacijama, dečaci su sa još jednim vršnjakom pecali na obali reke kada je usled zamršenja strune jedan od njih ušao u vodu kako bi dohvatio pecaljku. U jednom trenutku zahvatila ga je snažna rečna struja i počeo je da tone. Drugi dečak pokušao je da mu pritekne u pomoć, ali je i njega povukla voda. Kako se navodi, obojicu je zahvatio vir, usled čega su nestali u dubini reke. Stravična tragedija pogodila je selo Donja Livadica kod Velike Plane, gde se je prekiču u Velikoj Moravi utopila devojčica rođena 2012. godine. Kako se saznaje, dve devojčice su šetale pored reke, a potom su odlučile da uđu u vodu i da se okupaju. Jedna devojčica je uspela da izađe iz Velike Morave, dok je druga ostala u vodi i nestala ispod površine. Velika tragedija, saučešće porodicama i upozorenje svima nama da pazimo kada ulazimo u reke. Reke su ipak, bez obzira na svu lepotu, i opasne. Mustafa, šta si nam ti izdvojio?
2: Ja vam izdvajam jedan članak sa portala Južnih vesti. Na šta su se Nišlije žalile u prošloj godini najčešće lokalnom ombudsmanu? Visoke računi za struju, upis u vrtić, javni prevoz, mobing na poslu, bezbednost i postupanje službenika gradske uprave. To su samo neke od problema i oblasti na koje su se građani prošle godine najviše žalili lokalnom ombudsmanu. Ukupno je bilo 1536 pritužbi, a Nišlije su se žalili i na centar za socijalni rad, objedinjenu naplatu, javna komunalna preduzeća Naisus i Medijana, dečji vrtić Pčelicu i druge organe. Prema izveštaju ombudsmana, građani su se u velikoj meri žalili na to da imaju probleme pri upisu deteta u vrtić ili školu, kao i probleme u ostvarivanju prava na regres troškova boravka u vrtiću. Jedan roditelj se, navodi ombudsman, žalio da su ga u Pčelici prilikom zaključivanja ugovora o boravku deteta uslovljavali da prvo potpiše da neće tražiti premeštaj deteta iz jednog vrtića u drugi u toj ustanovi, a nakon intervencije ombudsmana ta praksa je promenjena. Nišlije je prošle godine ombudsmanu prijavio i da se u njegovom komšiluku nalazi neuslovno domaćinstvo sa sedmorom maloletne dece i roditeljima koji se opijaju, kao i da Niški centar za socijalni rad na to ne reaguje, iako je i njima prijavljivo problem, a nakon intervencije ombudsmana oni su i posetili porodicu. Građani se žalili i na gradske uprave, javne preduzeća i opštine. Žalbe su najčešće se odnosile na nedostavljanje odluka i odgovora u zakonskom roku, nedostatak jasnih i blagovremenih informacija, nepotpuno postupanje, probleme u komunikaciji, kao i na teško razumljive administrativne procedure. Više u ovom članku možete da pročitate detaljnije na šta su se još Nišlije žalile i kojih to problemi muče. Eto, to sam izdvojio za pregled štampe.
0: Nadamo se da je našim slušalcima jasna slika dana ovog 9. juna kada je reč o štampi i portalima, a mi nastavljamo naše jutro na tri vode, naravno muzikom.

0: Poštovani slušalci, na zajedničkim ste talasima jutra na Tri vode, uživo iz Novog Sada, Beograda i Niša. Vidjeli smo kako nam izgleda ovaj utorak, 9. juni, u štampi, portalima, a i kako je to bilo, što se sve događalo na današnji dan tokom vremena. A sada da čujemo kako nam izgleda jučerašnji dan kada je reč o kulturi. Evo da krenemo opet od Novog Sada i Milana i da završimo sa Mustafom i Nišom.
1: Evo samo nekih događaja koji su obeležili dan za nama u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima u Vojvodini. Juče je u Novom Sadu počeo 53. internacionalni festival alternativnog i novog teatra, poznati kao Infant. Festival je u Novosadskom pozorištu otvorila predstava gospođa Einstein Teatra de Fondo iz Španije. Reč je o višestruko nagrađivanoj predstavi ovenčanoj nagradom Max 2024. godine, najprestižnijim pozorišnim odlikovanjem u Španiji. Plesni Studio 5 obeležio je sinoć 20 godina postojanja nastupom na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta. Nastup su nazvali Od malih snova do velikog plesa. A udruženje Ravangradsko proleće i gradska biblioteka Karlo Bjelicki u Somboru upriličila je juče dan Laze Kostića. Program je upriličen u gradskoj biblioteci. U okviru programa uručen je i venac Laze Kostića Nikoli Vujičiću, pesniku, esejisti i prevodiocu iz Beograda. A osim Nikole Vujičića u programu su učestvovali direktorka gradske biblioteke Nataša Turkić, književnik David Kecman Dako i komparativista i bibliotekar Goran Malbaša, kao i učenici gimnazije Veljko Petrović iz Sombora. Manifestaciju Dan Laze Kostića podržao je i grad Sombora.
0: Kada je reč o Beogradu, evo sinoć je u Dečijem kulturnom centru završen 11. po redu Međunarodni festival Dečije dramske igre Glumijada. Tokom četvorodnevnog revijalnog programa publika imala priliku da pogleda brojne pozorišne predstave i učestvuje u kreativnim radionicama namenjenim deci, mladima iz Srbije i regiona. A u Etnografskom muzeju u Beogradu pokrenuta je škola crtanja i slikanja svakog ponedeljka od 19 do 21 sat. U prostoru Dečijeg kluba muzeja organizovan je program namenjen deci i mladima od 5 do 20 i više godina koji žele da razviju svoj likovni izraz uz stručno vođeni rad, učenje i kreativno istraživanje. A povodom 125 godina planinarskog pokreta u Srbiji u organizaciji Planinarskog saveza u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti svečano je otvorena izložba Akademici sanu planinari. Koreni srpskog planinarstva nalaze se u naučnom i putopisnom istraživanju prirode, a baš 9. juna 1901. godine akademik Jovan Žujović sa nekoliko učenika akademika Josifa Pančića osniva Srpsko planinsko društvo, čime planinarstvo u Srbiji dobija svoju institucionalnu formu. Na izložbi pored eksponata izložena je i jedna živa Pančićeva omorika, pa je svakako preporuka našim slušalcima da pogledaju izložbu Akademici sanu planinari. Mustafa?
2: Sinoć je u Niškom narodnom pozorištu od 20 časova na velikoj sceni pozorišta premijerno igrana predstava Mamina kuća ili Bajka za odrasle, po motivima drame Zeku Zeku Kolina Seroa. Reditelj predstave Dušan Matejić je i adaptirao tekst predstave kao i muziku za predstavu, i to je bio jedan od centralnih kulturnih događaja kada se tiče Niša sinoć. Ništa manje bilo je u Niškom kulturnom centru koji po 20. put organizuje Dečju umetničku koloniju Gračanica, koja je počela juče i trajeće do 12. juna. Gosti kolonije su učenici osnovne škole Vukarađić iz Zvečana, a oni će biti smešteni u regionalnom centru, a tokom boravka u Nišu učestvovaće u raznovrsnim aktivnostima kako bi proširili znanja i stekli nova iskustva, obići će kulturno-istorijske znamenitosti grada, prisustvovati kulturnim događajima, te posetiti konjički klub Nonius, a ove godine Niški kulturni centar ugostiće 12 đaka i njihove nastavnike. A u dvorištu Univerziteta Niš, povodom obeležavanja dana Univerziteta u Nišu, sinoć je od 20:30 održana promocija knjige Neobjavljeni dokumenti, prepiska Srbije sa Napoleonom, prvi deo od 1809. do 1814. godine. Na promociji su govorili priređivač Saša Miljković, prevodilac Vojin Ranđelović, master istoričar i recenzent i docentkinja dr. Sara Mitić. Eto, to je bio osvrt iz Niša na kulturne događaje sinoć u Nišu.
0: Ostanite uz Jutro na tri vode, slede još zanimljivih informacija, ali prvo muzika.

0: Poštovani slušalci, zajedničarimo ujutru na tri vode i polako se bližimo prvom satu, kraju prvog sata našeg druženja. Sada je 6:43. Do kraja ovog sata čućete rubriku Rokovnik, šta se sve događalo na današnji dan u muzici, a jutarnje novosti od kolega iz Novog Sada. Kada je reč o temperaturi, jutros izmerene temperature u našoj zemlji kreću se od oko 7 stepeni u Sjenici i na Koponiku do 19 stepeni koliko je izmereno u Beogradu. U Novom Sadu jutros u 6, prema zvaničnim podacima, bilo je 18 stepeni, u Nišu 14. Najviša dnevna temperatura je danas do 33 stepena. A kako je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, čućemo od Nevene Damjanović.
1: Toplo vreme bez padavina donosi povoljne uslove za vožnju i dobru prohodnost puteva, dok se približavanjem letnje turističke sezone povremeno beleži pojačan saobraćaj na pravcima ka letnjim turističkim destinacijama. Vozačima se savjetuje da na put kreću odmorni, bez žurbe, uz češće pauze na dužim relacijama, kao i s dodatan oprez na deonicama gde su u toku radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Putevi Srbije obaveštavaju da se do 11. juna izvode radovi u okviru redovnog održavanja autoputa kod petlje Novi Sad istok u smeru ka Subotici. Zbog toga je zatvoren izlaz za Novi Sad i Zrenjanin, pa se sa

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Glasanjem za Srpsku listu Srbije poslali nedvosmislenu poruku, izjavio predsednik Vučić čestitajući Srpskoj listi na rezultatima vanrednih parlamentarnih izbora za kosovski parlament. Albin Kurti ponovo političkim inženjeringom pokušava da prekroji rezultate izbora, upozorava predsednik Srpske liste Zlatan Elek. Sa prvim toplim danima Morava odnela tri žrtve, utopilo se troje dece. Iran i Izrael obustavili međusobnu razmenu vatre. Operacije u Libanu se međutim nastavljaju. Vreme danas sunčano i veoma toplo, do 33 stepena. Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u Prištini, na osnovu obrađenih gotovo 100% biračkih mesta, Srpska lista osvojila je svih 10 garantovanih mandata sa gotovo 43.000 glasova, odnosno 6,17%. Vodi pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, što Albinu Kurtiju ipak neće biti dovoljno za formiranje vlade, pa će Kosovo verovatno i narednih meseci biti u institucionalnoj krizi. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovo i Metohiji, što je, kako je rekao, neverovatnom većinom potvrdio gde vidi sebe i svoju zemlju. Srbi sa skoro 43.000 glasova u gotovo nemogućim uslovima dali su poverenje Srpskoj listi.
2: Pre svega čestitam našem narodu i beskrajno zahvalan Srbima na Kosovo i Metohiji što su neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe, gde vide svoju zemlju, kako žele da im problemi budu rešavani u budućnosti, i mislim da je ta poruka nedvosmislena. Naime, Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali svoje poverenje Srpskoj listi. Jasno je gde stoji srpski narod i hvala tim ljudima na tome što čuvaju srpsko ime i prezime. Mi ćemo nastaviti da im pomažemo, da se borimo za njih i da se borimo za svoju zemlju.
0: Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da uprkos tome što je ta stranka osvojila svih 10 mandata, pokradena je i na ovim izborima političkim inženjeringom Albina Kurtija, kao i u prethodna tri ciklusa. Kaže, pokradeni smo inženjeringom, ali pozitivno ocenjuje rezultat liste.
3: Međunarodna zajednica je ovde sa zadatkom da štiti multijetničnost i demokratičnost izbornog procesa, ne da navija za Srpsku listu, mi ne tražimo niko da nam pomaže, nego da uvaži glasove srpske zajednice. A glasovi srpske zajednice su više nego jasni. 42.761 bez uslovnih glasova. Fantastičan rezultat u ovakvom okruženju, u ovakvom izbornom procesu, gde su nam ljudi hapšeni, gde je 10 aktivista i članova Srpske liste, a i direktora, i dalje čami u kazamatima, znači bez ikakvog razloga, neopravdano i neosnovano, znači uhapšeni.
0: Predsednik Republike Angole, Joao Manuel Gonsalves Lorenz, doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji, gde će boraviti danas i sutra. Danas će ga ugostiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Biće održan i plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Republike Angole, planirana je razmena bilateralnih dokumenata, kao i okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola. Od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, najavila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Najvišeg zvaničnika Angole juče na aerodromu u Beogradu dočekao ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, koji je istakao da ta poseta predstavlja značajan korak u jačanju tradicionalnog prijateljstva i unapređenju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Predsednik vlade Đuro Macut predsedavao je sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda, na kojoj je saopšteno da je stopa rasta BDP-a u prvom kvartalu iznosila 3,2%. Kako je saopštila Kancelarija za saradnju s medijima vlade Srbije, po ovom parametru svega nekoliko zemalja u Evropi je ispred Srbije, rečeno je na sednici na kojoj su razmotreni rezultati privrednih kretanja u prvom kvartalu ove godine i aktivnosti usmerene na očuvanje ekonomske stabilnosti i podsticanje daljeg rasta. Pozitivni rezultati u prvom kvartalu, kako je navedeno, zabeleženi su u oblastima turizma, građevinarstva i spoljne trgovine. U Ćićevcu je dan žalosti povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mesto Stalać. Dečaci od 11 i 12 godina utopili su se u nedelju. Kako prenose mediji, oni su pecali ispod železničkog mosta kada ih je povukao vir. Nažalost, to nisu jedine žrtve utapanja u prethodna dva dana. Morava je odnela još jednu žrtvu. U blizini Velike Plane u Velikoj Moravi se utopila 14-godišnja devojčica koja je, prema prvim informacijama, sa drugaricom ušla u reku da se raskladi posle šetnje, ali nije izašla. Danas je 27. godišnjica potpisivanja Kumanovskog sporazuma koji je označio kraj NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Sporazumom je definisana kopnena i vazdušna zona bezbednosti i garantovan dolazak međunarodnih snaga KFOR-a i UNMIK-a. Posle 78 dana NATO agresije, vojska i policija povukle su se s Kosova i Metohije, a sa njima je krenulo i više od 100.000 ljudi, pretežno Srba, koji su napustili domove. Mnogi se do danas nisu vratili. Procene su da je za 78 dana bombardovanja ubijeno 2.500 civila i više od 1.000 pripadnika vojske i policije. Materijalna šteta procenjuje se na oko 100 milijardi evra. Iz sveta. Nakon međusobnih raketnih udara na vojne ciljeve, Iran i Izrael objavili su da obustavljaju napade. Izraelski zvaničnik naveo je da je odluka doneta na zahtev Donalda Trumpa, ali je naglasio da Izrael neće obustaviti operacije protiv Hezbolaha na jugu Libana. U izraelskim napadima na više gradova u južnom Libanu poginulo je najmanje 5 osoba. Benjamin Netanjahu je upozorio da će Izrael odgovoriti ukoliko se ponove napade Teherana i libanskog Hezbolaha. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je upozorio izraelskog premijera da bi se Izrael mogao naći sam protiv Irana ako sukob dodatno eskalira. Pakistanski premijer Shahbaz Sharif kaže da će konačni cilj američko-iranskih pregovora skoro biti postignut, pozivajući sve strane u sukobu na uzdržanost. Specijalne snage Ukrajine tvrde da su pogodile naftna i vojna postrojenja u Volgogradskoj oblasti, Krasnodarskoj pokrajini i na Krimu. Rusko ministarstvo energetike upozorava da su udari na rafinerije poremetili snabdevanje gorivom u južnim regionima. Vojni lovac Rafal oborio je dron koji je iz Rusije ušao u vazdušni prostor Letonije, članice NATO-a. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je teško komentarisati izglede za pregovore o mirovnom rešenju u Ukrajini u ovom trenutku. Albanija će nastaviti izgradnju luksuznog odmarališta Zeto američkog predsjednika Donalda Trumpa Jareda Kushnera uprkos protestima zbog njegovog uticaja na životnu sredinu, izjavio je albanski premijer Edi Rama za Reuters. Biće to prelep projekat, mi ćemo ga uraditi, poručio je Rama. Kushnerova investicijana firma uključena je u dva projekta izgradnje luksuznih odmarališta ukupne vrednosti, kako se navodi, do 5 milijardi evra na ostrovu Saza i u blizini zaštićenog područja Josenarta. Ti projekti su međutim izazvali bez građana i pokrenuli masovne proteste sa zahtevom da se od njih odustane, a koji traju već više od nedelju dana. U Matici Srpskoj priznanja Međunarodnog slovenskog foruma Zlatni vitez uručio je njegov osnivač Nikolaj Burljaj. Nagrada Zlatni vitez dodeljena je novinarki Mili Milosavljević, dok je reditelju Radislavu Jevriću pripala zlatna diploma. Prilikom uručenja nagrade dobitnik Puškinove medalje, akademik Matija Bećković, poručio je.
4: Ovo je priznanje toliko veće što nosi ime Aleksandra Puškina, koga je Njegoš nazvao veliki pesniče velikog naroda. A mi pretendujemo da je Puškin pomalo i Srbin. On je opevao Karađorđa i Karađorđevu ćerku. A mi verujemo da ga ne bi ni bilo da grof Sava Vladislavić nije iz Abisinije doveo jednoga svoga pretka.
0: Sport. Atletičari i atletičarke Crvene zvezde osvojili su titule u muškoj i ženskoj konkurenciji na finalu Kupa Srbije održanom u Kraljevu. Do pobede u trci na 110 metara s preponama stigao je Bogdan Vidojković rezultatom 14.05, dok je Ivana Ilić triumfovala na 100 metara sa vremenom 11 sekundi 83 stotinki i postavila najbolji rezultat sezone. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 22 stepena, u Beogradu 23, a u Nišu 17 stepeni. U Srbiji danas pretežno sunčano, toplo i sparno uz malu i umerenu oblačnost. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblaka, ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7 je sati i 14 minuta. Slušate jutarnji program na Tri vode iz Tri studija Novog Sada, Beograda i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. Ja ću vas ukratko podsjetiti šta ste sve to mogli da čujete u prethodnom satu jutarnjeg programa. Najpre rubriku Dogodilo se na današnji dan, nakon toga i šta smo odabrali iz štampe i sa portala za vas za čitanje ovog jutra ili u toku dana. Nakon kratkih vesti u 6.30 u rubrici Sinoć u gradu i šta se to vredno vaše pažnje dogodilo sinoć u naša tri grada. Vreme do jutarnjih vesti u 7 sati bilo je rezervisano za informacije o stanju na putevima u zemlji i naravno muzički vremeplov. I šta nas to očekuje u nastavku jutarnjeg programa?
1: A u nastavku jutarnjeg programa postaćemo, onako da kažemo, na četiri vode, jer nam dolaze kolege iz Banja Luke. Čućete rubriku Priječanske priče Radija Republike Srpske, potom i temu jutra. U temi jutra govorit ćemo o tome kakva nam je i kolika pošumljenost, a na kraju ćemo vam preporučiti kulturna dešavanja u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i u Banja Luci. Ali pre toga...
2: A pre toga pesma Branislava Crnčevića, Kad bi meni dali, koju ćemo čuti od polaznika Dečje dramske grupe Radio Beograda.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice,
5: devojčice i dečaci.
6: Devojčice i
7: devojčice i dečaci.
8: Devojčice i dečaci.
9: Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.

Dobro jutro, drugari. Ja sam Konstantin Mladenović. Ovog jutra čućete pesmu Kad bi meni dali, Branislava Crnčevića. Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam. Igrali bi, pričali bi nešto, trčali bi, skakali bi vešto. Ja i dobar, a slučajno sam. Kad bi meni dali kišobran, ja ga ne bih potrošio sam. Pola mesta ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam. Kišilo bi dok mi koračamo, pola tamo, a pola ovamo. Stavili bi dan pod kišobran, ja i dobar, a slučajno sam.

0: I došli smo do trenutka kada ćemo vam, poštovani slušalci, u našem Jutru na tri vode preporučiti kuda biste mogli večeras da odete, šta da ispratite o dešavanju u kulturi, da krenemo od Milana, Novog Sada, preko Beograda do Niša, a da se zaustavimo u Banja Luci.
1: Može, što se tiče Novog Sada, danas će od 19 časova do Danskoj 35 u Muzeju Vojvodine biti upriličen koncert klasične gitare u izvođenju Ilije Zeca. Na koncertu će biti izvedena dela jednog od najznačajnijih kompozitora za razvoj klasične gitare u Španiji, Franciska Tarege. I u Somboru jedan događaj koji mogu da preporučim, likovna radionica pod nazivom Stvarajmo opuštanje, počinje od 17 časova u dečijem obrazovnom centru Stvaraonica Slonče. Radionicu vodi likovni umetnik Sanja Petrović. Eto, to su dva događaja koje mogu da preporučim za danas. Inače, nema puno događaja u Novom Sadu, ali u Vojvodini koliko vidim.
0: Kada je reč o Beogradu, večer će negde obeležiti nove izložbe koje se otvaraju, ali pre toga, evo, u biblioteci grada Beograda od 18 sati biće predstavljena treća knjiga monografskog zbornika Večito Bogdan Bogdanović u organizaciji Centra za valorizaciju graditeljskog nasleđa VAM. A u galeriji Kolarčeve zadužbine u 19 sati biće otvorena izložba umetnice Kristine Ivić o telu i drugim promenama. Sat vremena kasnije u galeriji Haos izložba crteža na papiru, dasci, slika i crteža na platnu Natalije Mijatović, Uteha u snegu. Jedna uzbudljiva izložba nas očekuje večeras i u galeriji Doma omladine Beograda. O tome detaljnije čućemo od Milice Ševarlić, koja se javila iz ove ustanove kulture.
2: U 19 časova u galeriji Doma omladine Beograda pozivamo vas na otvaranje izložbe Suspended Disbelief umetnika Jake Babnika. Ova izložba preispituje odnos između stvarnosti i njene reprezentacije kroz fotografije predmeta koji simuliraju život. Izložba Jake Babnika biće otvorena u galeriji Doma omladine sve do 26. juna.
0: Toliko iz Beograda, Mustafa.
3: Biće događaja u Nišu danas i preko dana, ali i naveče, pa da krenem u galeriju Oficirski dom danas od 13 časova povodom obeležavanja dana ustanove Galerije savremene likovne umetnosti Niš. Biće održana promocija monografije Galerije savremene likovne umetnosti Niš 1970. do 2025. 50 godina, 5 zbirki, 2005 dela. Na promociji će govoriti recenzent profesor dr. Jasna Jovanov, muzejski savjetnik, dr. umetnosti Slobodan Radojković, redovni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu i autorka Emilija Ćočić-Bilić, viši kustos galerije. A u Niškom kulturnom centru, maloj sali, od 18 časova održat će se autorsko predavanje Pamćenje kao bojno polje, Sveti Sava i savremeno društvo. Predavanje će držati Srđan Ristić, pesnik i komunikolog, direktor biblioteke Milovan Glišić u Ljuboviji i istraživač kulture sećanja, a autor je popularnih video priča o zaboravljenim velikanima srpske istorije. U Studentskom kulturnom centru od 20.30 večeras u dvorištu Univerziteta u Nišu u sklopu obeležavanja dana univerziteta biće održana promocija knjige autora Đorđa Bogdanovića Tišine bučnog grada. Pored autora na večerašnjoj promociji govorit će i recenzent knjige Aleksa Ilić. Eto, to su preporuke za današnje i večerašnje kulturne događaje u Nišu.
0: Slavice?
4: E pa, mi uglavnom imamo preporuke predstava, pa počet ćemo od onih najvažnijih pod navodnicima. Naime, u okviru Teatar Festa Petar Kočić večeras će publika moći da vidi takmičarsku predstavu Sigurna kuća gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba. Izvođenje predstave od 20 časova na velikoj sceni. U Narodnom pozorištu u Istočnom Sarajevu večeras će biti izvedena predstava Una u produkciji Zvezdara teatra, a igraju Nikola Ristanovski, zatim Magdalena Mijatović, Sena Đorović i Marko Gvero. Izvođenje je od 20 časova. I još jednu preporuku, još jednu predstavu preporučujemo u Centru za kulturu Semberija u Bijeljini. Večeras će biti izvedena predstava Jel slobodno u režiji Predraga Stojmenovića. U ovoj romantičnoj komediji igraju Kalina Kovačević i Nenad Stojmenović. Predstava će početi u 20 časova.
0: Naše Jutro na tri vode nastavljamo muzikom.

0: 7.45, poštovani slušalci, na kraju smo današnjeg izdanja našeg jutarnjeg programa Na tri vode za utorak 9. jun, ali na početku jednog lepog letnjeg dana sa temperaturom do 33 stepena u Srbiji. Da čujemo ko nam je to bilo u Novom Sadu, pa preko Beograda do Niša i naravno završimo sa Slavicom.
1: U Novom Sadu, u kojem je trenutno 25 stepeni, danas su sa vama bili Dragan Marić, Zoran Vukolić i Milan Rakić. Do slušanja.
0: Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ksenija Plivelić i Dragana Veljković.
2: Miomir Radojković, Vladimir Jermić i Mustafa Skenderi žele vam prijatan utorak.
3: Iz Banja Luke, iz studija Radija Republike Srpske, pozdravljaju vas Slaviša Kovjenić, tonski realizator, i Slavica Ličina, a mi se ponovo čujemo u petak.
0: Do sutra u isto vreme, na isto mesto.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Angole Joao Manuela Gonsalvesa Lorensa, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji do 10. juna. Svečani doček gosta iz Angole je ispred Palate Srbija. Uslediće tet-a-tet razgovor dvojice predsednika, a potom i sastanak delegacija Srbije i Angole. Predsedniku Angole biće uručen orden Republike Srbije, a predsedniku Srbije orden Agostino Neto. Potom sledi obraćanje dvojice predsednika, zatim okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu tvrdi da borba protiv Hezbolaha i Teherana još nije okončana. Američki predsednik Donald Trump je u razgovoru sa Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe, ni od pregovora, ali da nema poverenja u Sjedinjene Američke Države. Do kraja nedelje trebalo bi da proradi sistem za overu dokumenata kod javnih beležnika, jer je u toku unapređenje bezbednosti i stabilnosti sistema, navode iz Ministarstva pravde. Rad na sistemu usporio je overu kupoprodajnih ugovora, poklona, ostavina i drugih dokumenata u vezi sa nepokretnom imovinom, koji poslednjih 10 dana nisu mogli da budu overeni zbog ograničenih funkcija pojedinih servisa. Saša Ilić će u podne na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Vreme pretežno sunčano, toplo i sparno, temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Alvaro Enrique je jedan od najznačajnijih savremenih meksičkih pisaca. Među knjigama koje je napisao je i roman Iznenadna smrt. O njemu ćemo razgovarati u emisiji Čitač od 10 sati sa prevodiocem Vesnom Stamenković. Predstavit ćemo i knjigu Pokušaj uzalud, čiji je autor Jan Grue. O stvaralaštvu ovog norveškog pisca govorit će nam književna kritičarka Aleksandra Aksentijević. Emisiju uređuje i vodi Nada Babić. Da li je doseljavanje Slovena na Balkanu u 6. ili 7. veku neosporna istorijska činjenica ili tema oko koje još uvek postoje nedoumice? O tome u emisiji Rečeno i prećutano 12.05 govore istoričar i vizantolog Predrag Komatina iz Vizantološkog instituta SANU i Mijadrag Milovanović, strukturalni antropolog. Emisiju priprema i vodi Marko Đurić. Filmski program Filmovi na putu u organizaciji Gete instituta u Beogradu biće održan od juna do septembra u Čačku, Nišu, Bačkoj Palanci, Vršcu, Futogu, Pančevu, Novom Pazaru, Požarevcu i Leskovcu. U Filmorami od 16 časova o ovom programu izvestiće nas Sunčica Šido iz Gete instituta. Biće reči i o knjizi Mind Game, filmovi Kristofera Nolana, a gost je Strahinja Savić, autor ove knjige, filmski i televizijski reditelj, profesor i teoretičar filma. Filmoramu uređuje i vodi Ana Vučković-Demčić. U dokumentarnoj reportaži Život na točkovima o čežnji za putovanjem, slobodi, samoći i nepreglednoj Rusiji pričat će Lazar Kandić, vozač kamiona iz Kragujevca. Na putovanjima on koristi priliku da obiđe mesta obeležena značajnim istorijskim događajima. Autorka današnje emisije govori da bih te video od 17 časova je Milena Radić. Tema sutrašnjeg jutarnjeg programa na Tri vode od 6.05 koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša bit će prestonice kulture. Voditelji su Ana Stefanović, Boris Zelenbaba i Mustafa Skenderi. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Molim? Pasi.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Na početku druge emisije ciklusa Klasiku molim, koji je ove nedelje objedinjen bajkama u muzici, odlazimo u Veliku Britaniju da tamo pronađemo jednog ljubitelja Hansa Christiana Andersena. Godine 1892. premijerno je izvedena opera Irmelin Frederika Diliusa, koja govori o gordoj skandinavskoj princezi koja je odbila stotinu prosaca, a zaljubila se u običnog svinjara. Naravno, svinjar je prerušeni princ, pa ova opera ima takozvani happy end. Već u dubokoj starosti, nepokretan i slep, Dilius je izdiktirao note za orkestarski preludijum na osnovu dve najpoznatije melodije iz ove opere. Dirigent Sir Thomas Beecham, veliki prijatelj i poštovalac kompozitora, premijerno je izveo ovo kratko ostvarenje tek 1953. godine, bez nekog naročitog uspeha kod kritike i publike. Njen poznoromantičarski muzički jezik, začinjen finim, impresionističkim orkestarskim kolorizmom, bio je već odavno zastareo. Danas ćete slušati snimak koji je Beecham ostvario sa Kraljevskim filharmonijskim orkestrom. A sa vama je na talasima Radio Beograda 2 i ovoga jutra Ana Ćirica.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bio je ovo preludijum Irmelin, koji je Frederik Dilius komponovao prema Andersenovoj bajci Princeza i svinjar. Slušali ste ga kao prvi predlog za ovaj utorak u izvođenju Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Tomasa Bičama. Emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 nastavljamo vokalnom baroknom muzikom za koju je dokazano da donosi dobro raspoloženje. Biće to solistička svetovna kantata Tu mi chiedi mio ben ili Pitaš me dragi Domenika Scarlatija. Uz ansambl Forma Antiqua slušate prelepi sopran Marije Espade.

0: Bio je ovo drugi predlog za danas. Kantata Pitaš me, dragi, Domenika Skarlatija i sopran Marija Espada.
1: Klasiku, molim.
2: Klasiku, molim.
0: Podsećam vas, poštovani slušaoci, da i za današnje predloge možete da glasate. Do 9 sati na raspolaganju su vam broj telefona u našem studiju 011-3229-653 i broj mobilnog telefona na koji možete da šaljete poruke 064-86-111-44. Ako želite da nam pišete, učinite to putem e-mail adrese klasikumolim@rts.rs. A još jedna opcija jeste i grupa naše emisije na društvenoj mreži Facebook. A lista naših predloga, gotovo da je nezamisliva bez nekog ostvarenja iz izuzetno bogatog opusa Wolfganga Amadeusa Mozarta. Tako sam za danas odabrala stav iz jednog od njegovih najznačajnijih, pa i najpopularnijih kvarteta, koji predstavljaju stub klasičnog repertoara. Reč je o jednom od ukupno 6 kvarteta posvećenih Jozefu Haydnu, a jedinom među njima koji je u molskom tonalitetu. Finalni stav kvarteta K421 u D-molu ovoga jutra ćemo slušati u interpretaciji gudačkog kvarteta Emerson.

Maksim Vengerov, Simfonijski orkestar iz Čikaga i Daniel Barenboim tvorci su interpretacije koju ste upravo čuli. Finale Sibeliusovog violinskog koncerta u D-molu opus 47 slušali ste kao peti predlog za ovo jutro. A interesantan dvostruki kompakt disk objavljen je za Grand Piano Production, ogranak diskografske kuće Naxos. Reč je o kompletnom klavirskom opusu Vasilija Mokranjca, a inicijativu za ovo dragoceno zvučno izdanje pokrenuli su kompozitorova ćerka Aleksandra Mokranjac i pijanista i direktor fondacije Vasilije Mokranjac Ratimir Martinović, koji je i odsvirao sve kompozicije i to tokom 2018. i početkom 2019. godine u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Sa tog kompakt diska mi ćemo u narednih 7,5 minuta slušati prvi stav romantične sonate koju je Vasilije Mokranjac komponovao tokom studija.

Sigurna sam da ste odmah prepoznali kompoziciju La Paloma, koju su na našem snimku otpevali Lorraine Hunt i Joseph Kaiser uz klavirsku saradnju Stevena Blyera i Michaela Barretta. I koliko god ovo bila možda i najpoznatija pesma španske muzike, toliko je njen autor Sebastian Jardier ostao potpuno nepoznat. Rođen je 1809. a radio je kao orguljaš po baskijskoj provinciji sve dok nije dobio mesto profesora na Madridskom konzervatorijumu. Tada je počeo često da putuje i stigao do Pariza, pa čak i do Kube, na kojoj je upoznao ritam habanere koji je ugradio i u svoju čuvenu kompoziciju La Paloma 1859. godine. Eto, poštovani slušalci, tako smo zaokružili današnju listu predloga za ovonedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2. Ako vam je bilo prijatno sa nama, pozivamo vas da budete uz emisiju Klasiku molim i sutra od 8 sati. Do tada vas pozdravlja Ana Ćirica.

0: 9 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Digitalna ikona je svet bez sveta.
3: To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
2: Digitalne ikone. Putevi saznanja.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama do 10 sati. Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije, Privredna komora Srbije i Udruženje za pravo i tehnologiju organizovali su početkom juna, pre nekoliko dana tačnije, godišnju konferenciju posvećenu pravu digitalnih tehnologija, internet dijalog, a glavne teme bile su digitalne platforme i kreativne industrije. Bio je ovo povod da danas sa nama u emisiji Digitalne ikone budu profesor Dušan Popović, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu i predsjednik organizacionog odbora ovog skupa i Stefan Jovanović, takođe Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobro jutro.
0: Pričat ćemo danas o ključnim temama konferencije. Da kažem odmah na početku za naše slušalce da oni koji nisu imali priliku da učestvuju i da dođu na konferenciju, je skup bio otvoren, bit će snimci, dakle kada se budu uredili za prikazivanje, tako da moći će da se pogledaju i preslušaju online, jel tako, na određenoj adresi.
1: Ušina. Tako je, snimci konferencije će biti dostupni na YouTube kanalu RNICA, Fondacije Registar nacionalnog internet domena Srbije. Za par dana ćemo početi da objavljujemo panel po panel, a oni koji su zainteresovani da to pogledaju, možda je najbolje da zaprate naše profile na društvenim mrežama, na LinkedInu i na Instagramu, Udruženje za pravo i tehnologiju, tako da ćemo najaviti svaki panel.
0: Mi ćemo danas pričati o različitim temama. Prvo, o ključnim temama konferencije, kako sam i pomenula, evo, da imamo jedan sažetak, jedan izveštaj, pa ne samo o tome o čemu se pričalo i koje su teme bile važne, već sa kojim se zaključcima izašlo sa ovih panela. Možda neke ćemo pomenuti najzanimljivije primere iz prakse. Pričat ćemo o digitalnoj imovini, o korišćenju tuđih autorskih dela pri razvijanju veštačke inteligencije. Moram da priznam da meni ovaj panel i ova tema bila najzanimljivija, ali su naravno i druge i važne i zanimljive, o sporovima u ovim oblastima, ali evo da krenemo redom, da možda na početku, Dušane, podsjetimo naše slušaoce koja je ovo konferencija po redu i kako je pre svega zamišljena na njenom samom početku, a evo dokle je, da kažemo, porasla danas.
1: Ovo je 12. konferencija, znači počeli smo 2015. godine i ova konferencija je počela kao jedna mala fakultetska konferencija uz podršku RNICA. Moram da kažem da od samog starta smo imali podršku RNICA i to nam je značilo i promotivno i materijalno, jer ipak mi imamo snimke još od prve naše konferencije dostupne. Tako da vremenom je broj učesnika i broj publike rastao, neki uticaj konferencije, pridruživali su nam se partneri, su organizatori i sada pored Pravnog fakulteta i RNICA imamo i Privrednu komoru. To nam je zaista velika podrška, tako da se ova konferencija i održava u velikoj sali Privredne komore Srbije i od prošle godine Udruženje za pravo i tehnologiju, koje sam ja osnovao sa nekoliko kolega, i ta ideja je zapravo takođe proistekla iz ove konferencije, pošto ono što je specifično za internet dijalog jeste da je neki krug govornika i krug publike gotovo se ponavlja iz godine u godinu i zato je meni posebno prijatno kada dođem na konferenciju koju organizujem, koja je postala jako naporna za organizaciju, a taj broj ljudi koji učestvuju u organizovanju nije porastao, moram da kažem.
0: Ali je porastao broj publike.
1: Jeste, da. I to je, ponavlja se 80% onih koji dolaze svake godine, to je stvarno prilika da se svi vidimo. Mnogo njih su moji bivši studenti koji su sad postali advokati, sudije ili rade u privredi, tako da imam utisak da se svi radujemo tom susretu, i krug govornika nam je prilično zatvoren, ne primamo baš tako lako nove, trudimo se da održimo neki kvalitet i ja sam inače poznat kao naporan organizator, tako da ja svojim kolegama pretim da ne smeju da idu na druge konferencije i da pričaju o istim ili sličnim temama. Stefan može da potvrdi da je takav mail dobio. Tako da trudimo se da imamo ekskluzivne teme i da nema posle turneje po drugim konferencijama. Tako da mislim da i publika prepoznala da kod nas se često desi zapravo da prvi put čuju o nečemu na srpskom jeziku. Ja sam čak primetio, sad moram da budem neskroman, ali valjda mogu posle 12 godina, da mi u publici imamo i organizatore nekih konkurentskih konferencija koji dođu da nas odslušaju, da sad ne nastavljam rečenicu dalje, koja je svrha njihove posete.
0: A da. Kada kažete to, da, kada kažete to da se prvi put čuje o nekim temama na srpskom jeziku, na što sad konkretno mislite, recimo kad je reč o ovogodišnjoj konferenciji?
1: Pa ove godine, na primjer, smo prvi put razgovarali o nekim novim pravilima koji se odnose na, na trgovinu, na internetu, pa smo prvi put govorili o novom pravilniku za rešavanje sporova povodom registracije naziva internet domena. Mi smo na konferenciji bukvalno govorili o tom pravilniku dan pre nego što je počela njegova primjena i mislim da, da je to bila zaista ekskluzivna tema. Zatim, ima nekih tema o kojima ćemo kasnije govoriti, kao što je ova Stefanova, o kojoj zaista mislim da se u Srbiji ne govori mnogo. Priča se na, na dosta konferencije o nekakvim kripto temama, ali ne baš, na primjer, o rešavanju sporova na kripto platformama. Tako da trudimo se da imamo nekakav ugao koji, koji nemaju druge konferencije. I ovde zapravo dominantan krug govornika su profesori prava. Ja se uvek čudim kako, ne znam da li je to samo u našem društvu ili generalno, ali postoji nekakva fobija od profesora prava, tako da svi vole nekakve praktičare, kao da se mi profesori prava ne bavimo praksom, pa mi praktično radimo dva posla, drugi je konsultantski, i onda svi ovaj prednost daju tim navodnim pravnicima iz prakse, kao da i mi nismo pravnici iz prakse. Ja mislim da upravo to što imamo jedan veliki broj govornika koji su profesori prava daje kvalitet ovoj konferenciji, mislim da se to videlo.
0: Sad kad ste to pomenuli, pa ćemo evo dati reči i Stefanu da on podeli sa nama svoje utiske. Znam da teško da imate odgovor sad na ovo moje pitanje, unapred to znam, ali evo pokušaću. Kada se počelo da se razmišlja uopšte o pravnoj zaštiti, o regulativi kada je reč o digitalnim temama, što sad se događalo makar u Srbiji, ako ja dobro pratim i pamtim, negde od tek nakon ulaska naravno interneta u Srbiju i nekog masovnijeg korišćenja, ali se sećam da naravno u početcima nekim na prste jedne ruke ste mogli izdvojiti i izbrojati pravnike koji su se bavili zaštitom prava na internetu. Kakva je danas situacija? Dakle, koliko danas imamo specijalizovanih pravnika, istraživača, ljudi iz prakse koji se bave različitim digitalnim aspektima i zaštitom prava naših?
1: Mislim da je situacija bolja. Nažalost, ne toliko u pravosuđu, ali na primjer u advokaturi jeste. Mi se trudimo na fakultetu da to prosto negujemo, takav kadar. Naše master studije iz prava intelektualne svojine se u suštini bave digitalnim temama, retko koja tema da je vezana isključivo za neki fizički svet. Na osnovnim studijama smo pokrenuli, na primjer, pravnu kliniku za pravo i tehnologiju, tako da mislim da je sada mnogo, čak i mnogo zanimljivije studirati, a posle kada se zaposli, jednostavno digitalne teme su neizbežne. Malo kaskamo i dalje među sudijama, mislim da ima jako malo onih koji mogu uopšte da prate o čemu se ovde radi, i to je posledica, ja pretpostavljam, neatraktivnosti posla, niskih plata i jako dugog čekanja da uopšte postanete sudija. Tako da ja vidim to po svojim studentima koliko pratim, naravno ne baš neku preciznu statistiku, ali u ovom trenutku od nekih mojih 12 generacija studenta master studija ja znam troje koji su sudije, a svi su ostali u advokaturi ili u privredi ili su postali moje kolege. Da. Ali mislim da se nivo generalno poznavanja digitalnih prava podigao, samo što smo sad svi postali jako specijalizovani, naravno, kao i za ove analogne teme, tako i za digitalne. Sad svako prati svoju oblast, ali u tom digitalnom kontekstu.
0: Dobro, hvala vam, Stefane. kakvi su vaši utisci, koji je ovo put da ste vi na konferenciji, šta biste vi izdvojili kao posebno važno i zanimljivo za vas?
2: Meni je ovo zapravo bio prvi put da učestvujem na konferenciji, to odmah kao izlagač, to je bilo posebno, da kažemo, velika čast koju je profesor ukazao. Ono što mi je ostavio utisak jeste zapravo upravo publika, jer je publika izuzetno zainteresovana da čuje čitav dijapazon tema koje su potpuno različite. One naravno imaju taj jedan nit koji se odnosi na internet, digitalnu ekonomiju, digitalne teme, međutim zaista iz različitih oblasti, jer to nije samo konferencija koja se tiče, na primjer, prava intelektualne svojine, nego čitavih drugih oblasti prava koje se prepliću sa digitalnim temama. Moja tema je bila oko digitalne imovine, neko se bavio elektronskom trgovinom, neko primjenom različitih konvencija na uopšte u digitalnom svetu i tako dalje. Znači, različitim temama koje, kao što je profesor rekao, uglavnom nisu pokrivene. Ali publika koja je uvek bila brojna, u svakom momentu je zaista Privredna komora bila puna i zaista zainteresovana, jer nakon toga i sudije koje naravno su zatrpane poslom, imaju previše predmeta u svakom momentu, su dolazili da čuju nešto novo i posle prilazili izlagačima da prokomentarišu, da kažu bi volili dalje da čuju o tome i tako dalje. Tako da mi je utisak to, pre svega brojnost i zainteresovanost publika.
0: Ovo je konferencija, iako ja dobro razumem, zapravo koja bi trebalo da bude korisna i zanimljiva i jednoj široj publici. Mislim da u današnje vreme jedan običan korisnik, pod znacima navoda, ali neko ko nema znanja iz oblasti pravnih nauka, svakako treba da ima određena znanja, informacije kako sebe da zaštiti na internetu, kako da koristi veštačku inteligenciju, ali na odgovoran način, da kako da ne zloupotrebljava i ne uzima tuđa dela i šalje ih veštačkoj inteligenciji, odnosno hrani je tim podacima. Koliko je možda bilo te neke šire publike i taj jezik neki, doduše, ja sam bila na nekoj od konferencija, je prilično bio razumljiv. Dakle, nije sad neophodno da budete profesori i da budete baš u pravnim naukama da biste razumeli, pa većinu izlaganja, rekla bih.
2: Da, upravo ta raznolikost tema doprinosi i raznolikosti publike koji dolaze iz različitih oblasti, ne nužno pravnika. Videli ste i da je u okviru određenog panela bio jedan poznati glumac. Znači, u suštini tu su generalno publika koja je zainteresovana da čuje i oko zaštite svojih prava i bavi se širokim veoma različitim oblastima, zbog čega žele da čuju nešto, jer je zaista bila tema za svakoga. Tako da definitivno je vrlo informativno, traje dva dana i svako može pronaći nešto što ga zanima, a svaki izlagač pristupa tome da naravno priča možda o jednoj uskoj temi, ali da ne zna svako o toj temi sve. Tako da priča jednim prostim jezikom uz objašnjenja i davanje konteksta, tako da svi u suštini budu zainteresovani da čuju čak i kada se time ne bave.
1: Ja bih se samo nadovezao da zapravo neka moja uputstva i molba za izlagače je uvek da se prilagode i onima koji nisu pravnici u publici, a takvih ima naravno, a neka malo, da kažem, uskostručnija verzija onoga što je rečeno izlazi u pisanom obliku, zato što mi posle svake konferencije učesnici koji dolaze iz reda profesora prava, dakle ne svi, nego oni koji su profesori, oni pišu radove i mi to objavljujemo u zbornicima koji su dostupni i u digitalnom obliku besplatno, tako da vaši slušalci mogu da pogledaju sajt internet dijaloga i pronaći će unazad 11 zbornika, a negde krajem leta će naći i 12 sa ove konferencije.

0: 9:19, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone u kojoj danas pričamo o temama konferencije Internet Dialog 2026. godine. Ja sam već rekla, već sam se izjasnila, da možda nije bilo lepo s moje strane, da je jedan od najzanimljivijih panela bio panel korišćenje tuđeg glasa, lika i dela od strane veštačke inteligencije. Dušane, vi ste učestvovali u ovoj diskusiji, imali ste uvodno izlaganje korišćenje upravo tuđih autorskih dela pri razvijanju veštačke inteligencije, dakle ono što sam ja malo pre i pomenula, pa ću vas zamoliti da nam date jedan zapravo uvod u ovaj razgovor, a posle ćemo čuti šta su učesnici u panelu pričali.
1: Da, ovaj panel je zaista privukao veliku pažnju, nije bilo mesta dovoljno za sve da sednu, tako da došlo je dosta umetnika, na primjer, da sluša ovaj panel. I ja sam imao to zadovoljstvo da održim jedno uvodno izlaganje, nakon koga je bila diskusija koja je bila interdisciplinarna. Govorio sam o korišćenju tuđih autorskih dela za treniranje veštačke inteligencije. To je zapravo tema o kojoj govorimo već 2-3 godine, ali sada već ima neke sudske prakse u inostranstvu, pa onda smo se malo pomerili sa neke tačke na koje smo bili 2024. kada smo na Internet Dialogu govorili o ovoj istoj temi, ali to je tad bila potpuno nova tema. U suštini, kompanije koje razvijaju sisteme veštačke inteligencije moraju naravno da treniraju, da obuče veštačku inteligenciju na nečemu. To nešto su uglavnom tuđa autorska dela koje su oni pronašli na internetu i iskoristili bez traženja saglasnosti nosilaca prava, bez plaćanja naknade. Naravno, nije baš sasvim jasno da li je ta saglasnost bila potrebna i da li je bilo potrebno platiti naknadu.
0: Samo jedno potpitanje dok to govorite. Kada kažete treniranje veštačke inteligencije, da prosto razjasnimo za naše slušalce, da li to znači kada sad recimo neko uzme, Stefan uzme na primjer moju knjigu u PDF-u i u ćaskanju sa ChatGPT-em tu knjigu moju u PDF-u postavi i kaže izvuci mi najzanimljivije iz ove knjige, a da bude sve na jednoj strani. Da li mislite na to ili mislite na nešto drugo?
1: Mislim na to, ali takođe mislim i na situaciju u kojoj bi neko drugi nakon Stefana koristio tu istu alatku baziranu na veštačkoj inteligenciji i onda bi ona zapravo pružala neke odgovore koji su između ostalog bazirani i na vašoj knjizi. Dakle, sve to što je veštačka inteligencija jedanput iskoristila, ona negde zapamti i ubaci u svoje modele. I naravno, kreativna industrija time je jako pogođena i generalno nosioci autorskog prava i srodnih prava kao što je pravo interpretatora, jer se oni osjećaju iskorišćenim, što u suštini jesu.
0: Dajte nam neki primjer.
1: Pa, znate, ako vi ste doprineli nekome da ostvaruje veliki profit, a od toga niste sami ništa ostvarili. Dakle, neko je svoj sistem veštačke inteligencije trenirao na vašim delima, na vašim knjigama ili na vašim pesmama i tako dalje. Vi od toga nemate ništa. Kompanija koja to radi je spada u među najuspešnije po prihodima u svetu. Naravno da tu postoji neki jaz prosto koji je i nepravičan u krajnjoj liniji. Tako da sada polako nosioci autorskog prava se organizuju i pokušavaju da prosto jedan deo prihoda koje te kompanije ostvaruju zadrže i za sebe. Ali ako gledate iz ugla prava ovu situaciju da neko koristi tuđa autorska dela za treniranje veštačke inteligencije, stvari nisu baš tako jednostavne. Znači, postoje neke tri moguće ishoda. Jedan je naravno da vam je ta kompanija platila, prosto tražila je vašu saglasnost, zaključili ste neki ugovor i dobili ste neku naknadu.
0: Bojim se da je to taj slučaj najređi.
1: Najređi, dešava se uglavnom kada neke velike medijske kuće čija arhiva je iskorišćena za treniranje veštačke inteligencije, tipa New York Times, tuže neke kompanije kao što je OpenAI i onda dođe do vansudskog poravnanja. Bilo je takvih slučajeva, u nekim drugim situacijama nije pokretan prvo sudski spor, nego su se odmah dogovorili. Na primjer, imate sad već takve ugovore sa Guardianom, sa Axel Springerom, dakle sve velike medijske kuće, Mond, su sa nekom od tih kompanija koje razvijaju veštačku inteligenciju zaključile sporazume, čiji detalji nisu poznati javnosti. Sad mi ne znamo koliko su te kompanije platile da bi trenirale veštačku inteligenciju na bazama novinskih kuća. S tim što novinske kuće nisu baš idealan primer, jer sve ono što one proizvode nisu nužno autorska dela, ali jesu podaci koji su potrebni za treniranje veštačke inteligencije. E sad, to je neka idealna situacija, da je jednostavno onaj ko je stvorio sadržaj ipak bio plaćen za to što je njegov sadržaj iskorišćen u jednu novu svrhu. To se uglavnom ne dešava, već se dešava ona situacija da jednostavno bez traženja saglasnosti te kompanije sve što nađu na internetu iskoriste za treniranje veštačke inteligencije. Sad, da li je to dozvoljeno? Pa sad zavisi, odgovor varira od dela sveta u kome ga postavljate. Ovde kod nas u Evropi je pravom Evropske unije propisano jedno ograničenje autorskog prava. Ograničenja autorskog prava su one situacije gde zakonodavac dopušta nekim trećim licima da koriste vaša autorska dela bez traženja saglasnosti, bez plaćanja naknade, zato što postoji neki važni javni interes. Na primer, ono što vi radite u svom poslu novinarskom jeste, na primer, da možete da citirate odlomke iz tuđih autorskih dela, da pominjete tuđa autorska dela u sklopu izveštavanja javnosti. To vam sve omogućava jedno od ograničenja autorskog prava u svrhu medijskog izveštavanja. E pa tako je propisano jedno 2019. jedno ograničenje koje se odnosi na rudarenje teksta i podataka, to je onaj text and data mining. Kada je to ograničenje u svrhe rudarenja teksta i podataka propisano, niko zapravo nije mislio na veštačku inteligenciju. To je bila 2019. godina, čak i ranije, jer dve godine ranije smo mi diskutovali uopšte o usvajanju te direktive. Mislilo se jednostavno o nekoj obradi velike količine podataka u analitičke svrhe. Međutim, sad je ispalo da se to ograničenje autorskog prava koristi kao opravdanje za treniranje veštačke inteligencije. Pri čemu je neko ekstenzivno, široko tumačenje ograničenja zapravo pravnim pravilima zabranjeno. Ograničenja, izuzeci se tumače restriktivno, a ne ekstenzivno. Tako da je to jedna paradoksalna situacija za nas pravnike, da mi sada natežemo neko ograničenje van one uske svrhe za koje je ono propisano. I došlo je do sporova u raznim delovima sveta, gde zapravo su sudije morale da odgovore na to pitanje da li ovo ograničenje prava pokriva situaciju treniranja veštačke inteligencije ili ne. I tu sad nastaje jedna velika mentalna akrobatika. Ja ću probati da je približim slušalcima koji nisu pravnici, ali u suštini jadne sudije se sada muče da razumeju šta je zapravo rudarenje teksta i podataka i šta je treniranje veštačke inteligencije, da ono se sastoji iz različitih faza. Trenutni zaključak je da kada vi pravite one skupove podataka na kojima ćete trenirati veštačku inteligenciju, vi da biste taj skup set podataka napravili, vi morate da umnožite autorsko delo, da nastane njegova kopija. To je obuhvaćeno ovim ograničenjem. Znači, to umnožavanje tuđih autorskih dela da biste napravili skup iz koga ćete trenirati veštačku inteligenciju je zakonito. Međutim, kada veštačka inteligencija, odnosno model, zapamti ono što je u autorskom delu, to sad izlazi iz ovog okvira domašaja ograničenja i to bi već predstavljalo povredu. Šta to zapravo znači? Ako bi vama, na primjer, neki alat kao što je ChatGPT izbacio kao odgovor doslovno odlomak iz vaše knjige ili stihove iz neke pop pesme, taj deo već ne bi bio obuhvaćen ovim ograničenjem prava. Tako da je situacija u suštini neobična.
0: Ali ko je onda tu kriv? ChatGPT koji je to izbacio, i kako se uđe u trag tome ko je te podatke dao veštačkoj inteligenciji? Kako se uopšte to može dokazati?
1: Jako teško, zato što ako se vi stavite u poziciju nosioca autorskog prava koji bi sad hteo da tuži kompaniju koja je, na primjer, vlasnik ChatGPT-a, vi biste morali da dokažete da je vaše autorsko delo iskorišćeno za treniranje veštačke inteligencije, pri čemu vi nemate zapravo pristup toj informaciji. Evropska unija je probala da to reši tako što je u ovoj uredbi o veštačkoj inteligenciji, AI Actu, propisala obavezu za kompanije koje razvijaju sisteme veštačke inteligencije da objavljuju rezime baza koje su koristili za treniranje veštačke inteligencije. Ali to su samo rezime i nisu zapravo, nije potpuni spisak, mada pitanje je da li je potpuni spisak svega što je iskorišćeno moguć. Tako da kada to zaista posmatrate iz ugla nosioca autorskog prava, on je u teškoj situaciji. Logično je ako bi se zaista poveo neki spor da bi sud zaključio da je verovatnoća da je veštačka inteligencija doslovno izbacila stihove iz vaše knjige, pesme ili iz knjige, je maltene nemoguće da se to desilo slučajno. Dakle, logično je da je na tome ipak trenirana pa da je izbacila nešto što je zapamtila kao rezultat. Tako da je situacija trenutno takva da jedan aspekt tog treniranja jeste zapravo dopušten na osnovu ovog ograničenja u svrhu rudarenja teksta i podataka, ali ovaj drugi aspekt koji više odgovara outputu, kako se to kaže na novosrpskom, on zapravo nije obuhvaćen i predstavljao bi povredu autorskog prava. E sad, kod nas imate u Srbiji dodatnu komplikaciju, što se mi još uvek nismo uskladili sa ovom direktivom Evropske unije o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu, koja je propisala ovo rudarenje teksta i podataka. Mi zapravo uopšte nemamo ovo ograničenje u svrhu rudarenja teksta i podataka, tako da, gledano iz ugla srpskog prava, čak ni onaj prvi deo treniranja nije obuhvaćen ograničenjem, odnosno nezakoniti. Nadam se da sam bio i ole razumljen.
0: Ja pokušam, nisam sasvim sigurna da sam vas u potpunosti razumela, ali ajte, možda će biti jasnije kroz ove primere učesnika koji su bili na ovom panelu. Bila je Nevena Ružić, pravnica, Gordan Kičić, glumac i producent, profesorka Univerziteta u Novom Sadu sa pravnog fakulteta Sanja Savčić i redovna profesorka Fakulteta političkih nauka Sanja Danković-Stepanović. Možda evo da izvučete samo kratko za nas, pa neke možda iz primere iz prakse i šta su bile neki zaključici.
1: Zapravo, one su stvari dodatno zakomplikovale. Ja sam govorio o korišćenju tuđih autorskih dela. Oni su proširili temu još na korišćenje tuđeg lika i tuđeg glasa, što nisu autorska dela, ali jesu neka lična dobra. I ovaj problem se može posmatrati ne samo iz ugla autorskog prava, o čemu sam ja do malo pregovorio, nego se može posmatrati iz ugla zaštite podataka o ličnosti, nekih opštih pravila građanskog prava. Tako da smo i to pominjali. Dešava se da neki od tih podataka koji su iskorišćeni za treniranje veštačke inteligencije nisu autorska dela, tako da onda to što se

0: ja do sad pričao nije nam više relevantno, nego ih posmatramo čisto kao podatke. E sad, ako je to podatak o ličnosti, a podatak o ličnosti je zapravo sve ono na osnovu čega možemo identifikovati neku osobu, to naravno može da bude i lik i glas, onda imamo i te aspekte. Dakle, ako je veštačka inteligencija, na primjer, generisala neku pesmu ili neki deepfake video da neko govori, gde se imitira glas neke osobe, to takođe predstavlja povredu, ali sada povredu propisa, na primjer, o zaštiti podataka o ličnosti, ukoliko je ta osoba živa.
1: A sa kojim se, recimo, problemima tog tipa u praksi susreću u filmskoj industriji, TV produkciji, na primjer, Gordan Kičić, čemu je govorio, sa čime se oni suočavaju, šta je njima problematično?
0: On je govorio o nekom svom tekućem problemu koji je bio u rangu nekog deepfake videa koji je napravljen.
1: Pa dobro, i to je važno, da, na koji način se od toga zaštititi, bez obzira da ste poznati ili ste manje poznati, to je uvek
0: da,
1: može biti neprijatno.
0: Da, to je problem koji zapravo će sve nas da pogađa i veštačka inteligencija će se sve više razvijati, pa će zapravo ti deepfake videi biti sve teži za prepoznavanje. Opet imamo taj problem da se nismo još uvek uskladili s pravom Evropske unije. Znači, u pravu Evropske unije sada propisana obaveza da svaki sadržaj koji je generisala veštačka inteligencija mora da bude obeležen kao takav. I možda su vaši slušalci primetili da, na primjer, na LinkedInu, ako postavite fotografiju na kojoj ste nešto obrisali uz pomoć AI alata, ona će biti odmah obeležena kao sadržaj generisan veštačkom inteligencijom. Ali to što, na primjer, LinkedIn radi za teritoriju naše zemlje, radi dobrovoljno, nema zakonske obaveze, prosto ova uredba Evropske unije važi na teritoriji Evropske unije. Tu smo sad mi u nekoj dobroj, to se zavisi od dobre volje ovih kompanija koje posluju, pa koje neke od njih tretiraju čitavu Evropu kao Evropsku uniju, pa proširuju dejstvo i na našu teritoriju, ali ne moraju. Kod nas, dakle, ovaj zakon o veštačkoj inteligenciji bi trebalo, koliko čujem, da bude usvojen krajem godine, pa ćemo imati i mi tu obavezu obeležavanja sadržaja, što ipak je dobro, koliko god da zvuči naivno, ali mislim da signalizira ipak nekim manje obaveštenim ljudima da je sadržaj generisan, naravno pod uslovom da se ta obaveza poštuje. Ako se ne poštuje, bit će propisane neke sankcije. Bio je, na primjer, sad skoro jedan primjer koji sam ja pomenuo baš tokom tog panela, gde je jedna italijanska pevačica pokušala da se izbori sa time da drugi, a naročito veštačka inteligencija, generiše neke videe gde se čuje neka rečenica koja je prepoznatljiva za nju, koju ona zapravo stavlja u svaku svoju pesmu. I onda je ona rešila da proba da zaštiti zvučnu oznaku putem žiga, dakle njen glas koji izgovara tu rečenicu. U toku je postupak, ona je podnela prijavu pred Zavodom za intelektualnu svojinu Evropske unije, vidjet ćemo negde u avgustu bi trebalo da se donese odluka da li će takva zvučna oznaka da bude priznata kao žig. To je takođe jedan način na koji se slavne ličnosti bore protiv te zloupotrebe svog glasa, jer su počeli zapravo da se generišu neki video snimci gde se čuje upravo ta rečenica i njen glas, što onda slušaocima, gledaocima signalizira da je to autentičan video, a nije. E sad, gledano opet iz ugla prava, ovo je, ja mislim, neće mnogo pomoći, jer ako vi sad zamislite neki deepfake video ili neku digitalnu repliku te osobe, ta digitalna replika uopšte ne mora da izgovori tačno tu rečenicu. Ako ne izgovori tačno tu rečenicu, onda to nije povreda žiga. Tako da bismo se onda opet vratili na neki teren da li je to imitacija koja izaziva zabunu kod potrošača. Ja bih rekao da jeste, da bi, na primjer, izlaz iz takvih situacija mogao da bude na osnovu propisa o suzbijanju nelojalne konkurencije. Sad, na primjer, potpuno izlazimo iz ovog domena intelektualne svojine i zaštite podataka o ličnosti. Možda je, na primjer, tu rešenje, jer su ovo neka dva u suštini proizvoda koja su u konkurentskom odnosu. Jedan je ovaj izvorni, autorski, a drugi je ova neka replika koju je generisala veštačka inteligencija, imitacija, koja de facto ulazi na isto tržište i izaziva zabunu kod potrošača.

0: E sad, to je moje mišljenje, vidjet ćemo kad dođe do sporova, da li će sudije to tako tretirati, da li je to zaista proizvod koji izaziva zabunu, ja bih rekao da da.
1: Dobro, hvala vam. Sad uživamo u izboru muzičkom Jasmine Mihajlović, a onda dajemo reč Stefanu.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

još 20 minuta, otprilike ostalo je do 10 sati. Pričamo o internet dijalogu u konferenciji koja je održana u Beogradu pre nekoliko dana. U prvom delu sada smo pričali o korišćenju glasa, lika i dela od strane veštačke inteligencije i rekli dosta toga, ali su mnoga pitanja očigledno i dalje otvorena. Stefane, vi ste učestvovali u panelu digitalne platforme, pravni odnosi i rešavanje sporova i govorili ste zapravo o metodama rešavanja sporova na kripto platformama. Pa prvo kažite šta to zapravo znači kripto platforme, onako jednostavno i kratko šta se po time podrazumeva, a onda o čemu ste govorili?

Kripto platforme se zapravo bave pružanjem usluga u vezi sa digitalnom imovinom. Sada, digitalna imovina je, da kažemo, nije baš sinonim sa kripto imovinom, naziv kripto je verovatno više poznat slušalcima, jer on podrazumeva, on nastaje pojavom Bitcoina koji je verovatno sada i svakom laiku poznat. 2018. nastaje ta prva svetska kriptovaluta Bitcoin, onda posle nekoliko godina doživljava koliko toliku medijsku popularnost, nakon toga raste mnogo, mnogo puta i 2017. dostiže skoro 20.000 dolara kada postaje izuzetno popularan. Sada govorimo o iznosima koji mogu da pređu i 100.000 dolara po jednoj jedinici Bitcoina, tako da malte ne svaki dan možemo da čujemo i u stručnoj javnosti, u laičkoj javnosti, u medijima da se o njemu priča. Ali Bitcoin je samo jedan deo digitalne imovine ili kripto imovine, kako to naziva Europska unija, mada je kripto imovina malo uži pojam. I pored kriptovaluta koji sada ima nekoliko desetina, nekih da kažemo 17.000 aktivnih koji se zaista prodaju i razmenjuju, pored kriptovaluta imamo i takozvane digitalne tokene. To su dve vrste digitalne imovine koje imaju potpuno različitu svrhu. Kriptovalute nastaju pre svega radi razmene. One nastaju, Bitcoin nastaje kao neka vrsta digitalnog keša. Znači, ustanovljeno je baš u tom nekom periodu finansijske krize da treba se uklone posrednici, velike banke i tako dalje, i da treba da se nađe neka alternativa kešu, jer keš je najefikasniji i anoniman način za razmenu vrednosti, ali možda između mene i vas koji se nalazimo u tako istoj prostoriji, ali je daleko teže da to isto prenesemo iz Srbije, na primjer, u Ameriku ili iz Srbije u Ujedinjene Arapske Emirate ili bilo gde drugde. Zato se nalazi ta alternativa da se na digitalan način opet brz i anoniman ili pseudoniman zapravo prenosi određena vrsta vrednosti. Međutim, sada kada govorimo o mnogo godina kasnije, nakon nastanka Bitcoina, teško je da je on zapravo neka vrsta novca. On je sada više neko sredstvo ulaganja. Jer smo čuli koliko vrednost može da raste sa manje od dolar na 20.000 pa na 120.000 dolara. To je sada više neka vrsta ulaganja. S druge strane, digitalni tokeni, oni u suštini predstavljaju neku digitalnu reprezentaciju, neki digitalni zapis nekog drugog imovinskog dobra. Znači, tada tu postoji naravno više vrsta, ali ta tokenizacija dobara zapravo sada pruža mogućnost da zaista neke mali investitori, mala i srednja preduzeća koja podrazumevaju u suštini pokretač svake ekonomije, mogu i da pristupe investiranju i fizička lica da investiraju u neke projekte u kojima do sada ne bi mogli. Tako da se radi o potpuno dva različita klase zapravo imovine. Prvo imamo više kao špekulativno radi investiranja, a drugo je ipak iza sebe ima određeno imovinsko dobro i predstavlja mnogo manji rizik. E sada, naša zemlja donosi 2020. godine zakon o digitalnoj imovini među prvih 5 zemalja u svetu, što je bilo vrlo napredno u tom momentu. Čak i pre Evropske unije, uredba o tržištima kriptoimovine dolazi tek nešto kasnije. I tu je sada bilo vrlo značajno iznivelisati dve stvari. Prvo, da imamo tehnologiju koja se razvija, koju želimo da podstičemo, da podstičemo ulaganja u novu tehnologiju, radi se o blockchain tehnologiji na kojoj se zasniva digitalna imovina, odnosno kriptovalute i digitalni tokeni, a s druge strane želimo i da zaštitimo te investitore, odnosno da ta oblast više ne bude divlji zapad u smislu potpune neregulacije, jer regulacija odgovara svima jer pruža pravnu sigurnost, ali opet da bude fleksibilna i da omogući u suštini da se ta tehnologija i investicije razvijaju. E sada, tržište je, možemo reći, prepoznalo. Nije samo da zakon postoji, nego tržište je prepoznalo značaj, pogotovo u ovoj oblasti digitalnih tokena. Zato sam i objašnjavao ovu razliku, jer mi uglavnom u medijima čujemo o Bitcoinu i kriptovalutama i raznorazne skandale i razloge u kojih se koriste i tako dalje. Međutim, o digitalnim tokenima se malo priča jer nisu toliko interesanti, nisu skandalozni. Oni su vrlo jedan novi poslovni model za koji ekonomisti smatraju

da zaista može da bude zamena za to klasično tržište kapitala kod nas koji se odnosi na akcije i tako dalje i da možda čak možemo i da ga preskočimo jer smo mala zemlja i teško možemo da razvijemo berzu, klasičnu berzu kao što imamo u New Yorku, Londonu i tako dalje, već da se upravo posvetimo tom tržištu digitalne imovine nasuprot tog klasičnog tržišta kapitala. I ko

načina investiranja. Čak skoro imamo i jedan prvi digitalni token koji se odnosi na investiranje u real estate projekte, odnosno u projekte izgradnje određenih zgrada u jednom delu Srbije. Tako da, što su inače, jel tako, investicije gde je teško koje fizičko lice ili manji investitor može da pristupi, na ovaj način zapravo je to moguće. Tako da imamo više od 10 tih odobrenih digitalnih tokena trenutno, a to odobrava Komisija za hartije od vrednosti i to je upravo sve prema zakonu o digitalnoj imovini. I sad se naravno postavlja ono što ste pitali, zaštita tih ljudi, odnosno investitora koji učestvuju, odnosno koriste usluge korisnika, koriste usluge kripto platformi ili ulažu digitalne tokene i tako dalje. I to je sada, možemo pomenuti zapravo kakav je to uopšte tip spora koji može da se desi, s obzirom da jedan korisnik pristupa kripto platformi gde može da, sa kripto platformom, na primjer menjačnici gde može se kupe Bitcoin, Ethereum i neke druge digitalne vrste digitalne imovine. I to ono što može da se desi jeste, na primjer, da prosti prekid rada digitalne platforme, odnosno kripto platforme, prouzrukuje velike gubitke za samog korisnika, jer je, na primjer, u tom momentu želeo da proda Bitcoin, koji je zbog te ogromne volatilnosti, odnosno promjene cene, smanjio svoju vrednost, nije mogao prodati zbog tehničke greške platforme i tada nastaje njegov tužbeni, potencijalni tužbeni zahtev prema platformi. Isto tako, ako je kupio neku digitalnu imovinu, nešto što je bilo navedeno u tom belom papiru koji je kao neka vrsta prospekta vezana za digitalnu imovinu, nije bilo navedeno, on takođe potencijalno može da tuži tog izdavaoca digitalnog tokena. E sada, ono što se često navodi jeste da je upravo problem zašto nama tržište kapitala nije razvijeno to što se investitori plaše kako će biti zaštićeni. Jer naši zakoni obično su napisani u tim oblastima korektno, odnosno oni jesu slovom zakona zaštićeni, ali se postavlja pitanje na koji način mogu zaista to efektivno da ostvare, a to se ostvaruje pred sudovima u suštini i zbog gde su investitori uplašeni da potencijalno sudije zbog nedostatka vremena ili stručnosti neće moći da tome pristupe na adekvatan način. Ja ovde u pogledu tržišta digitalne imovine vidim još veći problem, jer se radi o nečemu što je još nepoznatije, još problematičnije, još novije, i u tom svetlu je pitanje da li investitori imaju još veći strah kako će sudije u suštini reagovati kada do njih dođe određeni predmet gde treba da reše neko pitanje digitalne imovine. Tu, ono što ste zapravo pitali, sada dajem odgovor, i mislim da je u suštini tu potencijalno rešenje da se forum rešavanja sporova, o tome sam zapravo i pričao na samoj konferenciji, prebaci sa tog sudskog redovnog načina rešavanja na jednu vrstu privatnog načina rešavanja sporova koja se naziva arbitraža. Arbitraža podrazumeva da ako se stranke dogovore, znači mora da postoji sporazum između stranaka, bilo pre nastanka spora ili nakon nastanka spora, da spor izmeste iz redovnih sudova, što bi u našem slučaju najčešće bili sudovi opšte nadležnosti ili privredni sudovi u Beogradu, odnosno u Srbiji, i da se izmeste ka tom privatnom načinu gde oni mogu na brži, efikasniji, stručniji način da dođu do samog rešenja spora. Naprimjer, po pravilima srpskih arbitražnih institucija odluka se donosi za 6 meseci od kada arbitri preuzmu predmet. Stranke same biraju arbitre, što znači da mogu da izaberu u odnosu na stručnost koje određeno lice ima, da se to lice zaista bavi pitanjima koje su u predmetu, odnosno pitanjima digitalne imovine. I takođe, ono što je vrlo značajno jeste da u arbitražne postoji pravo žalbe, tako da postoji neka vrsta kontrole te arbitražne odluke, ali ona ne odlaže nužno izvršenje arbitražne odluke, ona je konačna čim je doneta. I u toj svetlu mislim da bi prepoznavanje kripto platformi i izdavaca digitalnih tokena da je arbitraža prikladan forum za rešavanje njihovih sporova potencijalno omogućio daleko efikasniju zaštitu nego koja trenutno postoji.

0: I sad sve ovo što ste rekli zapravo podsjeća na činjenicu da je potrebna jedna po jedna zasebna emisija za svaku od ovih tema koje smo mi danas pokušali da pokrijemo u ovoj jednoj, posebno kada je reč o digitalnim tokenima i imovini, gde se zapravo i zbog tržišta i zbog mnogih okolnosti i geopolitičkih situacija zapravo menja dosta brzo, tako da ako želimo da je pratimo, treba da razgovaramo češće o ovim temama. Ali evo, ja se nadam da smo u ovoj današnjoj emisiji uspeli da se prošetamo kroz teme konferencije, da naši slušalci steknu utisak o tome o čemu se sve pričalo, da ono što je važno da ih podsjetimo da će uskoro biti na sajtu RNIC-a dostupni snimci gde će moći da se čuju.
1: Na YouTube kanalu.
0: YouTube kanalu, hvala. Tako da, ko je propustio priliku, moći će da odsluša ono što ga zanima. Ja ću sada da se zahvalim našim današnjim gostima, profesor Dušan Popović i Stefan Jovanović, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu i Udruženje za pravo i tehnologiju. Pričali smo o konferenciji koju ste organizovali pre nekoliko dana, godišnja konferencija posvećena pravu digitalnih tehnologija i internet dijalog. Hvala lepo što ste došli.
2: Hvala.
0: A današnju emisiju Digitalni ikone pripremili su i realizovali Jasmina Mihajlović, Vojislav Šarčević, Ksenija Plivelić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Angole Joao Manuelom Gonsalvesom Lorencom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbije do 10. juna. Prethodno je priređen svečani doček za goste iz Angole ispred Palate Srbija. U sledeći sastanak delegacija Srbije i Angole dodela ordenja kao i okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola. Od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje. Izrael je nastavio napade na gradove Nabatiju i Tir na jugu Libana, javili su libanski mediji. Izraelska vojska izdala jutros upozorenje za evakuaciju stanovnicima južnog Libana, u kom je navela da je primorana da deluje zbog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane militantne grupe Hezbollah na severu Izraela. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Također je ocenio da bi Ormuzski moreuz mogao ponovo da bude otvoren za plovidbu u naredna 2 do 3 dana. Najmanje 3 osobe su poginule, 6 je povređeno u ruskom napadu dronovima tokom noći na grad Čugujev u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti. Izbili su požari pa su angažovane sve službe za vanredne situacije. U napadu je oštećeno 8 stambenih zgrada i više od 10 kuća. Saša Ilić će u podne na stadionu Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na to mesto zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Vreme, pretežno sunčano, toplo i sparno, temperatura do 33 stepena. U Nišu 22 stepena, Beogradu 26, u Novom Sadu 28 stepeni, vlažnost vazduha u glavnom gradu 54%, pritisak je 1000 milibara, severoistočni je vetar, duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli. Dobrodošli.

0: 10 je sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Čitač.
0: XVI. Vek, Rim, teniski meč igraju veliki slikar i pesnik, lopticom od kraljičine kose. Tako pomalo začuđujuće, bizarno, svoj roman Iznenadna smrt započinje meksički pisac Alvaro Enrique. Ova vrtoglava priča koju ispisuje govori o jednom vremenu, sudaru različitih svetova, filozofija, razmišljanje je o veri, tradiciji, umetnosti i životu. A da je život i jeste nalik meču i da je suštinski samo pokušaj, uspešan ili neuspešan, o tome promišlja i norveški pisac Jan Grue, o čijem ćemo stvaralaštvu takođe govoriti danas. Ja sam Nada Babić, dobrodošli u Čitač. Kao što sam već pomenula, danas u emisiji govorimo o stvaralaštvu meksičkog pisca Alvara Enriquea. Njegov roman Iznenadna smrt objavljen je sada kod nas u izdavačkoj kući Blum. Naša je gošća tim povodom Vesna Stamenković, prevodilac. Vesna, dobar dan i dobrodošli u Čitač.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Enrique je jedan od najznačajnijih meksičkih savremenih pisaca, autor je osobenog glasa, zanimljivog stila. Za njegove knjige kažu književni kritičari da su namenjeni pažljivom čitaocu, onom koji će u prvom redu istoriju razumeti kao čitavanje sadašnjeg trenutka. On je profesor, novinar i možda na samom početku da malo približimo uopšte njegovu biografiju, jer nismo imali do sada prilike da ga čitamo. Sa 20 godina je on svoju prvu knjigu objavio i ona je privukla dosta pažnje, a kažu da je Iznenadna smrt svojevrsni nastavak te knjige.
3: Alvaro Enrique, on je rođen u Guadalajari, on je meksički pisac koji se smatra jednim od najznačajnijih savremenih pripovedača u svojoj zemlji. On se bavi novinarstvom, završio je studije na Univerzitetu Iberoamericana, tu je radio i kao profesor književnosti, bio je i urednik i kolumnista različitih časopisa, radio neko vreme i u časopisu Vuelta koji je osnovao Octavio Paz, recimo, to isto zanimljivo. Prvu knjigu je objavio 96. godine sa samo 27 godina. Zatim takođe radio je kao profesor kreativnog pisanja u Sjedinjenim Američkim državama na nekolicini univerziteta, a ima i doktorat iz latinoameričke književnosti.
0: 4. oktobra 1599. tačno u podne, dva jedinstvena protivnika započinju u Rimu meč, tako počinje ovaj roman. Zaista jedna vrtoglava, inspirativna, neobična priča koja postavlja dosta važnih pitanja. Pa hoćemo najpre da otkrijemo ko su protivnici i zašto su oni baš bili zanimljivi piscu da osmisli ovu svoju priču.
3: Protivnici u tom neobičnom teniskom meču bili su Caravaggio i Quevedo, znači čuveni slikar, čuveni pisac, iako ne postoji istorijski podatak o njihovom susretu, niti o njihovom meču teniskom, postoji takođe i u knjizi samo jedan trenutak u kome autor objašnjava da je sasvim istorijski izvodljivo da su se oni obojica našli u tom istorijskom trenutku, na tom mestu, pa što da ne i odigrali partiju tenisa.
0: Sam meč, tenis, on je zaista ovde metafora za mnogo toga. Pa kako to sve treba da razumemo i kako je zapravo Enrique to utkao u ovu svoju priču?
3: Ta metafora, u stvari, taj tenis predstavlja toliko toga u ovoj knjizi da otprilike je veoma teško dati neki sažet odgovor na to pitanje. U ovoj knjizi imamo odnos između ta dva čoveka, imamo takođe i priču o privlačnosti, o seksualnosti, o dozvoljenim i nedozvoljenim, recimo strastima, ne bih to mogla nazvati ljubavima, ali recimo strastima, interesovanjima, o takođe političkim situacijama u datom trenutku između njihove dve države, o tome koji od njih već bio proganjan zbog ubistva, a ko od njih će tek da ga počini, o nastanku pokreta u slikarstvu koji će Caravaggio pokrenuti. Mnogo je toga utkano u ovaj teniski meč i u njihovo međusobno igranje. Teniski meč naime je okosnica knjige, ali nije jedina stvar u knjizi, daleko od toga. To je bukvalno kao umetnuta poglavlja između ostalih poglavlja u kojima se dešava istorija.
0: Istorija, da. Zanimljive su zapravo slike kako nam pisac daje, prosto slikava ličnosti dva umetnika, i ovo, kao što smo spomenuli, nije samo sportski, po znacima navoda, meč, već i prosto sučeljavanje dve različite filozofije, dva promišljanja različita.
3: Da, oni su se susreli kao dve potpuno specifične, potpuno različite ličnosti, okružene takođe miljeom opet istorijskih ličnosti iz svog trenutka, u kojima se na neki način može ogledati i opet i njihov stav prema svetu, njihov način razmišljanja takođe. Međutim, tokom tog teniskog meča, tokom tog njihovog takmičenja, recimo tako, to je teniski meč, ali on je u stvari i dvoboj. I mi tokom knjige saznajemo zbog čega su oni u stvari izašli na taj dvoboj, šta se tu brani, da se u stvari igra tenis na život i smrt, i da jedan od njih brani u principu svoju filozofiju, a drugi od njih malo brani svoju sliku o sebi, recimo, ja bih to tako nazvala.
0: I ono što je pomalo bizarno, zanimljivo, loptica s kojom oni taj meč igraju, napravljena je od kose Ane Bolen. Zaista pun simbolike, moment ima svoje dublje značenje.
3: Da, ta loptica je jedan od osnovnih predmeta u ovoj knjizi. Imamo njen istorijat celokupan od pogubljenja Ane Bolen preko nastanka te loptice i tri druge loptice koje su je pratile, na koji način je ona prenošena, koja je simbolika njena, kako je predstavljala moć onome koji je držao u rukama i šta je sve još mogla da predstavlja za onoga koji je držao u rukama. Nije istorijski netačna činjenica da se jesu loptice pravile i od kose, pa takođe i da se ta kosa mogla kupovati od preprodavaca koji je jesu sekli sa glava pogubljenika, ali jedna ovako bitna ličnost o kojoj su maštali po knjizi mnogi u to vreme savremenici Ane Bolen nije mogla tek tako da se nađe u lopticama, niti su te loptice mogle da budu obične loptice. Ona promiče kroz knjigu kao ličnost, pošto mi nju prvi put srećemo na dan njenog pogubljenja. Više je prisutna u tome na koji način je zamišljaju ti ljudi kroz čije ruke prolazi njena kosa u toj loptici. Imamo mi dosta tu istorijskih ličnosti koje su dosta domaštane i dosta razvijene na neki način koji je možda različit od istine, ali možda predstavlja jednu moguću varijantu istine.
0: I negde sam pročitala takođe da je pisac razmišljao o etimologiji reči lopta i kosa.
3: Da, nažalost, ta veza kod nas u našem jeziku ne postoji, ali u španskom, da, u španskom je pelota i pelo je kosa. I postoji verovatno neka veza. Mislim da je postojala, da sam našla negde dok sam prevodila knjigu, i da je u Italiji, da je iz italijanskog jezika takođe, u principu to jeste etimologija reči lopta.
0: Oni koji su prevodili ovog pisca kažu da je to zaista poseban izazov na više načina. To ima veze naravno i sa stilom njegovog pisanja, pa onda i sa istorijom. I kako vi na sve to gledate, šta je vama u tom smislu bilo posebno zanimljivo kao prevodioc?
3: Ova knjiga je poseban prevodilački slatkiš. Ja volim da radim izazovne knjige, izazovne tekstove koji se vrlo lako čitaju i vrlo teško prevode. To mi je užitak, to mi je najveći užitak u mojoj profesiji. Ova knjiga, svaka knjiga, trebalo bi već do sada da naučim. Moja saradnja sa Blumom je već pre ovoga, smo preveli Jurija Ereruku, kod koga sam imala sličan osjećaj lakoće čitanja i teškoće prevođenja, ali velikog uživanja u prevođenju. Ovaj čovjek je na sasvim drugi način zanimljiv, ali je takođe veoma zanimljiv. Gomila istorijskih podataka, stvari koje sam morala da naučim, da proverim. Dakle, on koristi formu koja zvuči verodostojno, koja zvuči kao da je pronašao negde zaista pravi istorijski tekst, i čovjek bi potpuno poverovao da je to dokument. Ja sam provela sate tražeći knjige koje ne postoje, potom sam morala da se vraćam jer kao ne, ovo ipak postoji, pa sam onda nalazila neke knjige za koje sam pomislila ovo je sigurno izmišljeno. Apsolutno se s velikom lakoćom poigrava stilovima, što je potpuno u skladu i sa njegovim obrazovanjem, ali to je teško, zahtevno ispratiti u prevodu, ali ja se nadam da sam to uradila na pravi način.

0: Nastavljamo u Čitaču razgovor sa Vesnom Stamenković o romanu Iznenadna smrt Alvara Enrigea. Vesna, zanimljiva je kompozicija ove Enrigeove knjige. Okosnica jeste meč, kao što smo rekli, onda imamo i pomenutu epohu, pa dosta umetnutih piščevih beleški koje on ispisuje dok roman piše, što je takođe zanimljivo.
1: To je istina i promena opet stila u skladu sa tim u kom se vremenu dešava, na kom se mestu dešava radnja trenutnog poglavlja. I to je takođe slučaj. Mi imamo potpuno savremen stil, savremen jezik u delovima knjige koji se bave sadašnjim trenutkom ili gde pisac pripoveda kao sveznajući pripovedač o nekom istorijskom trenutku. Mi imamo jedan lagan savremeni stil. Međutim, onda takođe imamo i deo knjige gde govorimo o periodu osvajanja Amerike. Imamo čoveka koji je doveden iz Amerike, koji nikad obuo cipele nije, koji je doveden na dvor u Španiju, i onda njegov način izmišljanja španskog jezika koji nikad nije naučio kako treba, to je isto bio veliki izazov prevesti.
0: Zaista dinamičan, ekspresivan, sočan jezik. Često je pokrenut i tim piščevim promišljanjem o stvaranju, pa je onda ovo i priča o pisanju i o književnosti.
1: Između ostalog, da, ali opet isto kroz metafore. Dosta je različitih vrsta umetnosti i stvaralaštva u ovoj knjizi. Imamo Karavađovo slikarstvo, ispratili smo njegovu karijeru u principu od nastanka do tog sudbonosnog meča kojim započinje i završava se ova knjiga. Imamo domorodačku umetnost Južne Amerike, imamo to slikanje perijem koje je čarolija ove knjige, jedna od čarolija ove knjige. U krajnjoj liniji i zanatsku veštinu i umetnost u izradi loptica kojima se igra tenis u ovoj knjizi.
0: Da, i kada ste spomenuli perje, to je važan jedan od upečatljivih momenata. Možda to malo da objasnim, jer to govori o zapravo jednom trenutku, o jednoj promeni.
1: O jednom susretu dve potpuno nespojive, potpuno strane civilizacije koje se nalaze u tom trenutku. Istorija dugo govorila o tome koja je od te dve civilizacije donela civilizaciju onoj drugoj civilizaciji, ali to je stvar perspektive, i ova knjiga je u nekoj meri između ostalog i to pokazala. Njihova umetnička dostignuća koja oduševljavaju dvorove u Evropi, to tkanje perijem koje prelama svetlost na poseban način, i po ovoj knjizi nadahnuće koje je Karavađo stekao videvši upravo delo ove veštine. To je nešto što naravno osvajači u prvom trenutku nisu razumeli, nisu znali sa čime se susreću, pa se tu takođe u tom kontekstu pominje osoba koja je meni veoma važna i koja je jedan od važnih likova ove knjige, i koja je prevodilac Cortesov i koja je posrednik između te dve kulture i koja je tumačila upravo između ostalog i značenje tog perija, te umetnosti, te veštine u svojoj kulturi. Biti prevodilac između dve kulture na samoj granici njihovog susreta, to je nešto po čemu sam se ja od kad sam prvi put čula za tu istorijsku ličnost, za Malinali, odnosno pogrdno nazvanu Malinče, od uvek me je zanimala i fascinirala, tako da mi je veoma drago da sam prevodila knjigu u kojoj je ona ovako bitan lik prikazan na ovako važan način. Učili smo davno nekada da istoriju pišu pobednici, jel tako? To je tako svuda, i sad naravno moramo biti svesni toga da sve to što mi imamo zapisano neko je zapisao, i to iz svoje vizure i svoje perspektive, i da moramo prema tome da se odnosimo kritički i naravno pronalazimo neke nove podatke, neke nove informacije, i možemo takođe sagledati jednu takvu, eto, kao ličnost kao što je Malinali iz perspektive 21. veka, iz našeg današnjeg konteksta, nje kao osobe i ostalom tog istorijskog trenutka u kome se desilo osvajanje i otkriće osvajanje Meksika.
0: Sam pisac kaže književnost mora biti opasna.
1: Apsolutno, da. Književnost mora biti opasna, on je tako i koristi. Zaista je, mislim, ova knjiga je iznenađujuća na mnogo načina, jednostavno navodi čoveka da istraži neke činjenice, da ih sagleda iz drugog ugla, i sve to mnoštvo likova, istorijskih ličnosti koje se pominju u ovoj knjizi, to mnoštvo istorijskih zaista dokumentovanih događaja na koje se na potpuno drugačiji način pominju u ovoj knjizi, natraju čitaoca da se zamisli za tim, a da nije možda stvarno bilo ovako.
0: Da, ispomenuli smo samu kompoziciju, naravno u kontekstu meča, ona je tako i vođena, opet to umetanje njegovih razgovora sa urednikom, odnosno o pisanju samog dela, pa kako vam se ta kompozicija čini?
1: Interesantno, razbijanje radnje, razbijanje tog linearnog pripovedenja, to smo već videli, ali baš na takav način razbiti konstrukciju romana da se konsultacije e-mailom sa urednikom ubacuju u roman kao integralni deo teksta, recimo, to je još jedna od stvari koje nas iznenađuju čitajući ovu knjigu.
0: Na samom kraju, prosto važnost meča, da tako kažemo, bledi na određeni način. Pa šta nam to govori?
1: Možda u nekom metaforičkom smislu da je svaki sukob, znači jednom kada ga razrešimo, nastavit će se na neki novi sukob. Sve što se dogodilo pašće opet u senku nekog narednog iznenađujućeg događaja, neke naredne iznenađujuće knjige. U ovoj knjizi konkretno imamo iznenađenje ponovo na svakoj stranici i jednostavno tako će se i nastaviti. A sa druge strane i ono što smo malo opće spomenuli o istorijskom kontekstu i perspektivi, naime, sagledavši je iz jednog ugla, možemo da znamo da će neko drugi već sutradan sagledati iz potpuno drugačijeg ugla.
0: Naravno, ne možemo se dotaći, jer zaista je ovo jedan slojevit roman i dosta je tu detalja. Kao što smo ispomenuli, da li planirate da prevedete možda još neku Endrigijevu knjigu na srpski jezik?
1: Razmatra se još jedna njegova knjiga. Nadam se da će biti, da. Ne bih dodajem, ali da. Ova knjiga je poslastica sama po sebi i evo baš razmišljam danas dok sam dolazila na ovaj razgovor, da, o tome kako prepričati ovu knjigu. Ona je jednostavno nemoguće prepričati, ne može se pratiti jedna nit radnje, ne može se reći da je u pitanju knjiga o teniskom meču, mislim, ona definitivno nije knjiga o teniskom meču, ne može se reći da je u pitanju knjiga o osvajanju Amerike, ali nije to. Mnogo je elemenata svega i zaista je jedna predivna knjiga i ja se nadam da ću imati prilike da uživam u prevođenju neke od narednih njegovih knjiga.
0: Vesna, mnogo vam hvala što ste bili gošće čitača.
1: Hvala vama, još jednom pozivam.

0: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
1: Eko.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu. Novi film Kristijana Petzolda, Ogledala broj 3. U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
6: Eko.
7: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misleće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
8: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.

0: O stvaralaštvu norveškog pisca Jana Gruea, njegovoj knjizi Pokušaj uzalud, koju je kod nas objavila izdavačka kuća Štrika u prevodu Radoša Kosovića, razgovarali smo sa književnom kritičarkom Aleksandrom Aksentijević, urednicom u Štriku. Ovog pisca do sad nismo imali prilike da čitamo na srpskom. On je autor srednje generacije, dosta pažnje je privukao pre svega svojom prvom zbirkom priča koja je izašla 2018. godine. Piše i memoare, knjige za decu. Univerzitetski je profesor, dobitnik brojnih književnih priznanja. O njegovom mestu u savremenoj norveškoj književnosti i dominantnim temama o kojima u svojim delima promišlja Aleksandra Aksentijević.
1: Meni se nekako čini da je najbolje da o Janu Grueu pričamo u kontekstu generalno savremenog norveškog stvaralaštva, s obzirom na to da kao saradnica Štrika već imam neki uvid u i naše druge autore, pre svega autorku Vigdis Hjorth, koja je takođe norveška autorka koju Štrik objavljuje i koja ima priličnu popularnost i prilično je prepoznatljiva među publikom, gde se čini da, naročito u prevodima Radoša Kosovića, se domaćoj publici nekako njihov pogled na svet, njihove poetike čine bliskima iz nekog razloga. I Jan Grue je jedan od tih autora koji su do sada nepoznati domaćoj publici, mada on i globalno ne možemo da kažemo da je nešto naročito mnogo poznat, iako je zapravo ova njegova knjiga izazvala veliko interesovanje. Pre svega mislim zbog te neke originalnosti, ne samo zbog izbora teme, već i zbog, rekla bih, nekog i književnog postupka, a i zbog načina kako kontekstualizuje potpuno, čini se, nespojive, znači je njegov, nespojive teme. Njegova, ova knjiga na prvi pogled, to jest na prvo čitanje, deluje da je vrlo o konkretnoj određenoj temi, društveno angažovana na neki način, a onda možda njen glavni kvalitet je ta slojevitost, gde mi vidimo različite, zapravo vrlo neočekivane aspekte i perspektive, i mislim da bismo to mogli onda da tumačimo i u odnosu na čitav njegov život i stvaralaštvo i generalno rad, pošto je on jedna multimedijalna ličnost i neko ko se bavi i mnoštvom profesija, i zapravo nekako čitav taj njegov rad je usmeren na to da je društveno angažovan, ali su opet to potpuno različite oblasti u kojima on na različite načine pokušava da približi te teme koje su mu važne.
0: Da, i kada ste spomenuli tu, da kažemo, u prvom redu temu koja je njegova glavna tema, ovaj pisac boluje od mišićne atrofije i to je ono što, o čemu on zapravo i govori. Junaci ne samo njegovih romana, već i priča su ljudi, odnosno osobe sa invaliditetom. I on u prvom redu govori zapravo o potrebama ljudi sa invaliditetom, tako i u ovoj knjizi. Ovde imamo dva glavna junaka, ali njihovi životi su zapravo, možemo to tako reći, dve različite mogućnosti. Kako vi sve vidite to kako Grue o tome piše?
1: Da, oba ova junaka boluju od spinalne mišićne atrofije. Od jednog vida ove bolesti boluje i autor, što možda sada izazovno je o tome razgovarati u kontekstu savremene književnosti, gde je biografija postala, ona je od uvek na neki način u književnosti važna, ali se čini da u kontekstu savremene književnosti, naročito u kontekstu autofikcije, mi poslednjih godina dosta imamo priliku da na neki način posredno čitamo o iskustvima autora, pa se ta granica između pripovedača i autora vrlo često gubi. Čini mi se da Jan Grue odgovara tom izazovu da, iako je njemu važno da na nivou reprezentacije progovori o izazovima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, da on ne ulazi u tu zamku da, kada ja čitam, meni je važno da u tom susretu sa pričom prestane da mi bude važno da li je to, da kažemo, istinita priča, to je šta je od toga ima neko uporište u stvarnosti, a šta je fikcija, to je nadgradnja. I čini mi se da Jan Grue u tome uspeva. Još jedna stvar koja smatram da mnogo govori u prilog kvalitetu ovog književnog dela jeste to što se ta priča o mogućnostima, kako ste i vi rekli, sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u ovom slučaju, nadilazi taj nivo reprezentacije. To nije puka reprezentacija. Nekako autor nas suočava sa svim problemima s kojima oni mogu da se suoče, sa različitim pogledom na život, zato što se oni ne uopštavaju. U tom smislu, sve osobe sa invaliditetom su iste, sve imaju isti pogled na svet, sve imaju iste probleme na kraju krajeva. Oni, pored invaliditeta koji ne čini njihovu ličnost, imaju svaki svoje životne okolnosti koje su drugačije i koje im na neki način nešto olakšavaju, nešto otežavaju, i zbog toga čine ta njihova iskustva svako jedinstvenim, kao što zapravo svaki čovek ima neko svoje jedinstveno iskustvo oblikovano različitim činiocima koji čine to, tu njegovu realnost i psihologiju i način na koji se suočava sa svakodnevicom, pa se onda to, ta nadgradnja ide dalje do toga da se mi, dok čitamo o nekom svakodnevnom životu ova dva junaka, na kraju dolazimo do nekih opštijih pitanja o etici, ne samo o tome kako se društvo odnosi prema pojedincu koji ima neke izazove, već kako se pojedinci jedni prema drugima odnose, a onda na kraju krajeva i suočavana sa nekim moralnim dilemama na koje nemamo odgovor i koje možemo da kažemo da muče čovečanstvo već onako duži niz godina, a sada nas možda u savremenosti muče još više s obzirom na neke mogućnosti koje sada imamo, a ranije nismo imali.
2: Da, i u tom smislu, koliko je Gruje prema društvu uopšte kritičan? Onda je zaista zanimljive različite vizure. Pa govorili smo o svakodnevnom životu, jel tako, glavnih junaka Magnea i Snorea, i kako se oni, recimo, bore, sad mi padaju na pamet one slike sa prevozom, koliko ima poteškoća oko toga, pa sa kolicima i tako dalje, sada da ne nabrajam, ali koliko je Gruje zapravo daje tu oštriju sliku društva i odnosa društva prema ljudima koji imaju određene poteškoće?
1: Rekla bih da je to sloj romana koji je baš realističan zapravo, iako nisu svi aspekti romana jednako realistični, svaki taj pripovedački sloj ima neki svoj cilj, šta bi trebalo da nam približi. Čini se da je, što se tiče tih svakodnevnih izazova sa kojima se ovi junaci susreću, da je to realistično. Ono što domaćem čitaocu može da bude naročito zanimljivo i što je meni bilo, jeste da mi eto imamo neku predstavu o skandinavskim zemljama koje su napredne, koje su inkluzivne, imaju možda više empatije, društvo ima više empatije prema ljudima koji su drugačiji, ali iz ove knjige to ne deluje baš tako. Možda iako formalno na papiru postoje određena prava ili postoje određena pravila koje bi trebalo da se poštuju, nekako na tom individualnom nivou to bude čak i teže nego što mi zamišljamo da bi bilo u nekom našem kontekstu. To je takođe jedna velika ta diskrepanca između javnog i privatnog, koja je meni bila potresna kada sam čitala, zbog toga što mi je uvek padalo na pamet to koliko, eto, možda u nekom drugačijem kulturnom kontekstu je za nas očekivano da se mi oslonimo na najbližu porodicu, na primjer, ne samo osobe koje imaju invaliditet ili koje imaju neki drugi problem, koje su bolesne, već svako od nas, jednostavno, mi se mnogo lakše oslanjamo na porodicu i prijatelje nego ovi junaci u ovoj knjizi. Naravno, ne treba generalizovati, mi ne možemo da znamo sad da li se to, sigurno se ne odnosi na čitavo norveško društvo, ali eto, ovi junaci u ovoj knjizi, oni nemaju tu podršku najbližih koju bismo mi očekivali. Ne postoji ta toplina, ne postoji ta mogućnost da se oslonite možda na roditelje ili na prijatelje, na brata, sestru, što kod nas je možda uobičajeno ili očekivano. Sad, koliko je to onaj iz iskrenog nekog osjećaja i empatije, koliko iz osjećaja obaveze, možemo, mislim, sad nadilazi ovaj razgovor, ali opet je drugačije. S druge strane, što se tiče samih tih društvenog osjećaja za ljude kojima je potrebna možda neka veća pomoć da bi obavljali svakodnevne obaveze, to je, čini se, u Norveškoj naprednije nego kod nas, ali opet ta birokratija, svi ti zahtjevi koji bi trebalo da se ispune da biste vi mogli da ostvarite svoje prava, su nešto što dodatno opterećuje svakoga, bez obzira na to da li je osoba sa invaliditetom ili ne, i onda naravno za njih to još teže.
2: kada ste to spomenuli, koliko Gruje zapravo daje i tekstu i te detalje, recimo upravo te administracije, a onda pored toga i recimo medicinske izraze, koliko izveštaje lekarske i tako dalje. To je vrlo interesantno kako on to utkiva u svoj jezik.
1: Ja bih rekla da je to opet jedan literarni postupak kojim on verovatno pokušava da nam približi koliko se razlikuje taj naš intimni osjećaj naših sopstvenih mogućnosti, našeg sopstvenog problema, naših ograničenja sa tim kako to deluje nekome ko na to gleda kao na posao. To je opet ono sa čim se još jedna, da kažemo, etička dilema, moralna dilema, to dokle je čovečanstvo stiglo s tim da se na ljude gleda, to jest na pacijente, koliko se na njih gleda kao na ljudska bića koja imaju, znači, svoju ličnost, svoje osjećanja, koliko se opet na njih gleda, na svakoga od nas, kao na jednostavno još jednu osobu koja vam je došla i koja je samo vaš posao, gde vi treba da završite to, da date dijagnozu, da pošaljete tu osobu kući i da ispunite neku normu. Koliko je to nekako dvostruko opterećenje, jer vi s jedne strane kao lekar imate to dodatnu obavezu i, da kažemo, dodatnu odgovornost u okviru svog posla, da imate, trebalo bi da imate više empatije verovatno nego neko ko se bavi nekim drugim poslom, ali se mi u savremenosti opet suočavamo sa tim da više se te granice gube, da više nismo sigurni šta možemo da očekujemo i da li je fair da očekujemo tako nešto, i da opet onda s druge strane treba da imamo empatiju i za te ljude koji se time bave, da su i oni verovatno opterećeni. Takođe, još nešto što je značajno u stvari u vezi sa samim tim detaljima vezanim za bolest, rekla bih da je cilj toga verovatno i da se ljudima približi zaista kako to izgleda. Spinalna mišićna atrofija postoji više vidova te bolesti, oni mogu da budu teži ili lakši, ona je progresivna, znači napreduju u toku života, pa neki od tih vidova brže, neki lakše, ali ona, na primjer, se kod nas često spominje takođe u javnosti kao retka bolest. Ali smo mi eto poslednjih godina toliko puta čuli za tu bolest da nam više možda ne deluje da je tako retka. Jeste retka u odnosu na neke bolesti koju ima veći deo populacije, ali opet tu je opet apel na društvo da se o tim bolestima možda ne samo govori češće, već da se svako društvo od njima bavi kao nečim što je zapravo problem jednog dela populacije koja nije možda tako mala.

0: Oštrije, podrobnije živote glavnih junaka romana Pokušaj uzalud Jana Gruja sagledavamo i kroz njihove odnose s bliskim ljudima, s porodicom. Tu Gruje piše o različitim stranama ljubavi, o očinstvu pa distancama koje nastaju kada neko ima zdravstveni problem, o strahu, ali i zreloj ljubavi žene prema muškarcu, nastavlja Aleksandra Aksentijević.
1: Meni se čini da je taj odnos, zapravo taj ljubavni romantični odnos, vrlo značajan zbog toga što nam približava život junaka kao običan život, kao i onaj deo vezan za prijateljstvo. Dakle, ta ljubav rodila se nezavisno od toga da li je on osoba sa invaliditetom ili nije. Njihova veza počela je nezavisno od toga. Dakle, postoji jednostavno jedan vrlo ljudski način da se taj razvoj tog odnosa opiše, gde mi vidimo da ona nije osoba sa predrasudama. Mi sad možemo da nisu svi takvi, naravno. Postoje ljudi koji imaju predrasude i kojima bi to bilo značajno. Ona nije, njegova supruga nije takva osoba. Bez obzira na to, mislim da je tu prisutna i vrlo važna rodna dimenzija u stvari. Autor je vrlo osetljiv na položaj nje kao žene i na to sa kakvim bi se teškoćama jedna žena u svakoj jednoj vezi, kada dođe do toga da se brine o detetu ili kada dođe do toga da se dođe do raspodele kućnog rada, na primjer, sa kojim bi se sve izazovima ona suočila, čak i da ima partnera koji u potpunosti može njoj da parira u svim tim obavezama, međutim ona nema. Pa sada uvek možemo da se setimo toga koliko često čujemo da se priča da je ženama teško kada su u nekom partnerskom odnosu koji bi trebalo da bude ravnopravan, a ona realno jeste u takvoj životnoj situaciji da jednostavno ne može s jedne strane očekivati potpuno ravnopravnu raspodelu obaveza, ali sa druge strane to je to jedno društvo takvo u Norveškoj koje motiviše i stimuliše ljude da oni insistiraju na toj svojoj ravnopravnosti. Pa se onda ona osjeća jako loše, s jedne strane zbog toga što treba da njemu prebaci deo obaveze za koje nije sigurna da je on uopšte sposoban, s druge strane osjeća se loše u odnosu na sebe, kao da je sebe izneverila zbog sopstvenog obrazovanja, zbog sopstvenih potreba koje zapostavlja, što je još jedan dodatan izazov, ali opet kažem dodatan izazov, jer je ona u knjizi, ne bih je naravno, on je vrlo razvijen lik, ne bih je svodila na neki simbol ili da neku samo tako jednodimenzionalnu ulogu, ali ona zaista na neki način predstavlja sve žene koje se generalno u društvu suočavaju sa izazovima s kojima se muškarci ne suočavaju, a ona onda ima te dodatne izazove sa kojima možda nije očekivao da će morati da se suoča.
2: Da. S druge strane, ovo je priča na jedan način i o književnosti, jer drugi lik, koga smo spomenuli, Snore, on želi da postane, bavi se pisanjem i Magneov otac je pisac, poznati pisac, tako da imamo i te detalje.
1: Mi često govorimo o književnosti i opet da se vratim, naročito kada govorimo o autofikciji, kao o nekom načinu da se prevaziđu neke životne traume, iskustva negativna i slično. Mislim da opet i ovi odnosi su još jedan pokazatelj toga koliko, ne znam, koliko osjećamo teret kada su u pitanju ti porodični odnosi, kada su u pitanju roditelji, kako se odnosimo prema roditeljima, kada biramo sopstvenu profesiju, kada biramo svoj životni put u nekom poluodraslom ili odraslom dobu i koliko je naravno svima, pa da kažem i osobama sa invaliditetom, važno da se u životu bave onim što na neki način ispunjava njihovu suštinu. Jer oba ova junaka nekako pate zbog toga što ne uspevaju da se do kraja iskažu onome što ih ispunjava i što bi želeli da rade, i ovde je opet to književnost, između ostalog, ali jedan i drugi nekako, jedan prihvata možda da to nije nešto što će moći, neće moći u potpunosti da ostvari možda to kako je on zamislio i šta je želeo, između ostalog i zbog toga što osjeća taj teret vezano za rod.

0: koja se okreće tome da piše pre nego ova osoba koja daje sve od sebe da uprkos izazovima koje ima uspe da, da se nekako integriše u društvo i da bude ravnopravan sa ostalima.
1: I tu su zanimljive njihove prepiske.
0: I ako su to neki nešto što počinje obično nekog svakodnevnog razgovora, svakodnevne rasprave, one su nekako, da kažem, u njima se krije filozofija ove knjige. I mi tu vidimo kako ono što smo i na početku, što ste vi spomenuli, da nisu uvek nužno ljudi koje neka životna okolnost obeleži, ne reaguju nužno na to na isti način. Vidimo kako postoje potpuno različiti pogledi na svet, različita tumačenja stvarnosti od kojih jedno i drugo imaju utemeljenje. Mi ne možemo ni jednom ni drugom da zamerimo, to jest ni jednom ni drugom ne možemo da kažemo da nije u pravu, zato što u samom tekstu knjige mi vidimo argumente i za stavove jednog i za stavove drugog. Ne postoje konačni odgovori. Takođe možemo da vidimo koliko, eto, neke privilegije čine ljude, to jest privilegije, odnosno odsustvo privilegija, formiraju naše životne stavove, s obzirom na to da je njihov društveni status različit, znači klasna pripadnost im je nekako različita, oni, spojilo ih je to što jedan i drugi imaju tu bolest koju imaju, ali u nekim drugim okolnostima možda se ne bi osjećali toliko bliskima, baš zbog toga što jedan nekako ima život koji bi trebalo da bude lakši, s obzirom na neku finansijsku sigurnost, da drugi ima i porodičnu i finansijsku situaciju koja je mnogo izazovnija, pa onda možemo da vidimo kako to, kao što sam rekla, kako ta privilegija, odnosno odsustvo privilegije, zaista ljude oblikuju i usmeravaju da imaju baš suprotne stavove prema životu.
1: Kako se na posledku treba da tumačimo ovaj pokušaj, taj uzaludni pokušaj?
0: Kada čitate ovu knjigu, mislim da osjećate istovremeno, naročito kada dođete do kraja, i tu vedrinu i gorčinu. I teško je da se opredelite na kraju da li je ta knjiga više teška, da li je više, da kažemo, depresivna, da li vas više vuče nekim tim tmurnim osjećanjima, ili je više jedna oda životu, opet na neki način, posveta upornosti, posveta istrajnosti, jer mislim da je važan onaj moto na početku knjige, koji je, mislim, preuzet je od autora koji je se bavi, koji piše u ključu apsurda. Samim tim, znači, može delovati da su svi ovi pokušaji uzaludni kada živimo u društvu, u okruženju, među ljudima, među pojedincima koji nam ne pomažu. S druge strane, jedini način da preživimo su ti pokušaj. I to glavni junak. Ova knjiga ima otvoreni kraj i mi ne znamo zapravo šta se dalje desilo sa njim i sa njegovim problemima, ali svi ti pokušaji su jedini način na koji on uspeva i dalje da živi, da opet ima, da bude ostvaren u nekom romantičnom smislu, da ima porodicu i da bez obzira na sve te nevolje, da kažemo, sa kojima se suočava, nastavi da želi u stvari, da veruje da može da mu bude bolje.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Da li je doseljavanje Slovena na Balkan u 6. ili 7. veku neosporna istorijska činjenica ili tema oko koje još uvek postoje nedoumice? O tome u emisiji Rečeno i prećutano 12.05 govore istoričar i vizantolog Predrag Komatina iz Vizantološkog instituta SANU i Mijadrag Milovanović, strukturalni antropolog. Emisiju priprema i vodi Marko Đurić. Filmski program Filmovi na putu u organizaciji Gete instituta u Beogradu biće održan od juna do septembra u Čačku, Nišu, Bačkoj Palanci, Vršcu, Futogu, Pančevu, Novom Pazaru, Požarevcu i Leskovcu. U Filmorami od 16 časova o ovom programu izvestit će nas Sunčica Šido iz Gete instituta. Biće reči i o knjizi Mind Game, filmovi Kristofera Nolana, a gost je Strahinja Savić, autor ove knjige, filmski i televizijski reditelj, profesor i teoretičar filma. Filmoramu uređuje i vodi Ana Vučković-Demčić. U dokumentarnoj reportaži Život na točkovima o čežnji za putovanjem, slobodi, samoći i nepreglednoj Rusiji pričat će Lazar Kandić, vozač kamiona iz Kragujevca. Na putovanjima on koristi priliku da obiđe mesta obeležena značajnim istorijskim događajima. Autorka današnje emisije govori da bih te video od 17 časova je Milana Radić. Tema sutrašnjeg jutarnjeg programa na Tri vode od 6.05 koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša bit će prestonice kulture. Voditelji su Ana Stefanović, Boris Zelenbaba i Mustafa Skenderi. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili Miloju Milojeviću i njegovoj etnomuzikološkoj delatnosti. Danas nastavljamo priču od prethodne sedmice i osvrćemo se na to koliki je i može li se uopšte meriti naučni doprinos našeg čuvenog kompozitora. Milojević je na svojim istraživanjima zabeležio brojne interesantne primere narodnih pesama. Tako je u Makedoniji zapisao pesmu o Karađorđu. U ogledu koji je napisao na ovu temu, Milojević kaže da je melodija ove pesme jedna od najčudnijih na koje je nailazio u svom bavljenju tradicionalnom muzikom. Pored svoje plodonosne zapisivačke delatnosti, Milojević se posvećivao i analizi narodnih pesama, a pristup koji je izgradio bio je ispred njegovog vremena. Bavio se ne samo pitanjima ritma, već i ekspresijom, mikrostrukturom, ton psihologijom i smatrao je da je melodika suština narodnog muzičkog mišljenja. Iako je u svojim naučnim radovima i predavanjima koristio obimnu literaturu, ona su bila namenjena širokoj publici. Za života zabeležio je oko 850 melodija, a ono zbog čega mu savremena srpska etnomuzikologija duguje veliku zahvalnost je svakako obimna studija narodne pesme i igre Kosova i Metohije.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonso John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Na samom slovenskom jeziku pojem Slovenije je zabeležen prvi put u pismu kneza Rastislava caru Mihajlu III, kada on traži od njega učitelje za slovenski jezik, čemu sledila poznata misija Ćirila i Metodija. On kaže, mi Sloveni smo prosti ljudi, nemamo čoveka svog jezika koji bi nas mogao naučiti. To je na slovenskom jeziku prvi put upotrebljena imenica Sloveni. Knez Drvan, Dervanus dux gentes urbiorum quiex generes clavinorum erant, znači potpuno je tumačenje izokrenuto, on je knez naroda Srba koji su bili iz roda Slovena.
1: Ne, odnosno sklavina.
0: Sklavina, to jest Slovena, ili kako i on sam identifikuje Veneta. Tako da nije, vi ste okrenuli celu identifikaciju.
1: Jordan, on je bio, Jordan kaže, pominje sklave, Venete i Ante. S tim što su sklavi...
0: Jordanes govori o Venetima, za koje kaže da se...
1: Govori dele, i o sklavima i o,
0: govori
1: primar, i o Antima.
0: Primarno o Venetima, za koje kaže da se dele po, da danas, po, to jest u njegovo vreme, po različitim rodovima i mestima menjaju imena, ali da se poglavito nazivaju Sloveni i Anti, to jest da se dele u dve velike grupe.
1: Jordan koristi termin sklavi, a ne, ne Sloveni.
0: A Sloveni je slovenski, problem je, slovenski oblik, pa a sklavi je latinski.
1: To je problem.
0: Pa, nije to problem, to je činjenica, to je kako da vam objasnim, to je jednostavno kao što mi sebe zovemo Srbi, na engleskom se zovemo Serbs. Hoćete da kažete da to nije isto?
1: Nije isto, zato što Prokopije jasno kaže kada da su se sklavi ranije zvali spori, a oni sami, dakle sklavi, kažu za sebe da su slavni. Zašto su slavni? Zato što su izvojili neke pobede nad Rimljanima.
0: To kod Prokopija ne stoji. On kaže da je Slovenima i Antima nekada bilo zajedničko ime spori, koje oni nose, zato po njegovom mišljenju, zato što su raštrkani po, na velikom
1: ne,
0: prostoru, što
1: ja
0: on
1: mislim,
0: opet tumači
1: striktno na sklave,
0: jednom grčkom etimologijom.
1: Oni za sebe kažu da su slavni, a Prokopije nastavlja u ratovima da su slavni zato što su izvojevali pobede nad Rimljanima. Međutim, Srbi, odnosno sklavi, nisu izvojevali pobede neke nad Rimljanima. U to vreme izvajali su Sarmati. I onda dolazimo do ove teorije koju je Tadeusz Sulimirski, poznati poljski istoričar, rekao da su u stvari Srbi bili u sastavu sarmatskog plemena Alana. A Alani, Roksolani i Jazige su već u prvom veku pre naše ere naselili pojedina mesta oko Dunava i formirali trgovačke kolonije.
0: Prvo, Jazigi su se doselili u Potisje u prvom veku nove ere kao jedno od sarmatskih plemena. Alani se u to vreme pominju severno od Kavkaza, kasnije su u svoj sastav uključili sva druga sarmatska plemena.
1: Ja mislim striktno na 6. vek, jer Prokopije kaže da na Justinijanovom dvoru ima puno Alana.
0: Da, Alani su u to vreme
1: učestvovali,
0: jednim delom su živjeli na Severnom Kavkazu, drugim delom su došli u Španiju, gde su se spojili sa Vandalima. Ima njihovih ostataka je bilo i u Galiji, tako da oni su sarmatsko-iransko pleme koje nema nikakve veze sa Srbima i Slovenima.
1: Pa to onda morate da objasnite
0: Sulimirskom i drugim. Znate da oni žive danas, njihovi potomci žive u Severnoj i Južnoj Osetiji.
1: Da.
0: I jel oni govore slovenski jezik, srpski?
1: Ne,
0: govore iranski jezik. Njihov etnonim Iron potiče od Arijan kao i Alan i označava jedno opšte ime kojim se identifikuju iranski narodi.
2: Gospodine Vodanoviću, šta je Bela Srbija? I da li su Sloveni tamo živjeli pa došli vamo, ili je to isto vremeno bilo i ovdje?
1: Bela Srbija je prostor Ukrajine, to je sad prostor gde se vode gde se vodi rat. Oni su došli, dakle, generalno se kaže da su stanovali, da su boravili severno od Dunava i posle su se spustili prvo upadima preko Dunava, a posle nakon, jer istoričari zaboravljaju da se 534. ili 536. desio ključan događaj, a to je eksplozija nekog vulkana u Indoneziji. I Prokopije piše, imamo u analima danskim i još nekim, da dve godine sunce sijalo bledim sjajem. Odnosno, dve godine nije mogla trava da raste, dakle, nije bilo poljoprivrednih namirnica, žitarica, voća, nastala je velika glad. I da bi tu glad spriječio, Justinijan je iz Egipta u ove primorske gradove, pošto stanovništvo povlačilo u primorske gradove na Jadranu, poslao žito. Međutim, među pšenicom su bili pacovi. I onda je nastupila Justinijanova kuga, koja je potpuno desetkovala. I računa se da je 60% balkanskog stanovništva stradalo u toj kugi. I da su de facto Srbi, kada su u 7. veku počeli da prave sklavinije u primorskoj oblasti, de facto došli na poluprazan teren, da, nenaseljen.
2: Gospodin Kovatina, gde je bila Bela Srbija i kako su se odatle kretali onda Sloveni po...
0: Pa Bela Srbija, po mojim istraživanjima, je bila u Češkoj, gde su slovenska plemena došla u prvoj polovini 6. veka iz pomenutog prostora jugoistočne Poljske i severozapadne Ukrajine i slovenske prapostojbine. U jednom od ranih talasa svojih seoba, koje su, znate, prvo su seobe bile ka bližim krajevima, u severozapadnu Poljsku, u Češku kotlinu, u srednje Podunavlje i istočno od Karpata u donje Podunavlje. Onda sa tih teritorija, konkretno iz srednjeg Podunavlja i Češke kotline, odnosno iz donjeg Podunavlja, su krenuli upadi na Balkan. Više slovenskih plemena je naseljavalo Češku kotlinu u ranom srednjem veku, između ostalog i Hrvati, Dulebi, sami Česi, neka od plemena koje su kasnije otišla i na prostor istočne Germanije. I u srpskoj tradiciji je ta teritorija ona koju Porfirogenit beleži kao zemlju Bojku, zapravo Bojohem, to jest Češka. I odatle su plemena koje su učestvovala u invaziji s prvih decenija 7. veka došla na Balkan. Ali su na tu teritoriju došli sa teritorije severno od Karpata.
2: Da, postoje teorije o kontinuitetu vinčanske kulture sa srednjovekovnom i kasnijom Srbijom, međutim, Dragoslav Srejović i mnogi ostali koji su istraživali to kažu da su to piktogrami na zdelama, a ne slova nalik ćiriličnom ili glagoličnom pismu.
0: Kako da kažem, to ne spada u domen istoričara medijeviste, jer to je jednostavno pitanje za praistorijsku arheologiju, ali da li je to bilo pismo ili piktogrami, mislim da je to o tome dovoljno raspravljeno u domenu praistorijske arheologije. To u svakom slučaju nema nikakve veze sa današnjim Srbima i sa našim pismom. Mislim, zna se geneza našeg pisma i kad i na koji način je nastalo i od kad ga mi koristimo. To apsolutno nema nikakve veze sa našim pismom i sa našim jezikom.
1: Za Vinčance se samo zna da su indoevropski narod. A što se tiče piktograma, u pitanju nije pismo, jer da je pismo, bilo bi više znakova. Ovako na zdelama iz Vinče i na drugim predmetima maksimalno je pronađeno 3 znaka. I to su obično bili, kako pretpostavljamo, potpisi ljudi koji su to pravili, jer Vinča imala veliki izvoz tog posuđa. Područje vinčanske kulture je zauzimalo ogroman prostor i doista Vinčanci, o njima ne znamo ništa, nego samo da su bili indoevropski narod koji je došao sa iranskog platoa.
2: Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.

0: Eko.
1: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
2: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall, mein Vater ist dabei gestorben.
1: Novi film Kristijana Petzolda, ogledala broj 3. U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
3: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
4: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
6: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih fado hitova. Scena RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli. Dobrodošli.

0: Nije. Nema nikakvog razloga dovoditi u sumnju i isti scenario koji se odigrao i u slučaju Srba i ostalih slovenskih naroda. Dakle, zna se vrlo dobro koji su narodi zauzeli teritorije Rimskog carstva, gde su se naselili, koje političke celine su formirali i kako su utemeljili ono što će biti srednjovekovna Evropa, a posledično i današnja Evropa. Dakle, ono što danas znamo kao Evropu nastalo je u tom periodu usled tih okolnosti koje se ovde u našoj javnosti potpuno meni neshvatljivo dovode u pitanje.
1: Gospodine Milanoviću, evo poslednje pitanje. Da li je za razumevanje našeg savremenog identiteta važnije pitanje porekla i doseljavanja ili pitanje kulturnog kontinuiteta?
2: Pa svakako kulturnog kontinuiteta, zato što narod koji ne vodi računa o svojoj kulturi sam sebi kopa raku. Što je Churchill rekao kada su za vreme rata hteli da smanje izdajanja za kulturu, on je rekao pa zašto se borimo ako ćemo smanjiti izdatke za kulturu. Nažalost, kod nas su izdaci za kulturu minimalni, što je što samo šteti
1: celokupnom
2: društvu i onda u takvom društvu ono je ima dobru podlogu da niknu razne pseudoteorije, jer kod nas je jako popularno da je zemlja ravna ploča, pa on teorija zavere ima na stotine. Jedna od teorija zavere se veže uz istoriju i onda vi imate tako neke epske fantastične priče o doseljavanju Srba i njihovom životu, što naravno sve šteti. Da smo mi pravo kulturno društvo, mi bismo ulagali više u kulturu, više na univerzitete, jer to je budućnost ove zemlje, nije budućnost u šta ja znam, u nekim vankulturnim aktivnostima. Svako društvo se poznaje po kulturi, kulturnom nasleđu i tako dalje.
1: Uvaženi gosti, hvala vam, ponestalo nam je vremena za ovaj razgovor. Meni je ovaj razgovor bio pravo zadovoljstvo, a nadam se i vama, a što je najvažnije i našim slušalcima, a dobili smo komentare da smo slušani i da ljudi komentarišu što smo razgovarali danas. Danas su za Radio Beograd 2 o doseljavanju Slovena na Balkan u 6. veku govorili istoričar i vizantolog Predrag Komatina i strukturalni antropolog Miodrag Milanović, a moj ime je Marko Đurić, slede vesti, zatim Klub 2.

0: U znak sećanja na novinarku i koleginicu Marinu Đurašković, koja nas je nedavno napustila, čućemo razgovor koji je sa njom vođen u Klubu 2 povodom dobijanja nagrade Zlatni mikrofon 2013. godine.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Eliha Pravdić, a naša današnja gošća je naša koleginica Marina Đurašković, koja je dobitnica Zlatnog mikrofona priznanja, koje je uručeno u petak prilikom obeležavanja 55. godišnjice Radio Beograda 2. Marina, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Još jednom naše čestitke, to je zaista veliko priznanje za rad novinaru koji je od samog početka novinar Radio Beograda. Tako je, to je glavni deo tvoje radne biografije. Pa evo, da ne gubimo vreme, ja bih volela na samom početku, dakle, da govorimo o tvojim početcima, o onom radiju koji ti pamtiš iz tih vremena. Prošla si kao radio novinar situacije u četiri zemlje, je li tako? SFRJ, SRJ, SCG i Srbija.
2: Nemojte me pitati koju najviše volim.
1: Neću, naravno da neću. Mene interesuje ovaj radni deo tvoje biografije. Dakle,
2: zanimljivo je možda to, Meliha, što ne znam da li znaš, ali to je da sam sa 6,5 godina prvi put ušla u Radio Beograd i da sam pevala u dečijem horu kod dirigenta Zlatana Vaude čak 7 godina u ovoj kući i tada sam ja zavolela. I Studio 7, u kome još uvek radimo i u kome montiramo naše emisije na drugom programu Radio Beograda, je bio studio u kome sam ja prošla tu jednu tešku audiciju da bi postala član hora, dečijeg hora Radio Beograda. I kao što sam rekla, pevala sam 7 godina i posle toga kada sam studirala, kada sam počela da studiram, onda sam bila saradnik Indeksa 202 negde 3 ili 4 godine kod čuvenog urednika te emisije, Rajka Pavićevića, koji nas je sve učio u to vreme novinarstvu, bez obzira što smo ga istudirali na raznim fakultetima, ali to je bio naš prvi praktični susret sa onim što nas je celog života na kraju i očekivalo. I tu smo u stvari nekako počeli da klešemo taj neki novinarski kamen koji se u stvari čitavog života i kleše.
1: Brusio se.
2: Brusi.
1: Da, do dijamanta, odnosno do još izrazitijeg dragog kamena. Kada je reč o tom učenju novinarstva, ti si imala, pa reći ćemo možda i malu privilegiju, upoznala si ambijent, dakle Radio Beograd u to vreme je zaista, kao i danas što jeste, značajna institucija. Tvoj ulazak u svet novinarstva, zvanični ulazak, profesionalno određen, kad je u stvari započet?
2: Pa 82. godine sam ja konkurisala na jednom od konkursa na drugom programu Radio Beograd, u to vreme se zvao drugi program, danas je Radio Beograd 2. I primljena sam na određeno vreme i 2 puta sam bila primljena na određeno vreme, posle toga sam, pošto sam valjda potvrdila svoje vrednosti koje su bile tražene na ovom programu, posle toga sam primljena za stalno, došla sam na mesto Mersihe Čolaković i dan danas njeno sto još uvek postoji u našoj redakciji. Ja sam za tim stolom za kojim je sedela i Dina Čolić, eto, provela skoro 30 godina života.
1: Da.
2: To govori o tome u kakvom je stanju Radio Beograd, ali govori i o nekim drugim stvarima.
1: Govori i o imenima dobrih novinarki.
2: Jeste.
1: I Mersihe Čolaković i Dine Čolić Anđelković, o kojima i dan danas govore i u televiziji i u na našim programima.
2: Naravno, pa velika neka novinarska imena su, je upravo iznedrio Radio Beograd 2. I vrlo popularna imena, čak neke naše kolege sada rade emisije na televiziji koje su hit u gledanosti.
1: Da, to je dobra novinarska škola u svakom pogledu, ali kada je reč o radio novinarstvu, to kroz šta si ti prošla, ali i veliki broj novinara tvoje generacije, pa i mlađih novinara koji su imali priliku da se oprobaju u istinskom pravom novinarstvu. One Jugoslavije, SFRJ, kada su postojale i novinarske škole, Borbina, Večernjih novosti, Politikina, Radio Beograda. Dakle, to vreme bih ja volela da u ovom našem razgovoru nekako približimo. Pa da, da približimo slušalcima. Danas nema tih načina kako da novinar postane novinar. To nisu škole da ti ideš na predavanje pa slušaš profesora koji priča kako se piše vest, kako izveštaj, kako, ne znam, osvrt, komentar. To su bile škole koje su sa terena osposobljavale ljude da uđu najprofesionalnije u ovaj zanat koji se zove novinarstvo. I do dana današnjeg kod takvih ljudi se osjeća da je prošao kroz tu novinarsku školu. Dok u ovim generacijama sadašnjim nisam sigurna da je prepoznatljivo to znanje.
2: Pa novinarska škola se uglavnom kreće sa kupovinom bureka urednicima redakcije za koje se radi, donosi se kafe i tako i budeš dobar, ali se ponešto i nauči, naravno. Ja sam, kažem, imala tu sreću da sam radila na Indeksu 202 i da mi je prvi urednik bio Rajko Pavićević, koga se i dan danas rado sećam i rado ga sretnem i uvijek mi je vrlo drago kad ga vidim. Ali urednik koji mi je zadao jako mnogo muka. Ja se sećam da mi je, tada sam prvi snimak napravila na terenu i donela sam ga, on se izmontirao, bilo je sve u redu, trebalo je sesti napisati najavu, malo proširenu za voditelja emisije, još nisam išla živo u program. Meni je Rajko Pavićević najavu vraćao 6 puta i rekao, možeš ti to malo bolje. I kad sam se ja na kraju iznervirala jako, ja sam mu donela prvu verziju najave i on je rekao, upravo je to ono što sam tražio. Dakle, on je mene jednostavno, čini mi se na možda grub i malo oštar način, proveo kroz taj neki novinarski urednički dil. Ja sam odmah shvatila njegovu poruku i eto, te poruke se, kao što vidite, do dana današnjeg sećam. Ali u stvari, pravo neko novinarsko brušenje je nastalo kada sam došla na drugi program Radio Beograda. Prvo sam radila omladinsku emisiju Putokaz, koja je u to vreme bila jako slušana i dobra. Međutim, to je dosta kratko trajalo i onda me tadašnji urednik Miloš Jeftić, koji me i primio na ovaj program, postavio u redakciju informativnog programa da radim emisiju Autobus u 17:30, koju sam radila negde skoro godinu dana, koja se bavila, ne znam da li se naši slušalci sećaju te emisije, koja se bavila problemima sela.
1: To je vrlo slušana emisija bila.
2: Izuzetno. Mika Knežević, koji je bio urednik te emisije, bio jedan od najpopularnijih ljudi u Srbiji. Tamo gde se on pojavljivao, to se stvarno znalo. Mislim, tu su pisane parole, dobrodošli, dragi gosti. Kad su stizale ekipe Radio Beograd, izuzetno slušana emisija. Ja sam u stvari na neki način ispekla svoj zanat upravo putujući po Srbiji. Ja sam rođena u Beogradu i stvarno sam imala malo dodira sa selom i čitava ta problematika mi je bila potpuno strana. Međutim, tih godinu dana putujući po Srbiji, ta putovanja su trajala uglavnom 3 dana. Čini mi se da sam upoznala prvi put Srbiju onako kako treba i jako sam volela da radim tu emisiju, bez obzira što nisam imala predispozicije da se bavim uopšte tom tematikom, ali jako sam je zavolela zbog toga što sam sretala autentične, prave, stvarne ljude sa kojima sam imala o čemu razgovarati, koji su sami po sebi bili interesantni. Dakle, sklonila sam se jednostavno od tog nekog gradskog miljeja, od toga što jeste intelektualni svet grada, čemu sam ja inklinirala i uvek sam bila više okrenuta kulturi nego nekim drugim temama. Ali čini mi se da sam tu u stvari ispekla ono što jeste zanat. Jer kad odete na put i kad imate mogućnost da mnogo snimate, a da posle sa tim snimcima treba nešto i uraditi, uobličiti neke emisije i jednostavno napraviti program koji se od mene očekuje, tu se u stvari po znacima navoda peče zanat i tu u stvari učite da radite. Dakle, prvo na terenu kako se radi, dakle, da li donosite uredniku, odnosno emisiji, materijal koji je potreban, zbog koga ste otišli na put, da li to posle može i treba da se izmontira i kako se to montira. Dakle, to je jedan ogroman posao bio i zbilja, čini mi se, posle godinu dana koliko sam ga radila, da sam ušla potpuno spremna u novinarstvo I bilo mi je jako i uvek mi je jako drago kad sam sretala Miku Kneževića i posle kad je otišao u penziju, kad je nastavio da podseća slušaoce na svoju emisiju, kad mi kaže, znaš, pustio sam neki tvoj prilog iz Čičevca od pre nekih 25-30 godina, uvek bih se radovala. Prosto sam nekako uvek ostala vezana za taj deo neke moje novinarske priče.
1: Pa to jeste važan deo iz biografije jednog novinara. Taj rad na terenu i susret sa ljudima, kako ti kažeš, sa živim ljudima, nalaženje na mestima i snalaženje na mestima koja tebi su delovala u to vreme kao strana mesta, jer sa asfalta ideš negde na neku poljanu i
2: u neke staje, razgovarate sa seljacima, oblačite neke čizme da bi prošli kroz blato ili ovo, i sve ono što nas je očekivalo. To, putovali smo dosta zimi po lošim terenima, sa toncima koji su uvek bili i vozači. Ostajalo se na snimanjima do 10-11 noću. Bilo je izuzetno naporno, ali imalo neki čar. I drugo, bili smo mladi, mogli smo sve da izdržimo, imali smo strašno mnogo i elana i poleta da radimo svoj posao.
1: I tako se razumevao jedan drugi život koji je bio paralelan.
2: Jeste, otkrivao se.
1: Tvom. Mm-hmm. Da, a dolazak na Radio Beograd 2, odnosno opredeljenje za film u kome ti 30 godina već deluješ u oblasti kinematografije kao novinar, komentator, to je također zanimljiv podatak.
2: Pa tu je bio odlučujući poziv mog kolega Vladimira Bunjca, ja mislim da ga se mnogi dan danas sećaju. On je stvarno bio, kako bi današnji klinci rekli, izuzetan lik. Bio sjajan novinar, bio izuzetan voditelj, imao je fantastične ideje, umeo je da razbije tu neku radijsku šemu u raznoraznim situacijama, radio je žive emisije.
1: Bio je ličnost.
2: Bio je ličnost, bio je strahovit entuzijasta i jako je voleo film i znao je da se bori za njega. U njemu je bilo neke životne strasti koja se jako prenosila i na posao kojim se bavi, i on me pozvao kada je počelo neko profilisanje na drugom programu Radio Beograda, ko će šta raditi, koju će oblast pratiti. Ja mislim da to jeste ono što je u novinarstvu najbolje, dakle da ljudi prođu kroz sve redakcije, da se tu zadrža određeno vreme i da posle toga se prosto vidi gde je mesto kome bi oni mogli najviše da učine, da im doprinos bude najveći. Eto, tako je mene Vladimir Bunjac pozvao da radim sa njim film, i onda su počela ta moja filmska interesovanja, koja traju do dana današnjeg. I to je bilo jedno zbilja sjajno vreme, 80. godine, Jugoslavija još uvek bila čvrsta, jaka i lepa tvorevina kada je u pitanju kinematografija.
1: Ulagalo se u film.
2: Ulagalo se u film i snimano je godišnje izuzetno mnogo filmova na teritoriji cele Jugoslavije i vrlo često smo se sretali, dakle, na raznim festivalima koji danas postoje, ali koji su onda imali jugoslovenski karakter, i bili smo zajedno, i to su bili pravi događaji. Tu se dosta toga mnogo naučiti, ali ne samo naučiti, nego bila je potpuno druga klima, drugačiji je bio položaj filma i položaj kulture nego što je danas, i bilo je neke nade. I bez obzira što danas kada se govori o onome što jeste nekada bio film, onome što jeste nekada bila kinematografija, bilo je naravno i onda problema, ali su stvari bile institucionalizovane i znalo se, mislim, šta su prave vrednosti, i znalo se ko su pravi autori, i znalo se na koji način se država odnosi prema filmu. Naravno, i onda je bilo političkih projekata kada se nije pitalo kolika će im biti cena, kao što ih ima naravno i danas u manjem obimu i sa manje para, ali u svakom slučaju sa više ulaganja nego kada su u pitanju neki drugi filmovi.
1: Hajde, seti se neke situacije, nekog susreta. Tada su se u svim oblastima umetnici sastajali na tim velikim festivalima, na pozorišnim smotrama, književnim susretima. Bila je izrazitija razmena nego što će ikad i u buduće, ja pretpostavljam, biti. Bez obzira što sad postoji ta odrednica regionalna saradnja i to je zamenjeno onim pređašnjim jugoslovenskim kulturnim prostorom, ja mislim da je to još uvek sve isto. Taj duh negde postoji takav kakav je i bio, ali na drugačiji način doživljen i postavljen. Ljudi danas pokušavaju da ostvare ono što je već bilo kao pravilo u tom umetničkom ponašanju.
2: Danas su drugi razlozi, mada čini mi se da, da su na prvom mestu umetnički razlozi, a s druge strane su u pitanju i finansijski razlozi. Upravo zbog toga što nijedna sredina, nijedna republika, nijedna država sada nema dovoljno novca da sama finansira film i zato su ulazi u koprodukcije. One su ranije bile naravno međurepubličke i bilo je normalno da u jedan film ulože gotovo sve republike bivše Jugoslavije, a danas je to međudržavna saradnja i danas dolazi do toga da vi imate proizvod, evo konkretno kada je u pitanju film Krugovi, koji se, čini mi se, upravo danas premijerno prikazuje na Berlinskom festivalu, film Srdana Golubovića. U koji je novac uložilo 4 ili 5 država? Uložila je Francuska, Hrvatska, Slovenija, Srbija. Taj film, kada pogledate njegovu cenu koštanja danas, on je negde oko 2 miliona evra koštao. Republika Srbija je u taj film uložila tek negde oko 300.000 evra. Dakle, ono što jeste srpski proizvod, film Krugovi Srdana Golubovića, ispada da je Srbija manjinski koproducent tog filma. Što deluje pomalo apsurdno, jel?
1: Da, gledano sa strane,
2: dakle, film koji u ovom trenutku, koji je na festivalu u Sundance-u dobio izuzetno značajnu nagradu, koji je posle toga odmah bio pozvan na Berlinski festival, koji će posle Berlinskog festivala proći još jako mnogo festivala, jer to su mu upravo odskočne daske. Govori se o filmu koji je izuzetno vredan i važan i dobar. Dakle, vi vidite da u njegovom finalnom proizvodu Republika Srbije učestvuje negde sa 1/6 cene koštanja. Dakle, čiji je to film? Da li je, računa se da je film, da je vlasništvo filma ima producent. Ko je producent filma Krugovi Srdana Golubovića? Na koji način on može biti srpski? Po tome što je u pitanju autor, što je u pitanju naša tema, što je u pitanju naša ekipa, ili po tome ko je koliko novca uložio njega? Mi vidimo da je Republika Srbija, čiji je to film, u stvari manjinski producent tog filma. I onda dolazimo do pitanja koliko ova zemlja...
1: To je kada, već pitanje problemskog tipa.
2: Naravno, kada je ova zemlja u pitanju, koliko se vodi računa onome što jeste kinematografija danas, a onda i šire, koliko se vodi uopšte računa o tome šta je kultura danas i koliko je ona značajna za ovu zemlju. Pa moramo da napomenemo one Čerčilove reči koje su, čini mi se, svima poznate, ali nikad nije zgore setiti se, kad se pravio budžet pred Drugi svetski rat, pa kada je naravno za vojsku i za vojne potrebe trebalo mnogo više odvojiti, pa se razmišljalo o tome
1: odakle
2: uzeti novce, onda je neko rekao ajde da uzmemo kulture, a Čerčil je rekao ne može, jer šta ćemo, šta nama ostaje da čuvamo u tom ratu koji nam predstoji? Naravno, predstoji da čuvamo kulturu, ono što jeste osnova jednog naroda. E, prema tome što jeste osnova jednog naroda, vidimo kako se država uglavnom odnosi, a posebno ovim poslednjim budžetom koji je izdvojen za kulturu u Republici Srbiji.
1: Ispod jednog procenta,
2: gde se, eto, to je već postala javna tema, gde kinematografija uopšte nije planirana sa bilo kakvim izdvajanjima, a vi dolazite u situaciju da se u ovoj godini očekuje raspisivanje 2 konkursa, prolećni i letnji, i za dugometražne igrane filmove i za kratkometražne, da se očekuje da će se sigurno javiti 20 autora, da su u pitanju projekti koji su već krenuli u neku svoju realizaciju na ovaj ili na onaj način i da para neće biti, a da se obećavaju neki možda restlovi koji ostanu odavde ili odante.
1: Da, evo tvoj kritički i komentatorski duh dolazi i sada do izražaja. Ne može Marina Đurašković bez takvog pristupa nečem, o čemu, rekoh, tri decenije govori valjano, pouzdano i ulivajući poverenje onima koji je slušaju, ali koji je i čitaju. Ja imam, evo, jedan broj Nina iz, mislim, 2011. godine.
2: Iz 2012. Ili ne, 11. Ne.
1: Ja, da, 2011. piše
2: sto, da, dobro,
1: i pored toga 120 dinara ili ostalo. Da,
2: nije 150.
1: 150, pa da, vidi se, da ne čitam naš nedeljnik. Nego ponekad kada mi neko kaže, e, pročitaj, tamo je dobar tekst, onda naša dokumentacija meni izađe u susret. Sad ispada da ja nemam para, 150 dinara za naše dobre nedeljnike.
2: Pa novinari su očajno plaćeni, pa, da, to je sasvim normalno.
1: Ali ne pričam to iz tog razloga, nego što čitam, na primjer, više dobru literaturu nego nedeljnike štampu. I dnevnu štampu, da. Ali to je već nešto sasvim drugo. U ovom tekstu Jastrebovi iznad Avale ti si analizirala situaciju koja se odnosi na Avala film. Šta je urađeno? Da li je, recimo, novinar pokrenuo ovakvim tekstom, stvorio situaciju neku gde bi uputio na jedno dobro rešenje one koji su mogli da završe posao?
2: Pa nije to prvi put da sam se bavila Avalom. Mislim, ja se Avalom bavim, odnosno problemom Avala filma već godinama, pošto sam pisala i za Reporter i za Dugu. Evo, to je sad tekst koji izašao u Ninu. To je hronični problem srpskog filma. Dakle, ono što jeste tehnološka baza. Mislim, toliko puta je o tome govoreno. Ali činjenica je jedna da je srpska kinematografija očerupana i da je jedino što je ostalo još u koliko toliko državnoj svojini, na što se, dakle, može računati, je upravo Avala film. I kada pogledate situaciju, dosta se o tome sada piše, s obzirom da Nikola Đivanović, novi vlasnik onog što su nekada bili Beogradski bioskop i Beograd film, je pušten iz zatvora ili bi trebalo da bude pušten iz zatvora, s tim što treba državi da nadomesti negde oko 3,5 miliona evra koje stavi u džep prodajom, odnosno kupovinom bioskopa u Beogradu. To je bilo jedno od čerupanja onog što jeste bila srpska kinematografija. S druge strane, na isti taj način, na isti takav način je sa mnogo manje pažnje prodati Dunav film. Dakle, sve ono u sistemu od 2000. godine, u sistemu privatizacije, je otuđeno od onoga što jeste bila neka baza i jedna od osnova srpskog filma. To se isto dogodilo i sa Institutom za film, koji je svoje sedište imao, čuvenim Institutom za film, koji imao svoje sedište u Čikaljubinoj ulici, koji je kasnije transformisan u Filmski centar Srbije i preseljen upravo zbog izuzetno atraktivnih lokacija koje imaju i na Terazijama i u Čikaljubinoj i na još jedno mesto u Nušićevoj ulici u gradu, dobio svoje prostorije doleko železničke stanice u Crnogorskoj ulici. Dakle, degradacija je počela te negde, čini mi se, 2007. godine, dolaskom Đorđa Milićevića na mesto direktora Filmskog centra Srbije, tada kao nevladine organizacije koja je kasnije postala vladin sektor. Tada je počelo čerupanje i eto, od te kinematografije negdešnje, od onog što jeste bila srpska filmska imovina, je danas ostala samo Avala film. Ne zna se još uvijek šta će se sa tim uraditi.

0: raditi, još uvijek ne postoje planovi. Srpski filmovi se tehnološki obrađuju i rade i dalje u inostranstvu. Avala film je sada u stečajnom postupku, nema još uvek razrešenja te situacije. Šta će, na koji će način i da li to uopšte Ministarstvo kulture danas interesuje, mada se o tome mnogo govori, da zadrži tu imovinu, ne zna se, s obzirom da je počela, bar se tako čini, žestoka borba protiv onog što jeste korupcija. Možda će se jednog dana otvoriti i to pitanje šta se događa sa Avalom filmom i na koji način će biti razrešen upravo taj problem. S obzirom da se Avala nalazi na mestu koje je izuzetno atraktivno kada su u pitanju moguće ulaganja, moguće gradnje, tu u pitanju je Košutnjak, tu je cena ara izuzetno visoka, dakle maltene kao u centru grada. Već je bilo priča da su iz neki tajkuni vodeći ovoj zemlji vrlo zainteresovani za imovinu, zapravo za to zemljište gde je Avala film. Tako da vidjet ćemo na što će to sve izaći.
1: Da, kada govorimo o kinematografiji, moramo ipak reći da postoji zakon, postoji donesen je zakon, da, koji reguliše ovu oblast, pa i to je nešto kada je reč o legislativi vrlo dobro, jer evo, izdavači danas nemaju takav zakon kojim bi bilo regulisano tržište knjige.
0: Zakoni su odlični, samo je pitanje da li se oni primenjuju. Kada je u pitanju zakon o kinematografiji, nisam baš sigurna da se on primenjuje. Zapravo trebalo je čekati 6 meseci da on stupi na snagu, trebalo je doneti pravna prateća akta kada je u pitanju zakon o kinematografiji, kada se sve to uradi, naravno da onda taj zakon stupa na snagu, ali ono što je zanimljivo, to su ti neki paralelni fondovi koji bi trebalo da zažive kada je u pitanju finansiranje domaćeg filma. Dakle, predviđeno je da se domaći film finansira iz onog što jeste budžet kojim raspolaže Ministarstvo kulture Srbije. Ali kada je u pitanju kinematografija, tu sada govorimo o jednom dodatnom fondu koji bi se bavio finansiranjem filma, to je upravo filmski fond, gde se stiču sredstva iz raznoraznih drugih oblasti, kada je u pitanju i deo pretplate RTS-a kao javnog servisa, kada su u pitanju i sredstva RRA, mislim, dakle, procenti od raznoraznih drugih. E, sada je to pitanje na koji način čini, koliko će to zaživeti u praksi i koliko će tu sredstva biti. Mi sada vidimo da zapravo sve kuće, svi oni koji bi trebalo da planiraju i da daju sredstva za ono što jeste srpski film danas, da zapravo oni nemaju sredstva za svoje poslovanje, kamoli za izdvajanje za to. Tako da kinematografija će i sa te strane biti uskraćena kada su u pitanju pare. A s treće strane, ono na što mislim da treba skrenuti pažnju, to je nešto što moram da primetim, a to je jedan intervju koji je naš ministar kulture imao prilike da pre izvesnog vremena, u kome je rekao da se on sa temama i sa onim što, kako izgleda srpski film danas, baš i ne slaže preterano, jer smatra da srpska kinematografija danas ne čini mnogo na promociji svoje zemlje, nego naprotiv, da je srpski film taj koji o svojoj zemlji govori vrlo loše.
1: Nisam ja odgovorila na ono pitanje o susretima sa izuzetnim ličnostima iz oblasti o kojoj baš govoriš, i možda bi bilo lepo sad da predahnemo, a da se ti setiš i nekog intervjua sa nekim slavnim, recimo, glumcem koji si vodila na talasima Radio Beograda 2, gde si, evo, ponovit ćemo, pre nekoliko dana dobila prestižnu nagradu Zlatni mikrofon ove kuće, odnosno ovog programa.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Evo, najavljuju naši saradnici 41. Međunarodni filmski festival u Beogradu, Fest, koji ti redovno pratiš, izveštavaš i saopštavaš javnosti, dakle sve ono što je najbolje, što je aktuelno i što treba pogledati ako se otkupe takvi filmovi za gledaoce. Međutim, insistiram, moraš sad da mi odgovoriš na ovo pitanje, neću da se završi emisija bez odgovora na to pitanje. Najdraži intervju s najdražim stvaraocem u smislu prijatnosti, komunikacije, nekog možda neobičnog događaja koji je upotpunio tvoj utisak o toj ličnosti koju si intervjuisala. Ja volim takve priče. Eto pa, hoću sebi da priuštim. Pored svega ovog o čemu si nam pričala, to je veliko zadovoljstvo i još veće.
2: Pa moram da priznam da reditelj sa kojim sam, koga sam najviše volela da sretnem i sa kojim sam najviše volela da razgovaram i da radim intervju, gde sam se najbolje osjećala, to je Živojin Pavlović. A ono što je strašno i što je čudno i što je neverovatno, ja sam sa Živojinom Pavlovićem sigurno napravila tokom svog radnog vreka sigurno 10 razgovora. Ja ni jedan jedini razgovor sa njim nemam sačuvao. I to me toliko tišti i boli i toliko mi je to teško. Eto, to mi je palo na pamet. Prosto nemam ni jedan intervju sačuvan sa Živojinom Pavlovićem, a sa njim sam razgovarala toliko puta u životu. Povodom raznih stvari, povodom cenzure, povodom političke situacije u zemlji, povodom filma Dezerter koji je snimao,
1: Crnog
2: koji ga je
1: talasa.
2: Crnog talasa, filma Dezerter koji ga je na kraju, čini mi se, i koštao života. Mislim, dakle, svaki susret sa njim je bio jedan poseban doživljaj. Ja prosto Živojina Pavlovića nisam samo videla kao reditelja i pisca, nego sam ga nekako doživljavala i kao svog prijatelja. I uvek smo, posle tog završenog nekog oficijalnog dela, kada smo pravili intervjue, smo znali da posedimo posle toga, možda čak i sat vremena, i da pretresemo političku situaciju, da izogovaramo političar i sve ono što nam je smetalo u tom trenutku.
1: Uz rakicu,
2: naravno. On je uvek imao sjajne domaće travarice i onda tako izvadi iz ormana rakiju sa nekim čudnim zelenim travama i kaže: ovo moraš da probaš, ovo nisi, ovo je piće za mladiće.
1: Sa 21 travkom.
2: Sa 21 travkom. E, tako su se završavali naši susreti i bili su beskrajno dragoceni i beskrajno lepi. Eto, to mi je prvo palo na pamet, ali naravno, mislim, kad radite taj posao tolike godine, posebno kada je u pitanju ta stara Jugoslavija, onda su, naravno, susreti su bili potpuno normalni. Sad, mislim, ljudi koji snimaju filmove su, ne znam, za razliku, čini mi se, od drugih ljudi koji se bave umetnošću, izuzetno komunikativni, izuzetno uvijek spremni na razgovore, posebno kad se nađete u jednoj sredini kao što su festivali, da li u pitanju Fest ili Pula ili festival kratkometražnog filma i Dom sindikata i taj čuveni Šang, za kojim su stajale generacije i generacije filmađi, gde su se u stvari vodile najzanimljivije i najznačajnije filmske tribine. To je bilo uobičajeno. Ali ono što čega se posebno rado sećam kada je u pitanju taj moj novinarski vek, to su te žive emisije koje su se radile sa terena. Sećam se da smo sa Pulskog festivala jedne godine radili živu emisiju koja je trajala 3 sata. I sve ono što je bilo najznačajnije u jugoslovenskom filmskom sektoru, glumištu, je dolazilo i bili su naši gosti. A sećam se i Vlade Bunjca, koji je koga smo pomenuli na početku ovog razgovora, našeg divnog i prijatelja i kolege i urednika i čoveka koji je zapravo osnova ono što jeste filmska redakcija na drugom programu Radio Beograd. Da, sećam se jednog njegovog intervjua koji je uživo vodio iz Pule bućkajući se u moru. jednom rukom je plivao, drugom rukom je držao mikrofon.
1: Da.
2: I ovaj, to je, eto na što je bio spreman i koliko je to u stvari sve oni slušalcima prenosio sve ono što se događalo i u njemu i oko njega. Vi ste imali potpunu sliku čitavog tog mesta, festivala. To su bile toliko žive, zabavne, ali s druge strane informativne, sjajne emisije. Eto, toga se rado sećam. Kao i tih također živih emisija koje smo radili sa čuvenog Jugoslovenskog festivala dokumentarnog filma ovde iz Doma sindikata, koje su također bile žive i koje su dugo trajale. To je bilo izuzetno naporno, raditi 2 ili 3 sata živi program je bilo jako teško. Dakle, morate u jednom dugom vremenu da održite
1: koncentraciju
2: fantastičnu, morate prvo da pripremite tu emisiju, dakle morate da imate dogovor sa svim učesnicima, njih na primjer tokom 3 sata bude 20-ak, dakle to je moralo sve da radi kao da ide teče kao sat i da podrazumeva jednu fantastičnu organizaciju, dakle jednu stalnu komunikaciju sa matičnim studijom u Radio Beogradu, pošto smo mi uvijek imali improvizovane studije na licu mesta i to je predstavljalo jedno fantastično uzbuđenje, naravno adrenalin nam je se imao onako samo šibao, ali su to bile potpuno neponavljive situacije i to je ono što čini ovaj posao, radijski posao, izuzetno, izuzetno lepim, izuzetno značajnim. Dakle, to što jeste živa reč, živi program, živa situacija gde vi u stvari prenosite slušalcima ono što se u tom trenutku događa i pokušavate da im dočarate sliku, a od svega toga da napravite jednu smislenu celinu, da to sve ima svoj početak, svoju razradu i svoj kraj, dakle da to bude jedna emisija bez obzira da li traje sat, pola sata ili čak 3 sata kako su nekad znale da traje.
1: Da bude sve lepo upakovano.
2: Da bude sve lepo upakovano i da bude raznovrsno.
1: Da, Marina, ti si nama bila urednik kulturne redakcije. Meni je lijepo bilo dok si bila urednik.
2: Meni ni.
1: Sa mnom ili sa nama.
2: Pa ja stvarno moram da kažem da u mom radnom
1: veku... To je zahtevan
2: veku,
1: posao, uređivati kulturu.
2: U mom radnom veku su to 4 najgore godine mog života, stvarno. Zato što je to... Kada ste urednik, onda više niste prijatelj ljudima kojima ste bili do tada prijatelji. Dakle, više tu prijateljstva nema, tu se sada pojavljuju lični interesi i to dosta komplikuje čitavu situaciju i... kad bi se našla u toj situaciji ponovo, nikada ne bih prihvatila. Mislim, lepše raditi, ja sam pritom i radila, nastavila da radim svoj posao, nastavila sam da radim film pored toga i eto, to me malo možda spasilo od toga, ali biti urednik, to je, čini mi se, izuzetno težak posao i nikada to više stvarno ne bih bila.
1: Da. Eto, hajde, neću baš tim rečima da završimo naš današnji susret, ostalo je nekoliko
2: minuta.
1: Dobro,
2: to je samo jedan detalj.
1: Da, to je samo jedan detalj, pa nećemo pokvariti sav utisak koji smo prethodno, nadam se, uspeli da prenesemo našim slušalcima.
2: Morala sam da budem iskrena.
1: Pa lepo je, ja sam i očekivala iskrenost od tebe. Takav novinar kritičkog duha i mora da bude iskren i odmeren u isto vreme.
2: Da, to čoveka uvek dosta košta.
1: Jeste, ali ti to jesi, vrlo si dosledna, evo ja ću ti to sada reći.
2: Hvala, Marija.
1: Dakle, mi smo danas sa našom koleginicom i drugaricom Marinom Đurašković razgovarali o njenom stvaralačkom radu u oblasti kinematografije, novinarskom tom doprinosu. Čuli smo da je svoj profesionalni rad započela na ovom programu i najveće novinarske domete ostvarila upravo praćenjem kinematografije, izveštavanjem i komentarisanjem najvažnijih događaja i ostvarenja u ovoj oblasti. A osim Zlatnog mikrofona, priznanja Radio Beograda 2, ja ću na kraju pomenuti i druge nagrade koje si ti dobila, plaketu Jugoslovenske kinoteke, kao i nagradu Zlatni dukat festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji.
2: Jer imam pravo na poslednje reči?
1: Na poslednje reči, nego do kraja i do isteka peščanika, ja uvek tako volim da kažem. Izvolim.
2: To je ono kao predsmrtnu kaznu. Pa imala sam u nekoliko navrata, bila sam u situaciji da mogu da kažem ovo što želim da kažem i sada. A to je da na novinarstvo gledam kao na piranu koja oglođe svo meso i ostanu samo kosti. E, bojim se da to jeste posledica našeg posla. Dakle, da sve one divne talente koje sebi gajimo za raznorazne stvari ostaju uvek u zapećku, a da sve ono što imamo i što je dobro novinarstvo na kraju pojede.
1: Hvala na razgovoru, na ovom gostovanju, izuzetnom gostovanju sa izuzetnim novinarom Marinom Đurašković. Pozdravljamo vas, Marina Đurašković, Katarina Karakušević, Verica Gajević i Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.

0: Slušali smo emisiju Klub 2 u kojoj je 2013. godine povodom dobijanja nagrade Zlatni mikrofon gostovala dugogodišnja novinarka i urednica drugog programa Radio Beograda Marina Đurašković, koja nas je nedavno napustila.
1: Eko.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
5: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
6: Hatte von Patan Otto und Femmen, Vater ist dabei gestorben.
5: Novi film Kristijana Petzolda, ogledala broj 3.
7: Ihr seid alle krank!
5: U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
1: Eko.
8: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misliće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale, iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile, samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
9: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Malja i razmenjena su bilateralna dokumenta. Predsedniku Angole, tradicionalno prijateljske zemlje, Vučić je uručio orden Republike Srbije na Lenti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je na delu čista otimačina i krađa mandata srpskom narodu, koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti i Nenad Rašić. Objasnio je da Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama i ne može da dobije jedan mandat, sada dobije albanske glasove iz albanskih mesta, odakle su Srbi etnički očišćeni. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da komunikacioni kanali između Sjedinjenih američkih država i Rusije funkcionišu i ostaju otvoreni. Istakao je da su sada u fokusu razgovori o Ukrajini. Dodao je da američki zvaničnici još nisu podelili detalje telefonskog razgovora ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkovom i Jaredom Kušnerom. Saša Ilić zvanično je promovisan kao novi trener Partizana. Na to mesto zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa Crnobelima. Ilić je rekao da je izuzetno ponosan što je postao trener fudbalera Partizan i istakao da je spreman za ono što ga čeka. Vreme je pretežno sunčano i toplo i sparno, temperatura do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 30 stepeni, vlažnost vazduha 29%, pritisak 999 milibara, vetar jugoistočni 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Filmski program Filmovi na putu u organizaciji Gete instituta u Beogradu biće održan od juna do septembra u Čačku, Nišu, Bačkoj Palanci, Vršcu, Futogu, Pančevu, Novom Pazaru, Požarevcu i Leskovcu. U Filmorami od 16 časova o ovom programu izvestiće nas Sunčica Šido iz Gete instituta. Biće reči i o knjizi Mind Game, filmovi Kristofera Nolana, a gost je Strahinja Savić, autor ove knjige, filmski i televizijski reditelj, profesor i teoretičar filma. Filmoramu uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U dokumentarnoj reportaži Život na točkovima o čežnji za putovanjem, slobodi, samoći i nepreglednoj Rusiji pričat će Lazar Kandić, vozač kamiona iz Kragujevca. Na putovanjima on koristi priliku da obiđe mesta obeležena značajnim istorijskim događajima. Autorka današnje emisije Govori da bih te video od 17 časova je Milena Radić. Tema sutrašnjeg jutarnjeg programa na Tri vode od 6.05 koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša biće prestonice kulture. Voditelji su Ana Stefanović, Boris Zelenbaba i Mustafa Skenderi. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Dakle, ovo je jedan groteskni čardaš i ne samo da u tom smislu postoji ambivalencija, već se za drugu temu ovog minijaturnog sonatnog oblika smatra da ili predstavlja parodiju na srednjovekovnu gregorijansku sekvencu Dies Irae, Dan gneva, takođe neizbežnu u predstavama smrti, posvetit ćemo joj posebnu emisiju, ili tema asocira na mađarsku narodnu pesmu Koliba gori, trava pucketa. Takođe, početni taktovi sa tim paralelnim praznim kvintama potpuno su tonalno nejasni i bez presedana su u listovom opusu, a kao da je i sam autor bio ambivalentan prema sopstvenom delu. Završivši partituru, list je na njoj napisao: neka se neko usudi da nešto ovakvo komponuje ili sluša. Ali za našu današnju temu relevantnija je listova kompozicija Totentanz, Igra smrti. Naime, još u mladosti List je pokazao naklonost ka veri i mistici. Znao je živote svetaca i čitao odgovarajuću literaturu. Jedna od prvih kompozicija koju je napisao u 11. godini je sakralnog karaktera, Tantum Ergo. Mnoge sata je provodio u molitvi, u jednom trenutku čak poželeo da postane i sveštenik, ali se njegov otac, koji ga je isprva ohrabrivao u prihvatanju vere, usprotivio toj radikalnoj ideji. Ti pripadaš umetnosti, a ne crkvi, rekao mu je otac, a 40 godina kasnije List je bio taj koji se usprotivio. Veri se približio i u danima posle smrti oca, 1827. kao što ga je tema smrti privlačila i kasnije u delima Utvare, De profundis, Sećanje na mrtve, Tužna gondola. Kad mu je umro otac, nije izlazio iz crkve i ponovo je poželeo da se zamonaši. Iz letargije ga je probudila julska revolucija iz 1830. Izašao je na ulicu i u buci i pucnjavi pridružio se gomili ustanika, a Ana List je kasnije govorila da su joj sina izlečili topovi. Totentanz, parafraza na sekvencu Dies Irae, odnosno varijacije za klavir i orkestar, datira iz 1849. mada je kasnije revidirana. List je bio inspirisan fantastičnom simfonijom Hektora Berlioza i njegovim upečatljivim citatom iste sekvence, kao i freskom Triumf smrti Francesca Trainija u Pizi, gde je boravio dve godine ranije. Kompoziciju odlikuju s jedne strane asocijacije na srednjovekovni kontrapunkt, a s druge neobično napredan perkusionistički tretman klavira, te neki efekti u orkestraciji koji ilustruju skelete. Svaka varijacija uvodi novi lik u toj neumitnoj procesiji u kojoj jedan za drugim stupaju ozbiljni čovek, poletni mladić, monah u molitvi, hrabri vojnik, nežna devojka, razigrano dete.

Odlomak igre smrti Franca Lista odsvirali su pijaniskinja Marta Argerić i parijski orkestar pod upravom Daniela Barenboima. List je svoj Dans Macabre pisao za svoj instrument, klavir, a Camille Saint-Saëns i Gustav Mahler su u istom kontekstu na umu imali violinu. Saint-Saëns je naime 1874. komponovao simfonijsku poemu Dans Macabre. Bio inspirisan pesmom Anrija Kazalisa, zasnovanom na starom praznoveriju o dolasku smrti u ponoć na dan veštica. Poslušajte kako tih 12 otkucaja odzvanja u harfi na početku. Smrt zove umrle da ustanu iz svojih grobova i plešu na zvuk njene violine, sve do zore, kada se vraćaju u grobove gde ostaju do naredne godine. Tu je naravno solo violine, a pored nje istaknut je i ksilofon koji ilustruje groteskno klepetanje skeleta. U srednjem delu također se nalazi citat sekvence Dies Irae, ali neobičnost je da je u durskom tonalitetu i maltene veselog karaktera, jedva da se i prepoznaje. Kad ne bismo znali podtekst, sve bi to zvučalo krajnje benigno. Duhovit je Saint-Saëns s tim ksilofonom. Upotrebio ga je i kasnije u popularnom karnevalu životinja, ilustrujući ovoga puta fosile. A frenetični đavolji ples završava također komičnim detaljem, kukurikanjem petla u zoru, to jest kratkim motivom u deonici oboje. Francu Listu se Saint-Saënsovo delo neobično dopalo i nedugo posle premijere obradio ga je za klavir. Publika, međutim, isprva nije bila tako oduševljena. Smatrala je kompoziciju mračnom i demonskom, da bi do danas Dans Macabre postao jedno od Saint-Saënsovih najpopularnijih.

Simfonijski orkestar Francuskog nacionalnog radija pod upravom Žana Martinona odsvirao je simfonijsku poemu Dans macabre Camilla Saint-Saënsa. Rekoh da je u kontekstu naše današnje teme, a to je upravo Dans macabre, igra smrti, Gustav Mahler takođe apostrofirao violinu. Radi se o drugom stavu njegove četvrte simfonije, nastale oko 1900. godine. Ovaj skerco Mahler je, kako otkriva Alma Mahler, komponovao pod utiskom autoportreta švajcarskog umetnika Arnolda Becklina, koji iza sebe slika smrt kako mu na uvo svira violinu. Skerco je prvobitno imao naslov Prijatelj Hein svira. Prijatelj Hein je naime personifikacija smrti u nemačkom folkloru, a njegovo sviranje je dočarano oštrim zvukom violine koja je specijalno naštimovana. Njen part odaje Mahlerovu sklonost ka grotesknom i iščašenom zvuku i značenju, ali istovremeno smrt, kako je on prikazuje, nije zastrašujuća, čak je vrlo dobronamerna. Jer Mahler u svoj Dans macabre ubacuje omiljeni Ländler, popularni austrijski ples koji se sada pojavljuje po prvi put posle skerca iz prve simfonije. Ovde su dva trija u okviru forme skerca s karakterom Ländlera. Inače, u štampanom programu za izvođenje četvrte simfonije u Amsterdamu 1904. za skerco je čak naveden i naslov Totem.

Bio je ovo drugi stav četvrte simfonije Gustava Malera, svirao je simfonijski orkestar iz Chicaga, dirigovao Gerd Scholti. Dakle, Maler je ovde bio pod utiskom slike Arnolda Becklina, a kuriozitet je da je isti slikar sa svojim platnom Ostrvo mrtvih inspirisao Sergeja Rahmanjinova da komponuje istoimenu simfonijsku poemu u kojoj je takođe citirana sekvenca Dies Irae. Ali našu današnju temu, Dans Macabre, zaokružit ćemo ostvarenjem drugog velikog ruskog kompozitora, gde ćemo naći slični groteskni ples kao u Listovom makabričnom čardašu. Svoj klavirski trio broj 2 Dmitri Šostaković je komponovao pod utiskom smrti prijatelja Ivana Solertinskog, koji je preminuo 1944. u svojoj 41. godini tokom evakuacije u Sibir sa Leningradskom filharmonijom, čiji je umetnički direktor bio. Solertinski je bio i briljantni muzikolog, kritičar, lingvista, profesor na Leningradskom univerzitetu. Sa Šostakovićem se sprijateljio još 1927. i otvorio mu oči za Malera, kako kaže Šostaković, dodajući da Solertinskom duguje ni manje ni više nego sve svoje obrazovanje. Već je bio planirao da napiše klavirski trio, ali je smrt prijatelja samo ubrzala taj proces i uticala na mnoge elegične stranice partiture. Kao što je na Šostakovića delovalo i otkriće koncentracionih logora posle povlačenja nacista, te je bio pod snažnim utiskom priča o primoravanju zatvorenika da plešu pred sopstvenim grobovima. Zato je u toj jezivoj programskoj slici finala trija upotrebio i jevrejsku melodiju u deonici violine, koju će citirati i u osmom gudačkom kvartetu. U Šostakovićevoj interpretaciji igre smrti ogleda se sav njegov umetnički mentalitet, taj spoj na ivici noža, isforsirana demonska veselost s jedne strane i žalobna muzika s druge, a sve prožeto ironijom i u emotivnom intenzitetu bez presedana, sve dok se u završnom odseku ne pojave sećanja na prethodne stavove. U tom nizu duboko tragičnih uspomena, završni tihi durski akord deluje preironično, podsmešljivo nego smirujuće.

Finale drugog klavirskog trija Dmitrija Šostakovića odsvirao je trio Bozar. I za sam kraj, poštovani slušaoci, još jedna kompozicija koja se uklapa u našu temu Dans Macabre i gde se Šostaković pojavljuje kao orkestrator. Radi se o ciklusu pesme i igre smrti Modesta Musorskog, u originalu naravno za glas i klavir, ali postoje i obrade raznih autora, između ostalih i našeg Vlastimira Peričića. Mi dakle slušamo Šostakovićev aranžman, bit će to treća pesma ciklusa pod naslovom Trepak. To je priča o seljaku koji je malo popio i izgubio se zimi u šumi. Sreće ga smrt, navodi ga da igra s njom i nežno ga polaže na zemlju u ritmu ukrajinskog trepaka. Vetar zavrlo

0: nastavlja se preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. Dron američke mornarice spasao je dva člana posade američkog helikoptera Apache koji se srušio blizu obale Omana. U saopštenju centralne komande američkih pomorskih snaga navodi se da su vojnici u stabilnom stanju. Uzrok pada američkog helikoptera u blizini Ormuskog moreuza se istražuje. Komemoracija Milovanu Jovanoviću, srpskom vojniku koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana, kada je bombardovana vojna baza Ujedinjenih nacija, biće održana sutra u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. U Kraljevu je sutra dan žalosti. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom u brdsko-planinskim predelima. U toku noći u Vojvodini jačano oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom. Temperatura od 12 do 34 stepena. Slušali ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
5: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rtsv.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

odatle će se javiti uživo u program naša Ana Stefanović. Odlazimo zatim do Srpske akademije nauka i umetnosti u okviru redovne tribine biblioteke SANU. Danas je održana promocija sabranih književno-istorijskih i esejističkih dela Milorada Pavića u izdanju Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodne biblioteke Srbije. Čućemo danas profesore Savu Damjanova i Aleksandra Jerkova. A ovog 9. juna, kao i svakog 9. juna, obeležava se Međunarodni dan arhiva o značaju i o važnosti zaštite i čuvanja istorijskih dokumenata, takođe u današnjoj emisiji. Idemo i do Srpske književne zadruge. Naime, omaž književniku Radoslavu Bratiću održan je u SKZ u povodom desetogodišnjice od njegove smrti. I za kraj, jedna zanimljiva tema povodom jednog zanimljivog događaja, književni motivi i realnost, to je naziv tribine koja je održana u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Pod naslovu ovaj događaj glasi ženska prava kroz prozu, medije i istoriju. O ovoj temi su govorile novinarka Jovana Gligorijević i književna kritičarka Nađa Bobičić. Toliko za sam početak, poštovani slušalci. Vašoj pažnji preporučujemo da sa nama ostanete do 15 sati i 55 minuta. Peđa Vasić bira muziku kao i svakog utorka. Dobrodošli.

0: Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Na početku zvukom putujemo do bačkog sela Čuruga, gde reditelj Emir Kusturica danas počinje snimanje novog filma pod nazivom Čuružanka. Tim povodom su okupljene novinarske ekipe u ovom bačkom selu, a među novinarima je naša Ana Stefanović. Ana, kako je protekla ova konferencija za novinare, kako izgleda filmski set i eto šta bi izdvojila za ovo uključenje?
1: Tako je, Sara, dobar dan. Ja se trenutno nalazim na filmskom setu, lokacije koja će u filmu biti poznata kao porodična kuća koja se nalazi na obali Tise. Dakle, većina filma će biti snimljena ovde, ali neke lokacije će biti snimljene i na samoj Tisi. Konferencija za medije je protekla jako lepo. U pitanju je dakle film Čuružanka, koji je inspirisan motivima ruskog romana Poslednji trenuci Valentina Rasputina, a njegovu filmsku adaptaciju su zapravo potpisuju Emir Kusturica i David Jakovljević. Na konferenciji danas su prisustovali glavne uloge, koje su Vesna Trivalić, Jovana Gavrilović, Vahid Đanković, Tamara Dragićević, Andrija Milošević i ostali, a u pitanju je film koji prati porodičnu priču, zapravo glavni motiv je jedna srpska porodica koja se neće raspasti uprkos svim poteškoćama.
0: I o tome je nešto više govorio i sam reditelj Emir Kusturica, pa predlažem da ga sada i čujemo.
2: To je razlici između romana i scenarija. Postoji ono što je najvrednije umjetnosti. U tom romanu postoji taj zaplet. Čeka se da baba umre, pa ona ne umre. Svi su došli, ali nedostaje jedna kćerka. I sad, oko nedostajuće kćerke se plete zaplet. Zašto nje nema, zašto ona ne dolazi, ona je daleko. Uglavnom, u jednom trenutku, najmlađi sin slaže da je s njom razgovarao i to dovede do apsolutne eksplozije u porodici i počinje zapravo jedan sukob koji završava incidentom. Posle incidenta dolazi cvetanje Tise, pa se to sve prikupi u jednu snažnu porodičnu sliku. Nadam se da ćemo to uspjeti da uradimo. Ali ono što je važno, univerzalizam Čehovljeve percepcije je vrlo lako dobio u srpskom jeziku svoj prevod. Sličnost između nas i Rusa je evidentna stvar i tu ne samo kulturološki, istorijski možemo da izvedemo taj dokaz, ali ja mislim da u ovom slučaju je bio važan zaplet i dobro ispisani likovi koji su bili zapravo osnova za jednu novu vrstu drame koja je ovde napravila. Moram da istaknem da su dijalozi uglavnom Davida Jakovljevića, koji ima neobičan smisao za melodiju srpskog jezika i da je on doprinio, da je njegov doprinos ogroman u tome i da je zapravo taj prevod iz jedne južne ukrajinske provincije za vrijeme Sovjetskog saveza, da je taj tekst mnogo hladniji i otuđeniji nego što je ovaj. Ovdje su mnogo više svi zainteresovani jedan za drugog i ovdje su u mnogo većoj mjeri izraženi ti odnosi i neka ljubav koja stoji ispod svakog sukoba. Roman, on ima svoju posebnost upravo u toj ruskoj osnovi, ali je iz njega zapravo iskorišteno ono što je vrlo univerzalno i što je Čehova odredilo kao prvog pisca svjetske egzistencijalističke drame. Što opet govori, sad možemo o tome i politički, jeli, da su Rusi sa svojim piscima integrisani u svjetsku kulturu, da ne govorim da su rodonačelnici najvažnijih pravaca ili barem onoga koji je bio otac savremene svjetske drame.
0: Čuli smo reditelja Emira Kusturicu u emisiji Kulturni krugovi, a Ana, ti si pomenula da su među glumcima koji tumače glavne uloge Vesna Trivalić, Jovana Gavrilović, Vahid Đanković, Tamara Dragićević. Kakva su njihova osjećanja eto, ovog prvog dana snimanja? Kakvi su utisci o scenariju? Šta kažu?
1: Svi su veoma uzbuđeni da započnu snimanje. Posebnu pažnju je privukla Vesna Trivalić, koja tumači ulogu majke, bake i učiteljice u penziji, i ona je sa okupljenima podelila kako je ovaj scenario lično uticao na nju.
0: Slušamo Vesnu Trivalić.
3: Stvarno je ovo jedan potpuno novi svet i kad sam na početku onako, nisam želela da budem škrta, ali ne umem više. Kad sam rekla da su se emocije, da su bivale složene i da su postale putokaz, lično je scenariju, nekako je takve finoće da lično uperi na vas, kogod ga bude gledao. Lično će da vas prozove. Ja recimo nikada nisam jurila nešto, svoj život, niti on mene. Mi nekako tu, pa spoplete malo on mene, spoplete malo ja njega. Ali sada sam bila dovedena u situaciju, kažem, čekaj sad o tim čežnjama, o tim neostvarenim stvarima. Nisam, to sam sad prvi put počela da se pitam. Ima još jedna replika kada kaže čovek u drugoj polovini života, što ja uvek sve poetično doživljavam, ali on ima tu poetiku koja vas nosi i ima život. Kaže, čovek u drugoj polovini života treba da ispravi greške iz prve. Ja sam odjednom zatečena. Bila sam zatečena zato što je takav sled događaja, razgovora. Kao Noeva barka sam doživala, kao ličnu Noevu barku, jer ima od insekata. Ovde vam je u ovom scenariju cela planeta, ljudski i životinski svet, biljni svet sa vodom i nebom. I hoću da kažem da mi je jako teško da pričam, jer uglavnom, znate već, za ovih 40 godina upadam u bare, besim se na drvo, ne znam. Padne mi kofa na glavu, e sad ćemo da vidimo. Mislim, zahvalna sam, ali koliko sam zahvalna, toliko se bojim. Neću spavati, dođite večeras, možemo malo da vidim ja šta vi mislim.
0: Da, bila je ovo i glumica Vesna Trivalić. Stekli smo sliku o tome kakav nas film očekuje. Ana, šta je još važno da kažemo od informacija? Da li su danas rekli koliko će biti tih snimajućih dana i kako će uopšte teći ceo taj komplikovani proces snimanja jednog filma?
1: Tako je, film bi trebalo da završi snimanje u septembru, dakle tokom cijelog leta će trajati snimanje, a možemo da ga očekujemo u bioskopima sledeće godine.
0: Hvala ti najlepše, bila je ovo naša Ana Stefanović koja se javila iz sela Čuruga. Tamo je danas, poštovani slušalci, kao što ste i čuli, počelo snimanje novog filma Emira Kusturice Čuružanka. Mi slušamo malo muzike u emisiji Kulturni krugovi, pa nastavljamo dalje.

0: 15 časova i 16 minuta, slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi u kojoj u nastavku idemo u Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Naime, u okviru tribine biblioteke SANU danas je održano predstavljanje sabranih književno-istorijskih i eseističkih dela Milorada Pavića u izdanju Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodne biblioteke Srbije. Pored urednika i priređivača Save Damjanova, o ovom vrednom izdanju govorio je i profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu Aleksandar Jerkov, akademik Slobodan Grubačić, upravnik biblioteke SANU, predsedavao je ovom tribinom dok su se pozdravnom rečju prisutnima obratili Jasmina Ninkov, upravnica Narodne biblioteke Srbije i Nenad Šaponja, VD direktora Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti je bila i za kulturne krugove izveštava Teodora Ćimović.
1: Sabrana književno-istorijska i eseistička dela Milorada Pavića sadrže ukupno 9 knjiga, koja su podeljena u 3 kola. Među njima se nalazi istorija srpske književnosti baroknog doba, klasicizma i predromantizma, zatim studije o Vojislavu Iliću i Gavrilu Vensloviću, kao i ogledi o jeziku, stilu, žanru. U ovih 9 knjiga sabrano je sve što je Pavić u kontekstu književne istorije pisao, a evo šta o značaju njegovog književno-istorijskog rada kaže urednik i priređivač ovih izdanja, profesor Sava Damjanov.
2: On svakako je u jednom kontekstu značajan koliko i hazarski rečnik, s tim što je hazarski rečnik opisao svet, a ovo, pošto je ipak istorija srpske književnosti, on je značajan u jednom ne samo srpskom, nego uopšte slavističkom, srbističkom kontekstu, gde god se bavi istorijom srpske književnosti, iz prostog razloga što je on zaista imao taj otkrivalački nerv, otkrio mnoge nove stare stvari koje klasična književna istorija od Skerlića do Deretića nije ni primećivala, i mi zahvaljujući njemu imamo danas neke pise poput Vencovića, Mušickog, Vojislava Ilića i mnoge druge kao neke mainstream naše književne istorije.
1: Milorad Pavić je jedna od najvećih književno-istorijskih figura naše epohe, naglasio je profesor Aleksandar Jerkov i podsjetio da je Pavić bio, kako je sam za sebe govorio, dvozanadžija, te da je gotovo jednako vredno njegovo bavljenje istorijom književnosti kao i njegova širom poznata dela. A evo šta je još o ulozi Milorada Pavića u akademskoj zajednici rekao profesor Jerkov.
3: Pavić je bio zabranjeno ime na mnogim katedrama našim, na nesreću svih nas, jer je odlazio po 2 koraka unapred, a ljudi jedva podnose kad neko ode 1 korak unapred. Tako da ako ste hteli da se ozbiljno zamerite profesorima srpske književnosti 18. i 19. veka, bilo je dovoljno

0: Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate dnevni magazin kulture drugog programa, emisiju Kulturni krugovi. Kao što sam pomenula u najavi na početku emisije, danas 9. juna se obeležava Međunarodni dan arhiva. Širom sveta se na ovaj datum skreće pažnja na važnost zaštite i čuvanja istorijskih dokumenata. Tim povodom je sa Anjom Vulić, istoričarkom u Državnom arhivu Srbije, razgovarao kolega Aleksandar Drobac.
1: Danas Svetska zajednica arhiva zajedno sa našim stručnjacima skreće pažnju javnosti na važnost arhivske građe.
2: Tako je. Ja bih voljela da naglasim da Državni arhiv Srbije kroz svoju delatnost nekako ističe važnost čuvanja i zaštite arhivske građe tokom čitave godine. I mislim da je važno, eto i na ovaj dan se podsjetiti koliko je dokument važan, koliko je dokument relevantno i suštinsko svedočanstvo o jednom vremenu, jednom kontinuitetu, trajanju, pamćenju. Pored ovog Međunarodnog dana arhiva, ja bih voljela da istaknem i naš, da kažem, prvi praznik, a to je 14. decembar, Dan arhiva
1: Svakako.
2: U Srbiji. Tako.
1: Da, izuzetno je važno i za čuvanje, hajde da kažemo, državnog identiteta.
2: Jeste, zapravo ne postoji nešto što na bolji način svedoči o jednom, pa hajde da kažemo, i kulturnom i političkom i socijalnom i ekonomskom identitetu, i na posledku dolazimo i do nacionalnog identiteta. Jasne. Od arhivske građe.
1: Državni arhiv Srbije čuva originalni primerak Sretenjskog ustava iz 1835. izuzetno progresivan za svoje vreme.
2: Tako je, tako je. Ja moram da naglasim da Državni arhiv Srbije ne čuva samo Sretenjski ustav, već i sve potonje ustave do 1903. godine. Da, čuva Sretenjski ustav, i kada govorimo o Sretenjskom ustavu, stvarno on je jedan, pa da kažemo, pionir na ovim prostorima. Zapravo jedna u tom trenutku samo autonomna kneževina u okviru Osmanskog carstva, koja ne može da govori o nezavisnosti do 1878. godine, donosi ustav, a samostalno, jako važno, a u tom trenutku, recimo, Austrija ili Osmansko carstvo ili Rusija još uvek nemaju ustav i ni ne razmišljaju o njemu. Vrlo progresivan, vrlo lep estetski. Pre dve godine smo imali izložbu Ustavi Kneževine i Kraljevine Srbije i posetioci su mogli da vide Sretenjski ustav, i ne samo Sretenjski ustav, nego i sve ostale ustave koji se čuvaju u Državnom arhivu Srbije.
1: Da, kada pominjemo istoriju, možda da pomenemo i prvog upravnika Državne arhive Kraljevine Srbije.
2: Svakako, nemoguće ne pomenuti doktora Mihajla Gavrilovića. Državni arhiv Srbije je osnovan 1898. godine, počeo je sa radom 1900. Vidimo da jedna mlada, novovekovna srpska država prepoznaje značaj osnivanja arhiva, eto, krajem 19. i osvit 20. veka. Doktor Mihajlo Gavrilović je bio iskusni diplomata i istoričar, jedan od vodećih istoričara tog vremena, i zaista mu nije bilo lako. Nije mu bilo lako, nije imao zgradu još uvek. Namenska zgrada za Državni arhiv izgrađena je tek 1928. godine, u vreme jednog izuzetno značajnog drugog upravnika, Riste Odavića. Bez zapravo zgrade, bez depoa koji je srce arhiva, odakle krenuti sa prikupljanjem arhivske građe, i zbog toga je dr. Mihajlo Gavrilović onako jedan neverovatan poduhvat izveo tada početkom 20. veka.
1: Apsolutno, i pomenuli smo i pre razgovora da je ova godina prilično velik broj zahteva kada je reč o istraživačima.
2: Tako je, tako, ova godina je za Državni arhiv Srbije vrlo plodonosna. S jedne strane imamo zaista izuzetan broj zahteva za istraživanje. Istraživanje u Državnom arhivu Srbije je samostalno i besplatno, i pozivam svakoga ko želi da istražuje, da li profesionalno ili, eto, možda ga zanima porodično poreklo, da dođe i da se prijavi u Državni arhiv Srbije. Zahtjevi važe do kraja tekuće godine. Takođe, i izdavačka delatnost Državnog arhiva Srbije ove godine je vrlo živa. I evo, ako najaviću neke stvari koje su u planu su izložba i katalog u Ljubomiru Nenadoviću povodom

0: 200 godina od rođenja. Zatim 23. tom naše kapitalne serije Istorije srpske diplomatije i 5. i 6. Tom jednog dela koje se zove Moskva, Srbija, Beograd, Rusija. Sve je to u planu za ovu godinu. I vidjet ćemo, kao i naravno nastavak sređivanja u Kotoru, Trstu, Sent Andreji, Beču, Istanbulu.
1: Da, i još jednom da pomenemo, znači i profesionalci, ali i što se kaže privatna lica mogu,
0: tako je,
1: birokratski kako to, znači oni pošalju zahtev?
0: Mogu poslati zahtev ili ga podneti lično u Državnom arhivu Srbije, sačeka se odobrenje dan, dva recimo, mm-hmm, i zatim to, taj zahtev važi do kraja tekuće godine.
1: Mnogo vam hvala što ste odvojili svoje vreme za Radio Beograd.
0: Hvala vam.
1: Sa nama je bila Anja Vulić, istoričar u Državnom arhivu Srbije.

0: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
1: Eko. Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
2: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall, mein Freund ist dabei gestorben.
1: Novi film Kristijana Pecolda, ogledala broj 3. U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
6: Eko. Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misliće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
7: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
8: Časova i 36 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Nastavljamo dalje. Omaž književniku Radoslavu Bratiću održan je u Srpskoj književnoj zadruzi povodom desetogodišnjice od njegove smrti, priredio Lazar Prendović, a prenosi Sonja Milovanović.
9: Na događaju priređenom u znak sećanja na hercegovačkog pisca govorili su poznanici Radoslava Bratića i proučavaoci njegovog dela, profesori Miloš Kovačević, Jovan Delić, slavista David Norris i književni kritičar Marko Nedić. Oni su između ostalog govorili i o odnosu Bratićevom prema rodnoj Hercegovini. Slušamo Miloša Kovačevića.
10: Bratić je u pravom smislu zapravo pisac Srpske Hercegovine. I ako je iko zapravo Srpsku Hercegovinu predstavio na pravi mogući način, onda je to Bratić. Inače, Srpska Hercegovina ima dva velika pisa, čije godišnjice slavimo, to su upravo Bratić i Momo Kapor. Ako je Momo Kapor zapravo pisac Beograda, onda je Bratić baš ostao zavičajno pisac Hercegovine. Kad se gleda Bratićev opus, romani i pripovjetke, posebno pripovjetke, onda one neodoljivo podsjećaju po svom jeziku, po svom stilu i ostalom, neodoljivo podsjećaju na Ivu Andrića. I zaista čitava suština poetike Radoslava Bratića jeste da čitaoca treba iznenaditi poznatim. Bukvalno rečeno, to je kad čitate, sve vam je zapravo poznato na drugi način, ali ništa vam nije poznato u suštini kako se pravi siže datih priča, kako su date priče predstavljene čitaocu, a posebna vrsta unutar svega toga zapravo jeste Bratićev humor. To je dobroćudni humor koji bez koga Hercegovci valjda ne mogu ni živjeti, jer je to jedino što je vedro u Hercegovini.
9: Važna karakteristika Bratićeve književnosti je humor, bez kog, po rečima profesora Kovačevića, priča i ne može da postoji. U tom duhu književni kritičar Marko Nedić prisjeća se Bratića kao čoveka vedrog pogleda na život.
11: Sećam ga se kao izvanrednog čoveka. Čoveka toliko optimističkih pogleda na život, na književnost, na sve. Tako da neko sećanje na njega u stvari izaziva radost. To je ono što je najvažnije, a istovremeno izaziva radost i ponovno čitanje svega onog što je on pisao. On je zaista pisac koji je dodirnuo neke ključne teme i probleme i savremene književnosti i književne tradicije i svega onoga što književnost u drugoj polovini veka, na kraju 20. veka i na početku ovog novog, nosila u sebi kao mogućnost i kao ostvarenje.
9: U Bratićevom opusu sva zbivanja su prikazana u kompleksnoj narativnoj strukturi koja uključuje tragove mitova i simbolične elemente gde se ukrštaju lične i nacionalne istorije. Profesor na katedri za slavistiku u Nottinghamu, David Norris, kaže da Bratićevo pisanje karakteriše iznad svega uživanje u pripovedanju, u množenju priča unutar priča.
12: Njegovo pisanje karakteriše iznad svega uživanje u pripovedanju, u množenju priča unutar priča. On svom pripovedaču i likovima dopušta da glavnoj priči dodaju na izgled sekundarne epizode koje uzete zajedno produbljuju semantičku strukturu dela. Veliki deo Bratićev fikcionalnog sveta smešten je u njegovu rodnu Hercegovinu, ali čak i u slučajevima kada njegovi likovi i radnja ne izlaze iz okvira jednog malog sela, on nagoveštava vremena i prostore koji daleko prevazilaze granice njegovog zavičaja.
9: Podsećamo, pisac i dramaturg Radoslav Bratić rođen je 1948. u Bresticama kod Bileće, preminuo 2016. Školovao se u rodnom mestu, a jugoslovensku i svetsku književnost studirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Pored velikog broja objavljenih dela, knjiga priča i romana, bavio se i uređivačkim radom. Priredio je i niz antologija. Od 2015. godine bio je dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
13: This world has ears and rocks have eyes.

0: Bližimo se kraju današnje emisije Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Za kraj priča o jednom zanimljivom događaju koji je održan sinoć u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Reč je o tribini književni motivi i realnost, ženska prava kroz prozu, medije i istoriju koja je priređena u CZKD-u. Događaj je bio koncipiran tako da predstavi položaj žena iz dva ugla, fikcijskog kroz književnost i realnog u pogledu na ključne trenutke i prakse u istorijskom i savremenom kontekstu. Govornice su bile novinarka i članica udruženja Novinarke protiv nasilja Jovana Gligorijević i književna teoretičarka i kritičarka Nađa Bobičić. U Centru za kulturnu dekontaminaciju bila je i naša Ivana Babić.
1: Knjige koje iz različitih uglova preispituju položaj žena u društvu, od radikalnih odgovora na fenomen virgina do unutrašnjih borbi i trauma savremene žene, kako piše u najavnom tekstu, glavno su polazište pomenute tribine. Među naslovima koji su bili povod za razgovor su Ptica od sapuna, islandske autorke Marije Elizabet Bragadotir, i Ostajnica autorke Rene Karbaš, oba u izdanju Helixa. Savremena angloamerička i evropska književnost pitanju ravnopravnosti ne pristupa izolovano, baveći se samo ženama, nego intersekcionalno u odnosu na druge društvene fenomene, navodi Nađa Bobičić. A o popularnim temama u feminističkoj literaturi Bobičić kaže:
2: možda bih rekla da danas postoje neke teme koje su manje ili više popularne. Recimo, često se govori o ženskom prijateljstvu, naročito od popularnosti romana Elene Ferrante, ili o različitim odnosima između ženskih likova, bilo da su majka i ćerka, višegeneracijski odnosi između žena i tako dalje. Ne bih rekla da tih tema nije bilo prije, ali i za savremenu književnost, kao i za te prethodne književnosti koje se bave kojima feminističke poetike, mislim da je važno naglasiti da one žene ne prikazuju samo ulozi pasivnih žrtava. Dakle, čak kad se govori o različitim nivoima rodno zasnovanog nasilja, od emotivnog, ekonomskog do direktnog, fizičkog, interpersonalnog, uvijek se, ili makar književnost za koju bih rekla da je feministička, mislim da je za nju karakteristično da pokušava da pronađe prostora otpora. To ne znači uvijek da će se svaka knjiga završiti sa srećnim krajem. To samo znači da će akcenat biti na tome koje su, recimo, potrebe žena, kako se one snalaze kroz različite životne izazove.
1: Učesnice tribine osvrnule su se na trendove u tradicionalnim i novim medijima kroz koje se emancipacija usporava ili podstiče. O tome govori Jovana Gligorijević, novinarka i jedna od osnivačica grupe Novinarke protiv nasilja.
3: Trendovi na društvenim mrežama su uvek, znači uvek imamo dva kraja i to je cijel jedan spektar. S jedne strane imamo trendove koji su osnažujući za žene, koji su emancipatorski, s druge strane imamo ove koji su retrogradni, koji ženu vraćaju nazad u kuću. Ja sam nekoliko puta na tribini pomenula taj primjer tog hleba bez kvasa i tog zapravo kvasca koji se sam gaji, i to tako izgleda. To počne od toga što vas navuku da sami pravite kvasac i da mesite hleb, sledeće je da pravite sve od nule, jer mi imamo recimo onu Naru Smith koja sve pravi iz početka, i kad sve praviš od nule ti si stalno u kući i zapravo si u suštini domaćica, dok muž radi, privređuje i izdržava te. To je ono što ti stalno dolazi kao poruka.
1: A o razlici među pojmovima koji mogu biti upotrebljeni u književnosti, ali i onima koji su zastupljeni u javnoj sferi, Jovana Gligorijević dodaje:
3: nasilje nije nekakav bezumni čin, evo još jedne fraze koju viđamo, već svesna odluka nasilnika da je počini. Mi možemo da govorimo o tragediji kada je reč o prirodnim katastrofama, kada je reč o nekakvoj slučajnosti koja dovede do nekog strašnog ishoda, i baš to jeste u najbliže definiciji tragedije, ali stalno podsjećamo i kad radimo edukacije za novinare, tragedija je ono kad glavni junak ide ka svojoj tragičnoj sudbini nesvestan da ide ka njoj. Ajde da se ne držimo Romea i Julije. Tako da to preterano literarizovanje novinarstva zapravo vodi u, opet se vraćamo, na ponižavanje, urušavanje dostojanstva žrtava i preživelih s jedne strane, a sa druge strane vodi u kič koji je pre svega, možemo kažemo, estetski uvredljiv, ali u novinarstvu je on i etički problematičan i uvredljiv i povređujuć.
1: Izdavačka kuća Helix iz Smedereva svoj rad predstavlja čitaocima u različitim gradovima širom zemlje, a kako kaže njena urednica Katarina Ješić, ovoga leta će u Beogradu organizovati treći festival eko književnosti. Osim ovog događaja, u Beogradu će biti i predstavljanje knjige Krađa švedske autorke Ann Helen Lestadius u Helixovom izdanju.

Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Emisiju Kulturni krugovi su realizovali Petar Sekulić, Marija Kodelja, Marija Vidić, Predrag Vasić. Ja sam Sara Arsenović-Spajić, hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U poseti Beogradu je državna delegacija Angole, koju predvodi predsednik Joao Lorenzo ispred Palate Srbija, dočekao ga je predsednik Aleksandar Vučić uz najviše počasti. Najpre su razgovarala dvojica lidera, a zatim je usledio sastanak delegacija. Potpisan je veliki broj sporazuma iz različitih oblasti. Šefovi država razmenili su i odlikovanja. Vučić je istakao da dve države od početka imaju razvijene odnose na političkom planu, naročito u međunarodnim organizacijama. Lorenzo ističe da bi trebalo raditi na poboljšanju ekonomske saradnje kroz promovisanje investicija. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U vezi sa delom krivične prijave kojemu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, nastavlja se preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. Na Bliskom istoku je na pomolu primirje. Američki predsednik Donald Trump se nada postizanju mirovnog dogovora i brzom otvaranju Ormuskog moreuza. U Ukrajini, međutim, pregovori nisu ni na vidiku. Predsednik Volodimir Zelenski poručuje da će nastaviti sa napadima dronovima na ruske gradove, dok iz Moskve upozoravaju da su Rusija i Belorusija spremne da upotrebe nuklearno oružje u svrhu sopstvene zaštite. Iz Libana se doprema telo starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Jovanović je bio deo srpskog kontingenta u okviru mirovne misije Ujedinjenih nacija. Zastave su već danas spuštene na pola koplja u kasarni u njegovom rodnom gradu Kraljevu, gde je sutra dan žalosti. Komemoracija je u 9 časova.

0: Kosova u kasarni u Ribnici, a zatim sahrana u naselju Kovači. Saša Ilić zvanično je promovisan kao novi trener Partizana. Na to mesto zamenio je Srđana Blagojevića. Ilić je rekao da je izuzetno ponosan što je postao trener fudbalera Partizana i istakao da je spreman za ono što ga čeka. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom u brdsko-planinskim predelima. U toku noći u Vojvodini jače na oblačenje i lokalne nepogode sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom. Temperatura od 12 stepeni do 34 stepena. Čuli ste vesti.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
3: i pred njom se osjećate
4: kao u svojoj kući.
5: Ako vaša pojava budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
9: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
10: I inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
2: pred najveći auditorijum.
1: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić u današnjoj emisiji u kojoj se bavimo dvema velikim i lepim temama. Govorit ćemo o filmskom programu Filmovi na putu u organizaciji Gete instituta u Beogradu i ovaj program biće održan od juna do septembra u Čačku, Nišu, Bačkoj Palanci, Vršcu, Futogu, Pančevu, Novom Pazaru, Požarevcu, Leskovcu i još mnogim drugim gradovima. Filmovi na putu predstavlja selekciju presek filmova prikazivanih u okviru Gete Festa. O tome u današnjoj emisiji govori Sunčica Šido, nju ćemo čuti u drugom delu emisije, a počinjemo jednom važnom knjigom. Knjiga Mind Game, filmovi Christophera Nolana, analizira Nolanove filmove Memento, Početak i Tenet kao paradigmu savremene zapetljane naracije. Polazeći od teorije filma, kognitivne naratologije i psihoanalitičkog čitanja, studija istražuje odnose vremena, sećanja, subjektivnosti i iluzije u Nolanovom opusu. Knjiga obiluje analizama konkretnih kadrova i scena uz dominantnu primjenu teorijskih pristupa Žaka Lakana, Dušana Stojanovića i Tomasa Elsesera, povezujući savremeni holivudski film sa kompleksnim pitanjima percepcije, identiteta i narativne strukture. A naš današnji gost biće Strahinja Savić, autor ove knjige, filmski i televizijski reditelj, profesor i teoretičar filma, doktorirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde je njegova doktorska teza o Živku Nikoliću nagrađena priznanjem Dušan Stojanović za najbolji rad iz teorije filma. Dakle, prvo je pisao o Živku Nikoliću, a zatim i o Christopheru Nolanu, pa predlažem da čujemo razgovor sa Strahinjom Savić.
4: Strahinja Savić ovih dana veoma aktivan, promoviše čak dve svoje knjige, od kojih ćemo danas govoriti o jednoj koja se tiče filma. Ova druga bi mogla da bude i filmska priča i mogla bi da se ekranizuje. To je možda i neka ideja za Strahinju za buduće dane, mada sam ja sigurna da on ima još svojih scenarija nerealizovanih koji će pre doći na red, ali ta knjiga, taj roman je Susramlje, no mi ćemo danas govoriti o ovoj filmskoj knjizi, o jednoj važnoj studiji koja je pobrala komplimente i dobre preporuke znalaca, kakav je i Miroljub Stojanović, koji znamo kakav je filmski i inače erudita. Pa za početak možemo da čujemo, Strahinja, o tebe, koliko ti znači da neko tog kova o ovoj tvojoj studiji misli dobro, a onda da se malo upoznamo sa samom studijom i sa njenom temom, koja će verovatno biti vrlo dobro prihvaćena i zato što i sam reditelj to.
5: Tako je, da, zdravo Ana, meni je zadovoljstvo sam kod tebe u emisiji ovako izveštaj, javljamo se sa lokacije, ili tako, u stilu...
4: I to činimo samo zbog toga što ti predaješ na jednom fakultetu, pa moraš da u vreme kada se naša emisija emituje, da si na drugoj lokaciji.
5: Tako je, da, zvuči ovako prilično idilično.
4: Možeš mislim, i to da kažeš, ima svoje, koja je to lokacija
5: ima,
4: i šta?
5: Da, u pitanju je Državni univerzitet u Novom Pazaru, koji je divan i volim taj posao. Jedino je daleko, tako da je logistika problematična, ali dobro, je, kako da kažemo, to sve spada, jel tako, u opis posla. E sad, što se tiče Miroljuba Stojanovića, pa Miki je u stvari legenda, jel tako, u našim teorijskim krugovima. On stvarno jeste napadio moju knjigu, meni je bilo neprijatno u tom trenutku, ali mi je izuzetno značajno što je on upravo na promociji pričao o toj knjizi, a što je osoba koja trenutno sedi preko puta mene, odnosno tvoja malenkost, pričala o ovoj drugoj knjizi, tako da je to bio jedan fantastičan trio. U određenom smislu, da, Nolan je strašno popularan, mislim, odveć. Sad ja ne znam da li je to dobro ili loše, suštinski reč je o, mislim, to su komercijalni filmove, znači u određenom smislu, jel tako, ona hollywoodska A-produkcija, međutim smatram da je on uspio da unese nešto autorsko. Naprosto on je u određenom smislu sebe etablirao kao paradoksalno čak i neki nivo evropskog autora, zato on, na primjer, sad sarađuje sa ovim novim direktorom fotografije, znači odbacio je svog hollywoodskog saradnika i uzeo je, prigrlio je Evropu, hojte van, hoj tema, i to se vidi u celom tom njegovom radu kamere, tom nekom slobodnijem, toj plivajućoj kameri koja je nekako izričito evropski nastrojena, i već vidimo da je da je njegov novi film na nivou tragičke greške, Jeresi, ili tako, Odiseja, da je to snimano tim nekim plivajućim stilom. I tu dolazimo do onog važnog aspekta, to je taj hiperrealizam kod Nolana. Nolan koji stalno nekako odustaje od zelenog platna, stalno se priča o tome da zida sve da bi glumci mogli da nekako uplivaju u to. I onda se tu naravno nekako objašnjava i ta njegova obsesija IMAX formatom koji je tako nekako imerziban. Znači, kao da se u određenom smislu film vraća na velika vrata. Kad kažemo film, mislimo bukvalno na 50-te, na drive-in filmove, ono što su naši roditelji u kolima 2 sata gledali, Čartola, Hestora i tako dalje, znači te filmove bukvalno...
4: I filmove koji u svom zamahu i formatu i u toj epici imaju širinu i čak i fizičko trajanje i da kažemo i pompeznost.
5: Tako je, pompeznost, da, upravo. Sve je to jako pretenciozno u određenom smislu. E sad, moja knjiga se bavi ovim nekim jednim podskupom Nolanovog stvaralaštva, to su ti njegovi filmovi mislnih igara ili filmovi mozgalica, kako to je u teoriji filma, je naprosto termin je engleski mind game film, znači film koji suštinski se igra sa vama, ali ne na nivou interakcije, znači ne pričamo o interaktivnosti, nego pričamo u stvari o nekim kognitivnim obrascima, suštinski da ste kao gledalac stalno testirani, znači da naprosto posmatrate da li su hipoteze koje ste postavili tačne ili nisu. To rade mind game filmovi i Nolan je, rekao bih, to ubacio u mainstream, znači Inception, koji je dalje u top 10 IMDb filmova, jedan od najgledanijih filmova svih vremena, ako je, by the way, upravo to mind game film. Dakle, knjiga se bavi Inceptionom, koji je pravim kao početak, onda fantastičnim Memento i konačno filmom koji ja veoma volim, a to je Tenet, film koji je nastao posle COVID krize, svi su ga isplivali, verovatno zato što smo bili malo zaglupili od tolikog sedenja kod kuće, jel tako? Mislim, a opet sa druge strane, Nolan je u tom filmu odustao od objašnjavanja, nekako je samo ušao u tu jednu izrazito kompleksnu stavku fizike, pošto se u stvari u mind game filmovima nekako reditelj ispada kao neki fizičar koji sad nama treba da nas provede kroz te mutne taloge hodnika vremena, pre svega.
4: Sad baš razmišljam o njemu ko najviše u ovom veku, kao o nekome ko se naoružao znanjima iz fizike, kvantne fizike, iz nekih drugih disciplina koje su doprinele, voleli ga, ne voleli, da njegov stil bude sad ovakav. Šta misliš o tom njegovom razvoju i generalno koje su bile njegove početne tačke da bi došao do ovoga što zapravo, kao što i kažeš, jeste fizika na delu u kinematografiji?
5: Pa da, mislim, okej, Nolan je naravno kao i svaki hollywoodski, kako da kažem, činilac, Nolan je proizvod, to je jasno. Međutim, sad kad si ovo rekla, nekako kao da sam uvideo dva ekstrema, jer on u stvari studirao književnost i ti tačno imaš u svim tim njegovim filmovima tu potrebu stalno da se priča o stvarima, da se stvari objašnjavaju, da se stvari čak i najave, pa onda likovi komentarišu svoje akcije, što je nešto što nas, je li tako, na dramaturgiji uče da je najveća greška, to je ono telefoniranje. A sad to telefoniranje nije samo metafora, jer cela jedna linija Mementa teče tako što glavni lik telefon objašnjava svoju situaciju, tako da to nije baš pohvalno, ali sa druge strane onda postoji ovaj ceo deo koji je nekako potpuno drugačiji od toga, koji hoće da se bavi upravo tim kompleksnim pitanjima dimenzija, jer Mind Game filmovi upravo to jesu. Oni nude bukvalno multiverzume, ne na nivou ovoga što Marvel radi, znači ne na, kako da kažem, ne na nivou, na ratološkom nivou, nego više tog pitanja kako da sad gledaoca sprovedemo ili ne sprovedemo kroz različite tokove vremena. Tako da su to zaista ekstremi što se tiče Nolana. S jedne strane imamo neku tu zaista njegovu želju da se drži književnosti ko pijan plota i nekako u tom smislu Odiseja sada potpuno logična, mislim, da. Zato što je Odiseja tu, jel tako, Alfa i Omega, ja ne znam, jedino je mogo Novi Zave da radi, mislim, ako nije uz Odiseju.
4: Živi bili pa videli.
5: Tako je, da, mislim, hoću da kažem, da, znači baš onako povratak u koren, jel tako, književnosti, mit, suštinski, bili mit, kako god, a opet sa druge strane, onda imate neke vrlo hrabre iskoke koji su u stvari Mind Game filmovi. I naravno, mene je to ne samo kao teoretičara filma, već i kao reditelja zanimalo, zato što smatram da tu ima nekih briljantnih rediteljskih, kako da kažem, postupaka u tim filmovima.
4: Evo, podsjetio si me da je

0: to mislim čitajući, a ovo biti strpljiv i svaku tu hipotezu sopstvenu izvesti do kraja ili pobiti je.
1: Tako je, da, jeste, da, ima, im, da, upravo ima i te neke paralele u tome kako se to iščitavanje. Znači, sa jedne strane je ovde mnogo više pojačana aktivnost gledalca, a u ovim drugim nekim više, kako ja kažem, bazičnim filmovima je pojačana ta aktivnost naratora, odnosno različitog nivoa, upravo to, različitih nivoa naratora u filmu. Tako da, da, svakako je ekstremi i ja kao, pošto ja sebe smatram ono, kao kažem, u teorijskom smislu se strašno ložim na filozofiju psihoanalize, pre svega na Lakana. Ja sam dosta tu iščitavao Nolana kroz Lakana i uopšte tu ideju zablude. I mislim da su tu Mind Game filmovi fantastični zato što oni zaista destabilišu svaku stvarnost. I onda nekako u svemu tome upravo mi se više sviđa i pobeđuje Nolan kao fizičar. Znači osoba koja u određenom smislu hoće da vam kaže da je stvarnost svakako po sebi destabilisana i da u okviru toga etičko pitanje uopšte nije problem, ne postoji, nema dileme između dobra i zla, uvijek se bira dobro. Jer u stvari on hoće kaže da ako je svet već sam po sebi toliko dekonstruisan, mi nemamo vremena, mi nemamo prostora da odaberemo zlo, nego samo dobro, pošto je sve već po sebi zabluda. Znači, ne možemo sad još da mi budemo loši u nečemu što je zabluda, znači da ne bi bilo u redu.
0: Sve su ovo tvoje teze koje su našle mesto u ovoj studiji. Jasno je zašto si izabrao njega i njegov opus, odnosno ova tri filma, sa takvom strašću, evo sad govoriš o tome, tako da je to jasno, ali koje su bile tvoje nove hipoteze, odnosno ono zbog čega i Miroljub Stojanović misli da je ovo jedna, ukoliko, šta je on rekao, tri najvažnije teorijske filmske knjige u ovom milenijumu, domaće, je li tako?
1: Da, da, možda, tako nešto, mislim da, hvala mu svakako.
0: Dakle, šta je ono čime si ti želeo i čime misliš da si doprineo u tom naučnom smislu?
1: Pa, pre svega, mislim da sam doprineo, da je najveći doprinos u stvari u spoju teorija i studije slučaja. Znači, a te teorije su vrlo specifične i nekakve su teorije koje uglavnom ljudi izbjegavaju. Znači, s jedne strane već sam spomenuo Lakana, koji, kako da kažem, ljudi koji znaju francuski imaju problem da čite, naprosto Lakan je pisao tako da to ne može da se čita u skladu sa njegovom idejom jezika, zablude i tako dalje. Druga teorija koja je izričito zanemarena, a koja je jedno od najtežih pitanja na teoriji filma na fakultetu dramske umetnosti, je normalno semiotička teorija Dušana Stojanovića. Mislim, Dušan Stojanović je verovatno jedan od najbitnijih teoretičara filma.
0: A ti si laureat njegove nagrade?
1: Jesam, hvala, da. Sad si, da, jesam, hvala za doktorat o Živku Nikoliću. To je ogromna čast, jer ja sam se još kao student strašno ložio na tu teoriju. Možda je nisam do kraja tada razumeo, kao što je danas razumem, ali meni to bilo strašno privlačno. Ono nekako počinje semiotički, onda završi na toj fenomenologiji, pritom sve vreme analizira montažni prostor, tako se i zove njegova druga knjiga, montažni prostor u filmu. I onda sam ja uzeo tu teoriju i bukvalno analizirao tri ključne sekvence iz Nolanovih filmova kadra po kadar, da pokažem kako u stvari funkcionišu ti rakordi, kako funkcioniše montaža u konstrukciji ne toliko filmskog prostora, koliko filmskog vremena. Tako da je to, eto, recimo nešto što je vrlo onako, rekao bih, hardcore, a opet je korisno, zato što nekako spaja praksu i teoriju.
0: Da, hardkorisno.
1: Da, hardcore, da, sjajno. Jer spaja praksu i teoriju, mislim, spaja, što ja mislim da je bila i poenta profesora Stojanovića, da naprosto spoji nešto što je ja vrlo suvoparna teorija, ta semiotika je strašno dosadna i suvoparna, premda ja obožavam, i da onda nekako demonstrira kako to funkcioniše. E, onda sam ja uzeo tu teoriju njegovu i pokazao suštinski kako može da se iskoristi. I konačno treći tip teorije, isto jedno najtežih pitanja na teoriji filma, već se vidi moja mazohistički aspekt moje ličnosti, je taj Andre Godreau, koji je u stvari se bavio pitanjem naratora i autora u filmu, znači koliko zapravo postoji nivoa autorstva, u kom momentu film prestaje da bude pokazivački, monstratorski, a kad prelazi u naraciju. I jasno je da on tu spaja u stvari s jedne strane teoriju književnosti, s druge strane spaja teoriju, kako kažem, izvedbe, odnosno izvođenja. I mislim da je to za Nolana više nego korisno, jer upravo Nolan spaja različite vidove naracije, kako što u ofu, što čitanje, stalno neko nešto čita, prepričava, a onda to sve

0: puni i nekako pumpa nekim fantastičnim atrakcijama koje snima praktično, koje nisu izvedene u specijalnim efektima, pardon, u vizualnim efektima, nisu izvedene, znači, u zelenom platnu. Tako da, eto, mislim suštinski, mislim da će knjiga u određenom smislu, što ne znam da je dobro, ali mislim da će da zadovolji i ove koji obožavaju teoriju kao ja, a i ove ljude koji imaju teoriju dosadno i koji neće se bave teorijom, nego će praktično da vide.
1: I evo, ako se pomenu

0: najbolji i ove koji obožavaju teoriju kao ja, a i ove ljudi koji imaju teorija dosadna i koji neće se bali teorijom, nego će praktično da vide.
1: I evo, ako si pomenuo atrakciju, a jesi, baš pre nekoliko dana na festivalu nitratnog filma prikazan je film selektora i direktora Kanskog festivala posvećen iščitavanju, ponovnom gledanju, revalorizaciji Limijera, odnosno braće Limijer. I u tom smislu kinematografija jeste mnogo odmakla na svaki način, ali to da imate čist i jasan kadar, da otprilike ili znate šta se dešava ili da vas nešto iznenadi, upravo ta atrakcija, činica da se nešto u tom kadru menja, pa da li je to poliveni polivač pita u lice ili neki rafinirani obrt, kao što ovde imamo, intelektualne obrte koji su i vizuelni, ali stvarno imaju tu neku filozofsku potku, da se zapravo sve to ubraja u taj ogroman kinematografski kosmos, ali budući da si sve ovo izrekao, da jednog dana kad sedneš na ručak da možeš da naručiš narator salatu.
0: Savršeno, da. I ovo što si rekao za atrakciju, mislim, to je fantastična teorija, jer je upravo sad neka ideja tih, upravo Andre Godroa i tih teoretičara koji se time bave, da smo mi u stvari završili, da smo napravili jedan veliki krug, da se u stvari sada film vraća na ono što je primarno bio, a to je vašarska atrakcija. Da. Jer film je krenuo od toga, film nije krenuo od naracije, film je krenuo od jednog bezobraznog Peeping Tom, naprosto virenja u prizore koji uopšte nisu bili prijatni, nije bila ni svrha da budu prijatni, nego su vrlo bili, kako da kažem, egzibicionističkog karaktera. I to je veoma interesantno, mislim, da se film posmatra tako i na koji način je onda atrakcija, kako da kažem, nastavila da živi, kako je uopšte to neko sazvučje naracije atrakcije, tako se zove poglavlje u knjizi, šta se dešava s tim kroz istoriju filma. I tu je Nolan u određenom smislu zaista kao jedan švedski sto. Znači, možete da uzmete malo ovoga, malo onoga, svega ima. Znači, i atrakcije i naracije u različitom smislu. I sad, kako kažem, to, ono, kad malo analizirate, negde to funkcioniše bolje, negde lošije. Mislim, tako da, mnogi su Inception kritikovali, jer u prvih sat i po vremena on vam objasni sve, zato što je, kako kažem, to je pravljeno, jel da, za neki profil američke publike. Mislim, ne želim da zvučim grubo, ali poenta je da se film proda.
1: To je kao da ste na aerodromu, pa na svakih 15 sekundi piše gde vam je gej.
0: Upravo, tako je. Znači, nema, naprosto, hollywoodska produkcija ne može da dozvoli da dovede gledalca, prosečnog gledalca u zabludu, da nešto naprosto nije kako treba, mislim, jer će ta osoba da naprosto napustit će bioskop ili šta god, mislim, tako da je to sve vrlo onako pametno uređeno i koliko god je moguće je u stvari mind game film uklopljen u mainstream. Eto, to je Nolan.
1: Preporuka u ovom prvom delu razgovora je da se vratite na filmove iz 1895. 6. 7. i dalje, ali i na to da se pozabavite svakako Nolanom na suvo, bez knjige Strahinje Savića. Posle, u ovom drugom segmentu razgovora, preporučit ćemo i knjigu, da ne bude na suvo.
0: Da, može, da.

0: 16:23, slušate Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti, a sada ćemo slušati drugi deo razgovora sa filmskim rediteljem i teoretičarom Strahinjom Savićem, a u fokusu je njegova knjiga Mind Game, filmovi Kristofera Nolana. Slušate Filmoramu, Strahinja Savić, filmski reditelj, teoretičar, evo doktor filmologije, da kažemo, današnji gost Filmorame. Strahinja, zašto ljudi koji vole, vole Nolana, zašto ljudi koji ne vole Nolana, ne vole Nolana?
1: Ja, pa dobro pitanje, mislim, a opet, da, ja sam ekstremista isto, mislim, to je taj problem. Ja sam obsesivno gledao, na primjer, Inception, stao sam da brojim ko 33. put, znači 33 puta.
0: Da li je to film koji si najviše puta gledao u životu?
1: Pa sigurno, da, ne bih rekao, nije mi čak ni u top 10, da budem potpuno iskren, Tenet jeste u top 10, ali da, Inception sam najviše gledao i jer sam nekako svašta tu probao. Meni je to bio neki terapeutski film, da tako kažem, jer je zapravo Inception jeste priča o svojevrstnom vidu autoterapije, pričamo o liku koji tumači Cillian Murphy, jel tako, Fisheru, samo što on tu terapiju nekako nije ni tražio, tako da je to opet neka Nolanova, gotovo lakanovska šala, u smislu da je jedina uspešna terapija ona koju ne tražimo. To je nešto što bi Žižek rekao, sigurno, mislim, kao jedno njegovih fora, i verovatno jeste, jer ispada da ne treba da želimo da se promenimo, da bi terapija bila uspešna, a sve vreme nam pričaju da treba, jel da? Tako da to su te, ono, to je može da uradi samo mind game film. I onda u tom smislu, pa ne znam šta da kažem, mislim, ne znam da li je dobro kada postoji polarizacija ili nije, jer ako ne postoji polarizacija, ja moram da priznam da ja te filmove koji se svima dopadaju, gde je nekako kritika podjednako, kako da kažem, gde su svi onako usaglašeni, ja nekako kao da nekako izbegavam te filmove, da budem potpuno iskren. Ja ću pre da izaberem, mene će pre zanimati film koji, kako kažem, se ili sviđa ili ne sviđa, kao recimo pomenuti više puta Gaspar Noe, jel tako, ili Gaspar Noa koji smo spomenuli na promociji, nekako je to još jedan, dobro, možda manje, svakako ne izaziva toliko polariteta kao Nolan, jel da? Ali da, ne znam, verovatno je dobro, rekao bih da je dobro.
0: Kažu film zbog koga je pukao brak Monike Bellucci i Vincenta Cassela,
1: da? Da, fantastično, mislim, sve za umetnost, jel tako bi? Da, ali, mislim, rekao bih da je dobro, mislim, rekao bih da je polaritet dobar i meni se, u stvari, Nolan najmanje dopao kada je pokušao da napravi školski film. Ja moram priznam, meni se Oppenheimer uopšte nije dopao, znam da su svi bili oduševljeni, meni je to bila TV drama u IMAX-u, znači 2,5 sata ljudi pričaju, znači u grupnim planovima, i pritom morate da ispratite sve podatke, znači u prilike, ja sam iz zona, baš me briga, i onda je najbolja sekvenca, u stvari je sama sekvenca detonacija, što je rediteljski briljantno urađeno. E to je ta, ali tu smo opet pričamo o dobrom starom Nolanu koji je uvijek tu između književnosti i atrakcije, tako da u određenom smislu, da, zašto ljudi vole, zašto ne vole, jel tako, svako ima pravo, mislim, da, ja sad malo gledam, možda sam malo manje, kako kažem, malo više razuma, u stvari gledam više iz nekog teorijskog ugla. Ali se i dalje ložim, bit ću potpuno iskren.
0: Nismo rekli te tehnikalije, kada je, kako, u kom izdanju izašla knjiga i da li je to... Rekao si da si doktorirao na prethodnoj knjizi, odnosno prethodnom radu koji je kasnije uobličen u knjigu o Živku Nikoliću. Kako je teklo ovo istraživanje i da li istraživanje je bilo ponovno gledanje, iščitavanje i da u kom izdanju je izašla knjiga?
1: Da, knjigu je izdalo Društvo Raška škola u saradnji sa Filmskim centrom Srbije, pa izašla je, ja mislim, pre jedno 3 nedelje, na primer, i može se naći u Delfi, SKZ, GCQN, DRT, naravno online i tako dalje. Ja sam, apsolutno, pogledao sam opet sve filmove više puta i beležio kadar po kadar, normalno, mislim, pisao sve, beležio sve važne stavke, to je neophodno, mislim, kad pišete knjigu, mora da postoji ta neka sistematizacija, ali ono što mislim da je najvažnije je da sam samo hteo da napišem knjigu iz teorije filma i da to bude knjiga o reditelju na kojeg se, opet koristim tu kliničku reč, ložim, ali to je nekako naj, rekao bih ovde, kako da kažem, najtačnije, i da opet to budu teorije, znači na koje se isto tako bolje nekako ložim. Hteo sam nekako, da budem potpuno iskren, da napišem jednu teorijsku knjigu sa svoju dušu.
0: Dobro, takođe rekao si na samoj promociji da nakon ovoga će verovatno uslediti tvoj rediteljski poduhvati više nego ovi naučno-teorijsko-istraživački.
2: Pa, kako stojimo sa tim i postoji jedna najava i nešto čemu se svi radujemo, svi mi koji smo i čitali knjigu, a gledali i nedavno i predstavu po eto, toj knjizi. Ti ćeš reći kako se ona zove i ko je autorka.
1: Naravno, u pitanju je Giga pravi more, Jasminke Petrović, njeno debitansko, jel tako, izdanje. Pa pre bih rekao da je u pitanju pripovetka, jel da, možda više pripovetka nego roman, ali izašlo u formi knjige. I to je naravno tada imalo izuzetno mali tiraž, sada je opet reizdanje u pitanju, ali nekako, ja sam imao 10 godina kada sam pročitao tu knjigu i ja sam tada, pošto nam je Jasminka porodični prijatelj, rekao sam tada Jasminki, ja ću od ovoga moram da napravim film. I nekako Jasminka mi je poverovala i sačuvala je tu knjigu. I evo, 20 godina kasnije, možda čak i 25, nemam pojma, mi smo na jednom od poslednjih konkursa smo dobili, jel tako, novac. To je izuzetno skup film, to je veoma, to je izuzetno ozbiljan projekat, u pitanju su 90. postsećanje, deči, antiratni film, ajde da ga tako nazovem, znači deca koja je u sred grada, kreću da zidaju more, jel tako, kao neki vid, kako kažem, bekstva iz stvarnosti koju osjećaju, koja postaje sve teže i teže i tako dalje. Premda mi je to sve vreme u kodu dečeg filma, tako da je to film koji se godinama priprema i pripremaće se još sigurno jednu godinu, dve. Izuzetno, veoma jak, potentan projekat koji je, kako da kažem, izuzetno složen za ove, jel tako, balkanske uslove, ali producent Andrija Lucić neumorno radi, borimo se. Sa druge strane, pripremam jedan low budget, ajde da kažem, više umetnički film, da je producent Dragan Jovićević. To je jedna romantična komedija, meta film, zove se Slow Motion, glavni lik je mladi reditelj. Možda je bolje da tu stanem, zato što ja više nisam mlad, tako da je to neka priča od pre 10 godina. U svakom slučaju, jedna onako ljubavna, ljubavna komedija koja je uspeva i ne uspeva i preispituje pitanje da li nam je važnija umetnost ili život i šta je jače. Tako da malo smo odlučili da budemo subverzivni i da malo budemo čak i bezobrazni, što mislim da je bitno za umetnost i tako dalje. Eto, to su mi dva ovako najvažnija, dva najveća filmska projekta. Naravno, stalno nešto pišem, nešto drugo radim, pripremam, pa šta bude, bude, ili tako?
2: Ovim filmom, tom romantičnom pričom, ćeš se upisati u red onih reditelja koji su snimili film o rediteljima. Tu su moji omiljeni filmovi nedavno, kako je ovde tako zeleno, Nikole Ležajića, ali i čuveni Živeti u zaboravu, film Living on Oblivion, koji govori o tome šta se dešava kada sve propadne na filmskom setu. Ja se nadam da se to kod tebe neće desiti na ovako somnobulan i čudan način.
1: I ja isto.
2: Imati sreće u svim tim svojim poduhvatima.

0: a mi svakako danas preporučujemo knjigu. Knjiga je pred vama ako volite Nolana ili ako želite da ga bolje upoznate, da razumete neke njegove finese. Za kraj ono što sam ti pitala na samoj promociji, da li misliš da je bolje prvo pročitati knjigu, pogledati Nolanove filmove lepo hronološki ili kako ko voli, ili dozirati kao neka vrsta terapije i leka, malo gledaš film, pogledaš film pa onda poglavlje koje je filmu posvećeno, na primjer?
1: Da, ja bih radio paralelno. Ja bih čitao paralelno, gledao paralelno scene, filmove, mislim da je to najbolje, zato što knjiga sama po sebi na moment iskreno ume da bude teška, tako da je dobro filovati, mislim, eto tako, da ne bude, kako kažem, to se mora reći, ja to ne želim da krijem, to je suštinski teorija filma, znači, teorija filma, kako ga kažem, to je interdisciplinarno polje, znači, to ima svega, nije to onako, nije baš to tako...
0: Sad, niješ to i poljem preći.
1: Upravo to, niješ tivo za plažu, to hoću da kažem, ali onda postoje momenti knjige koji su vrlo za plažu, to su oni gde analiziram scene, gde stvari govori reditelj iz mene, ali da bi to naprosto akademski bilo zvanično, morao sam da postajem teorijski, jel tako? Tako da...
0: Čitajte ove takozvane dosadnije delove ili kod kuće ili dok čekate avion ili...
1: Ili šatel do plaže u Turskoj.
0: Šatel do plaže, a onda tamo. Šalimo se naravno, ali ono gde se ne šalimo je to da ćemo preporučiti knjigu i da za sam kraj, zato što se ovo emituje dok ti držiš predavanje, da kažemo šta tačno predaješ podmlatku u Novom Pazaru.
1: Pa, predajem, ja držim naravno predmete koji se tiču teorije umetnosti, glavni predmet scenska umetnost i tu se najviše u stvari bavim teorijom performativa. Možda sam onako malo, kako da kažem, možda sam malo i previše, da budem potpuno iskren, ali nije problem, mislim da profesori i treba da budu previše, tako da ko ume i ko hoće da iskoristit će. To je glavni predmet, onda držim kreativno pisanje koje veoma volim i tu sam razvio jedan vrlo specifičan metod gde ih onako sprovodim kroz različite žanrove, u stvari svakog časa, ne u smislu žanrove kao bukvalno samo na onom jednostavnom nivou, nego baš žanrove kreativnog pisanja, pa im to oni pišu na bazi iste priče. Svaki put menjaju tu priču nešto drugo, onda mi pokazujem filmske primere toga, zato što u poststrukturalizmu je tako sve tekst, nije tekst samo pisan tekst, nego i filmski, sve je tekst, znači ne moramo nužno, jel tako, da kao kažem, čitamo i držim niz nekih drugih izbornih predmeta, kao što recimo organizacija kulturnih aktivnosti, što mislim da je izuzetno važno za područje, jel tako, kao što je Novi Pazar, tu ih u stvari teram da pišu projekte. Zato što mislim da je to važno i da smisle projekte u kulturi, jer su to budući vaspitači, budući pedagozi, budući psiholozi, tu nema još onako ciljno, kako kažem, katedre za umetnost, ali ja, da budem potpuno iskren, bih jako volao da barem u narednoj deceni, ako bi na tom fakultetu, univerzitetu mogla da se otvori neka umetnička katedra za glumu, za režiju i tako dalje, imam neki utisak da bi Novi Pazar potpuno mogao da parira Novom Sadu i Beogradu i mislim da bi to moglo da se napravi kao jedna fantastična onda trijada, da imamo ta tri neka umetnička, te velike lokacije za školovanje budućih i dramskih umetnika, eto to je neka, to je neki san, možda čak i neka utopija, ali eto što da ne, možda i ne bude, mislim tako da.
0: Hvala Strahinja. Hvala. Strahinja Savić, filmski reditelj i teoretičar.
1: Hvala.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu. Novi film Kristijana Petzolda, Ogledala broj 3. U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
5: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
6: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: Slušajte Filmoramu, filmski program Filmovi na putu u organizaciji Gete instituta u Beogradu biće održan od juna do septembra u Čačku, Nišu, Bačkoj Palanci, Vršcu, Futogu, Pančevu, Novom Pazaru, Požarevcu i Leskovcu. O programu Filmovi na putu, koji predstavlja selekciju filmova prikazivanih u okviru Gete Festa, razgovaram danas sa Sunčicom Šido. Sunčice, dobar dan i dobrodošla u Filmoramu. Ovo je lep povod zato što će filmove koje smo gledali na Gete Festu ili neke koje smo propustili pa ćemo imati priliku da ih pogledamo na novo, imati za to priliku i ljudi van Beograda, van Novog Sada i velikih centara.
8: Tako je, hvala ti Ana na pozivu i bolje te našla. Ovo je jedno osveženje, moram da kažem, ovako letnje u vidu filmskog programa koji Gete institut oživeo nakon izvesnog broja godina. Mi smo ranije, kao i naše kolege iz Francuskog instituta ili instituta Cervantes i tako, radili. Ali kako je došla korona, a onda očigledna globalna ta situacija skraćenja budžeta u kulturi, nekako je taj program bio pauziran i na naše ogromno zadovoljstvo uspeli smo ove godine da ga reaktiviramo i da ono na što je naša publika obično navikla da gleda na Gete Festu u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu, sada u jednom izboru predstavimo i publici u drugim gradovima. Ti si sada navela neke od gradova. Ja samo moram i da dodam jednu vrlo ohrabrujuću informaciju u celoj organizaciji Filmova na putu, a to je da su nam se recimo neki kulturni centri ili na primer domovi kulture iz nekih gradova, kada su videli tu prvu najavu našeg programa, proaktivno javili, što je, čini mi se, najbolji znak da je dobro ovo što smo uradili, pa ćemo tako recimo ubrojati još nekolicinu gradova i eto imati priliku, budući da su u pitanju letnji meseci, da igramo program čak i na otvorenom, pa recimo u julu u Vršcu, Požarevcu i Zaječaru bit ćemo u stvari uvršteni u te gradske letnje manifestacije poput recimo Vršačkog leta.
7: To je divna vest, pogotovo što mi se čini da je ta ideja o aktiviranju domova kulture, ali i o mreži bioskopa širom Srbije konačno nekako zaživela i što možemo da kažemo da je ta premreženost nešto što zaista aktivira i zajednicu, ali i narod, pogotovo u, kao što kažeš, letnjim mesecima, kada se možda čini da i nema bog zna šta da se radi, osim da se sunča i pliva na lokalu.
8: Tako je, ali sunčamo se i plivamo po danu, jel tako? A šta je lepše uveče nego otići u neku od open air cinema ponuda i pogledati kvalitetan nemački autorski film.
7: Kada govorimo o samom programu, videla sam i taj spisak, to su filmovi koji su bili i najgledaniji u ovim okolnostima Gete Festa, ali i filmovi koji su bili nagrađivani na velikim festivalima. Zaista dobar presek nemačkog filma.
8: Tako je, hvala ti puno, Ana, da, mislim, od tebe to puno znači, budući da si i sama angažovana kao selektorka, znaš i sama da izbor filmova nije lako napraviti, a posebno kada nisi toliko u kontaktu sa lokalnim partnerima i sa publikom. Međutim, eto, ovog puta je negde smo bili rukovođeni idejom da nudimo program, dakle, onim, da kažem, onim publikama koje nisu toliko u kontaktu sa velikim filmskim festivalima i trudili smo se da ne idemo na taj hardcore cinefil izbor filmova, nego da zaista on bude prvo dostupan različitim generacijama, to nam je dosta bilo važno, a i nekako da predstavimo zaista različite filmske estetike i filmske jezike različitih nemačkih filmskih stvaralaca. Pa smo recimo u program, misleći pre svega o mlađoj publici, uvrstili fenomenalan film Sunce i beton Davida Vnenta, na koji je publika u Beogradu, dakle 2023. ili 4. ne mogu da se setim, oni produkcijski 23. igrali, reagovala zaista fenomenalno, tako da je to film koji je isto pobrojao jako mnogo nagrada, kao i većina ovih filmova u izboru, ili su barem neki od njih bili nominovani za vrlo ozbiljne nemačke nagrade poput Zlatnog medveda i tako dalje. Međutim, ono što recimo Sunce i beton izdvaja, to je da za lokalne partnere i znači sredine u kojima će se igrati program, jeste odličan za tu jednu, da kažem, porodičnu posetu bioskopu. I ono što je interesantno, to je da zaista mogu sve generacije da uživaju u ovom filmu. S jedne strane, mlade je uvek teško zadovoljiti kada je u pitanju evropski film, ali Sunce i beton, znači na osnovu književne podloške istoimenog romana Feliksa Lobrehta, nudi jednu svežinu, nudi jedan neverovatno autentičan žargon, fenomenalnu muziku i kameru koja će, sigurna sam, mladima biti veoma bliska po načinu na to kakvi su kadrovi, šta se prikazuje i tako. Mislim da je ovo definitivno najbolji film za tu varijantu porodičnog odlaska u bioskop ili za jedno dečije ili mlado društvance da se okupi i da pogleda kvalitetan program. Ali isto tako predlažem i da se uzme u obzir da smo i za one velike zaljubljenike, da kažem, tih gromada režije nemačke, u program naravno neizostavno uvrstili Kristijana Petzolda, okay, i to sa čak dva filma. U pitanju su Crveno nebo i Undine. Neki su možda do sada imali priliku da pogledaju jedan od ova dva filma ili oba, ali ono što je svakako preporuka da se Petzoldovi filmovi obavezno gledaju, znači, na velikom platnu, jer to je doživljaj po sebi. Petzold je veoma, da kažem, specifičan reditelj i takođe u svom kastu bira specifične glumce, pa ćemo tako imati priliku da vidimo i Paolo Baer i Tomasa Schuberta, recimo, u Crvenom nebu, koji su potpuno fenomenalni, ili opet u Undini Paolo Baer i Kristijana i Franca Rogovskog. Mislim, ono što njih karakteristiše kao glumce jeste da oni ne potiču u stvari iz glumačke škole, oni potiču iz potpuno druge oblasti, a to je ples. Način na koji oni glume je baziran pre svega na toj dijaloškoj formi. I oni glume zaista svojim telima, odnosom prema prostoru. To je potpuno potpuno drugi filmski senzibilitet. Tako da, za zaljubljenike Petzolda, eto, ovo bi bila neka dva filma koji su inače i deo jedne trilogije, u stvari. Nedostaje nam Uz ova dva i Ogledalo broj 3. On je svežiji film, tako da ćemo razmisliti da možda u sledećem izdanju ovakvog programa prikažemo i taj poslednji deo trilogije, a možda da se osvrnem i na film Undine, koji je izuzetno zanimljiv s obzirom na promenu te paradigme. Undina je u stvari pokrenuta tom idejom vodene vile. Neki su možda slušaoci imali priliku da se susretnu sa delom Ingeborg Bachmann, koji je pripovetka Undine Goethe, Odlazak vodene vile. I ovde će u stvari Petzold da se uhvati u koštac sa tom jednom mitološkom građom, ali će je predstaviti na vrlo savremen način, i u centru će biti u stvari to prokletstvo slomljene ljubavi, a Paola Baer u glavnoj ulozi je zapravo, uprkos tome što je žena, ni na kakav način objekat, već je potpuno subjekat, koja u svojim rukama drži sudbine svih oko sebe. Mislim, izuzetno zanimljiv film sa puno detalja, i ukoliko ga je neko već i pogledao, sigurna sam da će se složiti da ovaj film zaista može da se gleda iznova i iznova i uvek otkriva ponovo.
7: Dakle, u svim ovim gradovima koji su navedeni, još u nekim, bit će predstavljen ovaj program. I za sam kraj ovog razgovora, čini mi se da ste veoma lako, vi kao Goethe institut, da ste lako došli i do dogovora sa lokalnim domovima kulture, bioskopima. Kako je to išlo i da li planirate da se to polje i širi u godinama koje dolaze?
8: Tako je, pa da, hvala puno na tom pitanju, jer ono je u stvari suština jednog ovakvog programa, a to je u stvari saradnja. Sve je počelo od mog kontaktiranja u stvari članova te mreže malih kinoprikazivača. I poslat je bio upit, znači, od strane njihovog odbora, i ni na kakav način u stvari nismo u početku bilateralno komunicirali, već je poslata ta ponuda, što znači da su reagovali upravo oni članovi mreže koji jesu otvoreni i zainteresovani za ovakvu vrstu saradnje. Tako da je nama s te strane veoma drago što u stvari umesto onoga da uobičajeno nama stigne upit o tome da li imate neke filmove koje bismo mogli da prikažemo kod nas u određenom gradu, ovog puta smo mi istupili prema čitavoj mreži sa idejom, znači, da se udružimo sa njima i da njihove programe gradske obogatimo jednim ovakvim programom.

0: su priredbe i tako dalje. I onda je tako, eto, bilo malo tu usaglašavanja, znači koji će zapravo izbora filmova biti prikazan, ali moram da kažem, u većini situacija u pitanju je zaista ceo program koji smo ponudili. I ono što je isto karakteristika ovog programa jeste veoma, da kažem, jednostavna tehnička predispozicija za prikazivanje filmova, a to je da je u pitanju zapravo digitalni film. Znači, nismo išli na DCP-eve kao što to radimo u velikim gradovima, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, kada recimo radimo GT Fest, već ovde zapravo omogućavamo lokalnim partnerima iz manjih gradova koji često nemaju tu vrstu tehničke opremljenosti da ipak sarađuju i da ipak u vrhunskom kvalitetu svojoj publici prikažu filmski program.
1: Sunčice, mnogo hvala na ovom razgovoru i verujem da će naši slušalci uživati u ovom programu, kao što u ostalom uživaju u GT Festu, no napraviti ovako jedan presek i prikazati ga i ljudima van tri najveća centra u Srbiji, pravo je zadovoljstvo. Hvala.
0: Hvala.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Život na točkovima.
9: Vozar sam međunarodne špedicije već nekih 10 godina. Ne znam tačno koliko i to je jako specifičan posao. Nikad nismo skoro kući sa svojima, nego uvijek negde na nekom putu, parkingu, granici, carini, istovar, utovar, itd. Ali opet to je posao koji sam ja odabrao. I opet to je posao koji je i zahtevan, a i opet bez nas, vozača, ovaj svet bi stao. Jer sve što je oko nas u nekom trenutku je bilo preveženo kamionom. Počevši od odeće, obuće, mleka, hleba, jogurta, namirnica, sve je to u jednom trenutku bilo preveženo kamionom od tačke A do tačke B. Tako da imajte razumevanje za nas vozače. Što smo nekad malo nervozni, što žurimo, jurimo, ograničeni smo vremenima, vremenom, rokovima, a opet i vozimo ogromna vozila, ukupne mase do 40 tona. Automobili su teški u proseku tonu, tonu i po. Imajte malo razumevanja za nas. Nisam klasičan vozač ili šofer. Na putovanju uvek nosim knjige. Volim da čitam. Smatraju me kolege pojedine malo čudno. Ali to je tako i šta znam. Put kao put je jako dosad. Zamisli pravac od 20-30 km, pogled koji se čežnjevo gubi u daljini, izgubljen. Misli, ono, kao, ne postoje. Jednostavno,

glava je prazna, samo gledam put ispred sebe. Poneki put u retrovizore pogledam i to je to. Jednostavno, samoća, ali ta samoća ponekad i prije. Jednostavno, postavimo vukovi samotnjaci. Jednostavno, naviknemo sami da sebi organizujemo život. I u nekom društvu malte ne može se prepoznati vozač. Jer samo ćuti i u nekom svom svetu. Kreće razmišljanje o sljedećoj turi. Da li će biti Moskva, da li će biti Sankt Peterburg. Ili koji god grad Rusije, Belorusije ili Ukrajine, sve jedno je. Ali, jednostavno, mogu reći na neki način, zaboravimo da komuniciramo sa ljudima.

0: najvećem broju slučajeva možemo da se oslonimo samo sami na sebe. I na i za greške u saobraćaju i za greške koje nismo mi prouzrokovali i za sve i ne daj Bože kvarova. Mi sami moramo da rešimo problem koji imamo u većini slučajeva.
1: Neki put je veoma strašan taj osjećaj kad je čovjek okrenut sam sebi, samo na sebe može da se osloni. Meni se par puta su se dešavali kvarovi na kamionu.
0: Pozovem ja majstora, ali majstor zahteva da mu ja skinem taj deo. Desilo mi se da mi se pokvario starter na motoru u decembru prošle godine. Na parkingu sam bukvalno ležao u bari i skidao taj starter. Nakon toga sam se razboleo, jer jednostavno on čovjek zna da popravi taj starter, ali zna i da ga skine, ali neće. Moram ga ja skinuti. Tako da, neki put je malo i zastrašujući taj osjećaj kad jednostavno okrenut je čovjek sam sebi, na sebe može da se osloni. Zapravo jedina je osoba na koju mogu da se oslonim. Sam je samo ja. E to je malo teško. Zostavno neki ovim poslom ne može da se bavi malo osoba koja je malo labilnija, plašljivija, jer na sve treba posmatrati kao pa bilo, desilo se, prošlo, idemo dalje. Ne treba se nervirati ili razmišljati, pokvarilo se, popravit ćemo, idemo dalje. Nakon toga, to neko prima više k srcu, neko ne. Dešavali su se kolegama kvarovi bukvalno na autoputu, na bespućima, gde nema nikog, gde je nekad i rizično i stati. Dešavalo su se i pljačke, krađe, otimanja vozila, robe, svega. Opet čovjek je sam okrenut sebi i samo na sebe može da se osloni. Tako da nije jednostavno posao, ali je lepo.

nije ima mnogo lepih strana ovaj posao, ali ima mnogo i ružnih strana. To su kvarovi, čekanja na granicama, koja znaju da bude po 3, 4, 5 i više dana u mestu, a na primer 400 km od kuće ili 500 smo, čekamo 5-6 dana na prelaz, posebno između Ukrajine i Rumunije, ozloglašeni prelaz Đakovo. Nekad se desi da se prođe za jedan dan, a nekad se desi da se prođe za 3, 4, 5 dana, zavisi. To su te ružne strane carine. Opet može biti za jedan dan gotovo, a opušteno može da bude za 20 i više dana. Znam primer dečka iz Hrvatske koji je proveo na carini u Sankt Peterburgu 28 dana. I svaki dan mu je špediter, broker, obećavao, zavtra budjet, sutra će biti, sutra će biti, tako 28 dana je proveo u mestu, dečko. Ali opet, to su neke stvari koje, ajde da kažemo, su viša sila, ne zavisi od nas. Kad mi se desi da imam neki problem na carini i da moram da provedem više dana, 5, 6, 7, 8 dana, prvih 2-3 dana sam opušten i miran, četvrti već lagano me hvata nervoza, peti dan u jedan od nervoze, šesti dan trčim oko kamiona zbog nervoze, jer jednostavno nemam gde sa te carine, mogu izaći peške do marketa da prošetam, ali opet vezan sam za tu carinu, nemam gde. I malo je taj osjećaj kad je ružan, bez veze. Jer već previše slobodnog vremena i onda počinjem da razmišljam o kući, o društvu. Joj, šta mi je ovo trebalo u životu, da se zezam ovde, da me zezaju nedelju dana na carini, sad bi mogao da budem ne znam nija gde, na Srebrnom jezeru ili u Herceg Novom na moru ili gde već, da se zeznam sa društvom i da mi bude ovo lepo i opušteno, a ja ovde se zaluđujem sa carinicima koji neće nikako oni hoće, nego jednostavno izmišljaju rupu na saksi ili toplu vodu, neke gluposti. Jer sve u svemu, opet kažem, puca po nama, po leđima vozača, ali dobro. Kad me broker pozove i kaže dođite za dokumenta, u tom momentu nema srećnijeg čovjeka od mene i zaboravim sve momentalno. I onu nervozu, i ono nerviranje, i sve gluposti koje su se dešavale do tog trenutka. Pokupim papire i pravac isto. A ja sam možda i malo zanimljiv, možda i u neku ruku čuda njima, jer nosim mnogo minđuša. I sad nadimak mi je kod ljudi koji me na carinama, koji su me već kao upoznali, malo serioška. Serioška na ruskom je minđuša. I tamo, serioška prišla, davaj dokumenti. Tako da se malo provlačim na to. Zanimljivo im je kod njih. To nije običaj da muškarci nose minđuše, izuzev kozaka i tatara. Ali u ranijim vremenima sada više ni oni ne to ne nose tu, u toj meri.

velika većina vozača ono, imaju žene, decu, čak što više sve moje kolege od svih mojih kolega iz firme, samo sam ja i direktor, još uvijek momci. Svi ostali su ovaj porodični ljudi. Kako sa te porodice funkcionišu i kako to sve, taj naš posao ima, kakvog uticaja na to, na celu tu porodicu, ne znam, ali mislim da nije lako ni vozačima koji imaju porodicu, decu, dugo vremena ne videti svoju decu je strašno, ženu. Takođe je strašno i sad znam toj celoj porodici bez njega. Mnoge kolege imaju tamo takozvane, naš interni naziv je djevuške za te žene, ali to ona je njegova djevuška i bar još troje, četvore kolega je sa njom. Jedan plaća stan, drugi komunalije, treći ratu za kredit za auto i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, nisam u tom svetu, to me ne zanima. Jednostavno, tu radim taj posao jer trenutno se kao pristojno zarađuje. Vidjet ćemo kako će dalje biti, nebitno je. I koliko ću se dalje baviti time, ali taj deo me jednostavno ne zanima. Moguće da te kolegije su, da ih ne osuđujem unapred, možda su te njihove porodice u Srbiji, možda su oni razočarani u tu porodicu, možda su se otuđili vremenom, jer stvarno mnogo vremena se provodi na putu i kad se dođe kući maltenes, nakon dan, dva, tri, već se vraćamo nazad. Više vremena provodim u Rusiji nego u Srbiji. To nije moj svet jer ja želim da stvorim sebi neko moje gnezdo. Jer veoma je teško imati stabilnu i lepu vezu sa nekim, sa nekom ženom ovde u Srbiji, jer jednostavno toj ženi je potrebna i podrška i pomoć i jednostavno potreban ju je čovjek koji će biti tu za nju i pored nje. Ne znači joj ništa ako ja dođem i ostavim novac, ogrenem se i odem. Novac je samo... Šta je novac? Tu da za me da plati račune, komunalije, gluposti. Ali ja nisam tu. Jednostavno, a ne mogu, nisam takav čovjek da vežem nekog za sebe, a da nikad nisam tu za nju. Zato trenutno nemam porodicu, nemam neku kao, hajde da kažem, ozbiljnu, stabilnu vezu, jer jednostavno, opet kažem, moje mišljenje da bi bilo veoma glupo i veoma bezobrazno vezivati nekog za sebe, a ne biti za njega tu. Imam u planu da možda ću se baviti ovim poslom još godinu dana, dok ne skockam sve kako sam planirao i nakon toga ključevi idu o klin. Naći ću posao od 8 do 3 i bit ću tu. E, nakon toga se nadam da ću naći devojku s kojom mogu zasnovati porodicu i sve ostalo. Jer jednostavno, ne kaže se za džabe daleko od očiju, daleko od srca, jednostavno. Sam mislim, ja, tu je internet, Viber, sva ta čuda moderne tehnologije, ali opet, dok nema konkretnog kontakta oči u oči, sve je to prolazna stvar.

Odlučio sam se da radim Rusiju, zato što jednostavno volim tu zemlju. Taj ruski duh, rusku dušu, slovensku, još uvek neiskvarenu donekle. Jednostavno prostu, iskrenu slovensku dušu, koju još uvek imaju u sebi. Malo su rezervisani prema ljudima koje prvi put sreću i dok se ne upoznaju malo, postoji neka od rezerva, ali kad već se upoznao, onda vidite pravu slovensku dušu, srdačnu, nasmejanu, ljubaznu. Opet, Rusija je zemlja i Rusi su narod koji teško može da se shvati. Na jednom od svojih putovanja radili su jedan put, rekonstrukcija puta je bilo u pitanju i ja sam u koloni, čekam da prođu. Da prođem, jednostavno sam čuo zvuk kamiona, ali negde sa visine. Levo, desno, nema ga ništa. I slučajno sam pogledao ovako, iznad nas, neki desetak, 15 metara je brdašce, ruski vozač sa kamazom čuvenim, pun pšenice. Ide i probija put, a za njim ide kolona vozila. Jednostavno, to je takav narod. Ne postoji, ne može. Ne smatram sebe klasičnim vozačem koji jednostavno utovari u Srbiji i stovari negde u Rusiji i između toga ne vidi ništa. Volim kad putujem, prolazim kroz razna mesta da saznam nešto o istoriji tog mesta, vučem sa sobom gomilu knjiga, što istorijskih, u najvećem slučaju istorijskih, pošto me istorija zanima, volim je, volim da znam mnogo o tome. Opet, Rusija je sama po sebi zemlja koja je veoma fascinantna. Znači, maltene ne postoji grad koji nema neku prošlost, istoriju, što iz Drugog svetskog rata, što iz ere carske Rusije. Znači, svaki maltene grad ima nešto svoje, neku svoju istoriju. Imao sam prilike da budem u Timaševsku. To su neke naše firme u onim srećnim vremenima izgradile neke fabrike. I taj grad, kad se zapravo ulazi u taj gradić, na tabli piše Timaševsk, Gorod družbi, naroda SFRJ i SSSR. Postoji ulica. Takođe se zove ulica prijateljstva naroda s Jugoslavije i Sovjetskog saveza. Postoji restoran još uvek tom gradiću, jugoslovenski, sa našim specijalitetima. To su neke lepe stvari koje vredi videti i treba videti. Ne samo vozim iz Beograda do Timaševska i to je to. Sve ostalo me ne zanima. Baš na tom putovanju sam prošao kroz Kursk, Prohorovku, Malinovku, to su sela koje su toku Kurske bitke za Drugom svjetskom ratu. Zapravo, na područjima tih sela je bila najveća tenkovska bitka. Još uvek mogu da se vide tenkovski šančevi, protivtenkovski šančevi koji su kopali i šta već. Opet, imao sam prilike da prođem kroz Jasnu Poljanu. Video sam imanje Tolstoja. Zatim Vjazma, tu je isto bio veliki poraz, opet u Drugom svjetskom ratu, nemačke vojske. Minsk, glavni grad Belorusije, kad je oslobođen, samo su dve zgrade bile cele. A grad je prilično veliki i prilično lep. Zatim bio sam u Volgogradu, nekad je bio Staljingrad. I pošto smo čekali na utovar nekih nedelju dana, pošao sam do grada, eto, da vidim grad. Jednostavno je prelep. Reka Volga, kanali, propusnice za brodove. Želeo sam da odem do Mamajevog kurgana, brda koje dominira iznad Volgograda. Pitao sam neke ljude,
ljude kako da stignem. Daleko je baš od grada i komplikovan je taj sistem prevoza njihov da bi stigao. I onda su mi postavili pitanje odakle sam. Jednostavno vide da nisam Rus, da nisam sa Kavkaza, Uzbek, Tadžik, šta već. Onda sam rekao i Srbije sam, vozač. Pa dobro, kako znaš za Mamajev kurgan i šta se tamo desilo? Eto, rekao, znam dosta toga iz istorije, volim istoriju, imam želju da vidim Mamajev kurgan, jer mnogo je krvi proliveno na tom brdu. A u očima tih ljudi sam video ponos, možda i zahvalnost, što tamo neki vozač iz Srbije koji je udaljen od Srbija, Volgograd, par hiljada, 4-5 hiljada kilometra, koliko već, nebitno je, zna taj deo njihove istorije. I u principu smatram sebe kao nekim ambasadorom dobre volje iz Srbije, koji želi da se narodi Srbije i Rusije što više upoznaju, što više zbliže. Zajednička nam je donekle istorija, zajednička nam je vera, tradicije. Imamo prilično krvavu istoriju i mi i oni. Jednostavno želim da nas upoznaju, da Rusi upoznaju nas i da mi upoznamo Ruse.

za 24 sata, jedan dan. Imam 9 sati vožnje, radno vreme, i nakon toga 11 sati pauze, ili 9. Šta radim tih to vreme? Slušam muziku, kad sam na pauzi čitam knjigu ili slušam muziku. Šetam oko kamiona, šetam po parkingu, ako ima naših vozača, kolega, malo se družim dok ne postanu dosadni ili dok se ne dohvate votke. Neki put jedva čekam da vidim krevet, sam premoren. Naporno je, jeste ono kao gomila ljudi priča, a šta vam je teško, ono, sediš i držiš volan. Ako je lako, ja stalno govorim, ajde sedni, samo ne tražim ni da voziš ni ništa, samo sedi sam u kamion. I provedi 15 dana u kamionu i onda će ti biti jasno. To nije ni malo lako. Počnem da razmišljam šta rade moji kući, da li je sve okej, da li je, ne znam. I razmišljam i ne razmišljam, i radim nešto i ne radim ništa, jednostavno to je... Dok se, opet kažem, dok se ne doživi, ne može da se shvati. Nekad, kad mi dođe inspiracija, sednem i zapišem neke svoje misli sa puta, neke događaje pečatljive. Fascinantno mi je bilo, u aprilu sam bio u Kondopogi, gradu na severu Rusije, na utovaru, bele noći. Jo, mislim, bele noći, klasična noć traje od 12 do pola dva. Sve ostalo je neki kao sumrak. Ne može da se spava. Jednostavno nisam mogao da spavam tih par dana dok sam sačekao na utovar. Evo već sledeći put je bilo lakše. Ali ima i lepih stvari, ovaj, kad se krene iz Rusije nazad ka Srbiji, kad se putuje noću, može se vidjeti kako ja idem ka mraku, odnosno ka noći, a iza mene sviće zora. Ili u nekim krajevima Rusije može se vidjeti kako sa leve strane

teško je mnogo napustiti ovaj posao, jer jednostavno opet neka kao interna šala, ali šta već, ušla nam je nafta u krv. Ušla nam je put u krv, to lutanje. Kad smo dugo na jednom mestu,

0: rade živci, samo se vrtim, ne znam gde ću, šta ću sa sobom. Gledam TV, isključim, sednem za računar, isključim, pa opet pređem na TV, pa na računar i tako u krugu, jednostavno. Pušač sam, ne znam šta ću sa rukama kad sam slobodan onda. Ako na putu ispušim jednu paklu cigara, kad sam kući, ja dva. Jer jednostavno ne znam šta ću sa sobom. Često me ljudi pitaju koji su van posla, van, nisu vozači, šta, zbog čega to radim, šta me je privuklo tom poslu. Kao klinac, 10 godina sam se jednostavno zaljubio u kamion, u taj život, u ta putovanja, u tu slobodu. Jer zaista smo slobodni, nismo ograničeni kancelarijom, fabričkom kapijom, radnim vremenom od 8 do 3. Ima ogromna doza slobode kad se ispoštuje to vožnja. A jednostavno, na neki način život se diše punim plućima, živi se punim plućima. Nema šefa iznad glave koji zvoca, nema supervizora ili svih tih nadređenih koji samo zvocaju i traže još, još, još, još. Znači, velika je sloboda. Na neki način su... Često su vozači kamiona u isto vreme i bajkeri. Zato što opet i bajkeri su duše koje traže slobodu, koje nisu ograničene. Taj put nam daje slobodu kretanja. Nezavisnost. Mi smo buntovnici na neki način. Odbijamo da budemo ubačeni u kolotečinu, u kolosek. Nikad ne hodamo pognute glave, uvijek su nam glave podignute. I s ponosom govorimo da ja sam vozač međunarodne špedicije. Nebitno je da li se ide tu okolo, Rumunija, Bugarska, zemlje bivše Jugoslavije ili Rusija, Zapad, Nemačka, Švedska, nebitno, ali većina nas hoda podignute glave. Jer smo slobodni, imamo nešto što većina ljudi nema, tu slobodu.
1: Slušali ste dokumentarnu reportažu Život na točkovima, autor Milena Radić i dizajner zvuka Dejan Ivanović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Maja Čolović-Vasić i u današnjoj emisiji ću vam predstaviti koncert za violončelo i orkestar u E-molu Arama Hačaturijana, jermenskog kompozitora, jednog od najznačajnijih muzičkih figura u 20. veku. Živao je od 1903. do 1978. godine. Ovom koncertu, ovom delu, prethodila su dva slična, zapravo dva koncertantna ostvarenja. Koncert za klavir iz 1935. koji je posvetio Lavu Oborinu i violinski koncert posvećen Davidu Ojstrahu iz 1940. godine. Koncert za violončelo je Hačaturija napisao 1946. za violončelisto Sergeja Knuševickog. Sva trojica ovih izvođača bili su inače članovi uglednog sovjetskog klavirskog trija. I mada je poslednji nastao, koncert za violončelo je zapravo bio prvi o kojem

je kompozitor razmišljao da ga napiše još tokom studija violončela na Institutu Gnjesin. Ali, kao što sam pomenula, do realizacije je došlo mnogo godina kasnije. Komponovan je u leto 1946. godine, nedugo po završetku Drugog svetskog rata, zapravo kada se od sovjetskih kompozitora očekivalo da stvaraju patriotsku slavljeničku muziku. Ali ovo delo nije takvo. Ono predstavlja odjek bolnog ratnog iskustva Hačaturjana i u njemu prevlađuje teško emotivno raspoloženje koje se dosta razlikuje od onog u popularnom violinskom koncertu. Bliže je zapravo po raspoloženju drugoj simfoniji, mračnom ratnom ostvarenju. Nakon, inače, uspešne premijere 30. oktobra 1946. kompozitor je bio prema Ždanovljevom proglasu proglašen za formalistu, te je koncert nekoliko godina bio u mraku, tako reći nepoznat. Inače je čudna bila i ta odluka da se Hačaturjan proglasi formalistom, jer njegova su dela bila vrlo pristupačna i prijemčiva za širu publiku. To su dela koje posjeduju atraktivne melodije, kolorističnu, slikovitu orkestraciju, oštre i raznovrsne ritmove. Po mnogima su to osobine i najbolji kvalitet sovjetske muzike, ali koliko god da je bio po ukusu vlasti u prethodnim kompozicijama, muzika violončelo koncerta je bila ta koja je skrenula pažnju, i to negativnu, na kompozitora. Nakon javnog izvinjenja zbog počinjenih grešaka, Hačaturjan se neko vreme koncentrisao na pisanje filmske muzike, ali je ubrzo nakon Staljinove smrti postao prvi istaknuti sovjetski kompozitor koji se javno zalagao za veću umetničku slobodu u Sovjetskom savezu. Zbog načina razrade materijala i odnosa soliste i orkestra, koncert u E-molu se može opisati kao simfonija sa violončelom, jer Hačaturjan je jedan od onih autora koji su razvijali dalje romantičarski, najčešće se kaže Brahmsov tip simfoniziranog koncerta. Iako nije tako poznato i ne pleni takvim bogatstvom melodija kao što je to slučaj sa violinskim koncertom, slušalac u ovom delu vrlo lako može da prepozna egzotične ritmove, uzbudljive i nedvosmislene aluzije na folklorni materijal narodnih melodija, solo nastupe drvenih duvača ispunjene čežnjevim strasnim deonicama napisanim za solistu. I naravno tu je i orkestarska bogata paleta boja koja vas odmah osvaja, a to su sve elementi koji čine Hačaturjana jednim od omiljenih kompozitora 20. veka. Koncert je uobičajene trostavačne strukture. Prvim stavom, koji je rapsodičan i promenljivog raspoloženja, dominira trominutna kadenca soliste. Centralni stav andante se opisuje kao introspektivan i melanholičan. On priziva atmosferu nokturna, zavodljiv je, dramatičan i ozbiljan, ali ima i elemenata orijenta i melizmatike. Bez pauze se nastavlja u robustni finale, takođe obojen orientalnim motivima. Energetski nivo je u ovom stavu u stalnom rastu sve do pred sam kraj, kada se završava brzom kodom. Pred nama je sada, dakle, Hačaturjanov koncert za violončelo u E-molu. Slušat ćemo ga u izvođenju Kristine Valevske i orkestra Nacionalne opere iz Monte Carla, kojim diriguje Eliahu Imbal. Snimak je zabeležen 1972. godine.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je predsednika Angole Joao Lorenza, koji boravi u višednevnoj zvaničnoj poseti Srbiji. Nakon sastanka dveju delegacija razmenjeno je više bilateralnih dokumenata, a dvojica predsednika razmenila su ordenje. Vučić je istakao da ekonomski odnosi moraju da prate političke odnose. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšeno je 12 osoba, od kojih je policajac osumnjičen da je zloupotrebio svoj položaj i informacije iz sistema MUP-a prosleđivao vođama kriminalnih grupa za kojima su raspisane poternice na nacionalnom i međunarodnom nivou. Osumnjičenom policajcu određeno je zadržavanje do 48 sati. Ukrajina je u boljoj poziciji na bojnom polju nego ranije, ali situacija ostaje veoma teška, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. On je na zajedničkoj konferenciji za medije sa liderima nordijskih i baltičkih zemalja u Talinu rekao da su za jačanje pozicije Kijeva potrebni pritisci na Rusiju i njenog predsednika Vladimira Putina. Posle Vranja i Niša, premijer Đuro Macut otvorio je u Aranđelovcu kancelariju regionalnog predstavnika kabineta predsednika vlade. Macut je izjavio da je kancelarija direktna veza između građana Šumadijskog okruga i republičkih institucija u cilju efikasnijeg rešavanja problema. Posle 7 godina Saša Ilić vratio se u fudbalski klub Partizan. Čuveni kapitan, novi je trener crno-belih. Najtrofejniji fudbaler u istoriji kluba predvodiće crno-beli sa trenerske klupe u naredne dve sezone. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: tu se rastanemo.
1: I sad, što ti je činiti?
0: Vidjet ćemo.
1: Da ga nećeš ti otkopavati.
0: Bez brige kreće.

0: šta, junaci, kršite ruke i palce premrćete.
1: Valjda je loše u krčmi sjediti. Iha!
0: Zar mi oduskočuje više, vajde nema. Naopako kreće svijet.
1: A malo da se ima koji zaskočiti. Da li suša, da li užina, tek jedva će se čuti peper da zazveče.
2: Muči tamo onaj. Sjedimo i vina pijemo, puni smo ga da ga prstom u grlu možemo dohvatiti.
0: Yes.
2: To je život, a ne da glavu na panj stavljaš za praznu vreću.
0: Jes i to je.
1: Ama, počekaj dok ti ovaj krčmar ne prekine i atakovati. Mučno će se ti dalje vina napijati.
0: Pa onda me dobro put vama nanese. Nego ćete vi meni nešto učiniti. Da se prihvatite truplje jednog sveca kradom iznijeti iz groba i prenijeti u budvu prvije mrakom. A dukati će potom glasno zazvečati. Svetac ti je to, moj brate. Lako da lakše biti ne može.
2: Ajde.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo vokalne i instrumentalne balade Henrya Persla. Muzika i poezija oduvek su bile sestre koje idu ruku pod ruku, podržavajući jedna drugu. Svaka od njih divna je i ponaosob, ali najlepše su kada se udruže, jer tada tek čine savršenstvo, kao kada se kod neke osobe spoje mudrost i lepota. Ove reči pojavile su se 1690. godine u posveti koju je Henry Purcell ispisao vojvodi od Somerseta iznad naslova muzike za dramu Dioklecijan. Od tog vremena one su često ne samo pripisivane Purcellu, već i korišćene da bi se najplastičnije iskazao odnos koji je ovaj veliki engleski kompozitor imao prema pesmi. Ma koliko dobre ilustracije bile, one ipak nisu potekle iz Purcellovog pera. Napisao ih je pesnik John Dryden, a posveta za dramu Dioklecijan bila je njihov prvi zajednički poduhvat kojim je otpočeta dugogodišnja izuzetno plodna saradnja ova dva umetnika. Dok ove reči sugeriraju romantična osjećanja pesnika mnogo više nego praktični um kompozitora koji na njih treba da stvori muziku, tekst koji je Dryden ispisao u predgovoru za jedinu muzičku dramu koju je radio zajedno sa Purcellom Kralj Artur zadire mnogo dublje u aspekte te saradnje. Brojni primjeri poezije i vokalne muzike, beleže Dryden, često su toliko suprotstavljeni da sam u mnogim slučajevima bio primoran da sputam svoje stihove i učinim ih grubim za čitaoce, samo da bi mogli da budu skladni onima koji ih slušaju. Umetnost pesnika se u mnogome razlikuje od one kojom vlada kompozitor, a pesnik može samo da spreči sestrinsko sukobljavanje time što će se povući u podređen položaj. Zbog toga sam ja, kad god sam pisao stihove pre muze, imao najpre Purcellovu muziku u svojim mislima. I zaista nije samo Dryden imao takvo iskustvo u saradnji sa Purcellom, već i mnogi drugi pesnici za čijim je stihovima posezao. Možda je upravo to bio razlog da ovaj veliki kompozitor ponese nadimak britanski Orfej. U svakom od slučajeva, u manjoj ili većoj meri, Purcell je fleksije glasa preplitao sa instrumentalnim formama koje je inače pisao. To se u najvećoj meri odrazilo preko oblikovih pesama u kojima je Purcell preslikavao forme koje su ga okupirale pri pisanju za scenu ili kamerni koncert. Otuda su mnoge od njegovih pesama nastavile svoj muzički život kao popularni instrumentalni komadi, posebno oni za violinu ili harpsikord. Tu srećemo popularni oblik francuske arije i ronda, italijanske da capo arije, a u nekoliko slučajeva i prave scenske minijature. U večerašnjim visinama pokušat ćemo da uporedimo Purcellovo majstorstvo u pesmama komponovanim na stihove engleskih pesnika sa instrumentalnim baladama koje su im bliske po duhu, a u kojima solistički instrumenti imaju zapravo ulogu koju glasovi imaju u njegovim pesmama. Slušat ćete ih u interpretaciji ansambla Fretwork.

Poštovani slušalci, završena je emisija Visine u kojoj ste večeras mogli da čujete vokalne i instrumentalne balade Henrija Persla u interpretaciji ansambla Fretwork. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.

Decenija otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja, od politike i diplomatije do investicija, poljoprivrede i ekonomije, ocenio je predsednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsednikom Joaom Lorencom. Vučić je uveren da će poseta doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa dveju zemalja i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Dvojici Srba iz Goraždevca određen je kućni pritvor od 30 dana nakon što su privedeni u nedelju na dan održavanja izbora na Kosovu i Metohiji. Sumnjiče se da su navodno umešani u krivično delo davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara Stefan Kornelius. Kaže da će možda biti potrebno nekoliko nedelja ili čak meseci da se Putin dovede za pregovarački sto. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljena su književno-istorijska i esejistička dela Milorada Pavića u 9 knjiga. Priređivač je Sava Damjanov, a izdavači su Kulturni centar Vojvodine, Miloš Crnjanski i Narodna biblioteka Srbije. Posle 7 godina Saša Ilić vratio se u fudbalski klub Partizan. Čuveni kapiten, novi je trener crno-belih. Najtrofejniji fudbaler u istoriji kluba predvodit će crno-bele sa trenerske klupe u naredne dve sezone. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutru.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Urade treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo drugi deo teksta Aleksandra Risleskog, Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma. U 20 sati i 20 minuta u emisiji Umetnost interpretacije violončelistkinja Anne Gastinel izvodi dela Žaka Offenbacha, Cezara Franka i Roberta Šumana. Emisija Savremena srpska muzika od 21 sat i 20 minuta posvećena je stvaralaštvu Miloša Zatkalika. Od 22 sata i 15 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke. Emisija Disko 3000 na programu je u 22 sata i 30 minuta. Od 23 sata i 35 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo deo iz romana Martina Imisa, Zona interesa. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Muzej zvuka, ansambl The Sixteen pod upravom Harija Kristofersa izvodi dela renesansnih autora. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Vuka Kulenovića, Zorana Erića, Milana Mihajlovića i Dejana Despića.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati drugi deo teksta Aleksandra Risteskog, Aporetika kvalija, koji je preuzet iz autorove knjige Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma.
0: Bez obzira na polazne pretpostavke i pretenzije filozofa u pogledu problema kvalija, ontološke i epistemološke osnove problema načelno su nerazdvojne. Naravno, u različitim sistemima misli uočavamo različita naglašavanja problema. Neka teorija može da se fokusira više na pitanje o postojanju kvalija uopšte, a neka druga na epistemološke probleme i implikacije različitih ontoloških stanovišta. Ne možemo se pak baviti ontološkim pitanjem kvalija, a da to ne povuče za sobom i epistemološki problem njihove uloge u saznanju. I obrnuto. Pođemo li od problema saznanja, istovremeno se otvara i pitanje načina postojanja kvalija. Razlog tome je ne samo veza između ontologije i epistemologije, već i bitni problemski sklop koji je impliciran u pojmu kvalija, odnos između opšteg i posebnog. Ovaj odnos mora biti nezaobilazna tema prilikom razmatranja pojma i problema kvalija, što nam potvrđuje i rana istorija ovog pojma. Posmatran na taj način, savremeni problem kvalija može se razumeti i kao odnosna granica saznatoga i nesaznatoga na predmetu, ili kao istorijska instanca znatno starijeg filozofskog, čak osnovnog ontološkog problema, odnosa opšteg i posebnog, jednog i mnoštva. Da li može nešto pojedinačno, privatno, subjektivno, nešto što ne pripada sferi opštosti i objektivnosti, da se tretira kao relevantni predmet saznanja? Može li se govoriti o znanju nečega što je pojedinačno i trenutno, kada ono može biti predmet saznanja samo pod pretpostavkom spoznaje opštosti, kao što su rodovi i vrste? Ovim se dovodi u pitanje ne samo epistemološka, već i logička i heuristička vrednost hipoteze kvalija. Kakvu ulogu ona može imati u saznanju? Koje je uopšte poreklo našeg znanja o njima? Da li kvale razumemo kao pojedinačnost i kao gradivnu jedinicu iskustva ili kao opštost koja obuhvata i fiksira njegove osobenosti? Rana koncepcija kvalija, kao recimo ona Luisova, zasniva se na pretpostavci da iskustvene razlike i mnoštvo pretpostavljaju i nekakav identitet ili element trajnosti koji se opet razlikuje od pojmovne opštosti. Nameću se međutim nova pitanja. Da li je kvale ponovljiva, ono identično u iskustvu, dok je sam predmet iskustva kao fenomen sastavljen od određenih kvalija ono što je neponovljivo? Šta bi u tom slučaju bio pravi predmet iskustva? Ako se kvale razume kao identitet ili kao uslov mogućnosti uspostavljanja identiteta, onda znači da je ponovljivost moguća, čim se istovremeno im

implicira i pojmovna odredivost i mogućnost poopštivosti i saopštivosti, pa je time ona i sastavni deo same predmetnosti. Odnos kvale, kvaliteta i predmetnosti pak nije samo razumljiv. U Lejsrijevom rečniku filozofije kvale se definiše kao fenomenalni kvalitet koji je upravo onakav kakav se i pojavljuje svesti, a ne kvalitet ili svojstvo predmeta koje može da se opiše objektivnim jezikom nauke. Uprkos tome što odeljak o kvale nije obiman, dovoljno je sadržajan da nas uputi na jednu bitnu diferencijaciju koja se tiče i čulnih datosti. Kvalije su, naime, poput sense data, s tom razlikom što su one opšte. Ovim se sugeriše da su čulne datosti nešto pojedinačno. U tekstu ne nalazimo dalja razjašnjenja u vezi s univerzalnošću ili opštošću kvalea. Međutim, tekst nam ukazuje na važnu činjenicu da se u filozofskoj refleksiji već uveliko dogodilo pojmovno približavanje kvalija i čulnih datosti, te da se njihov međusobni odnos sa svim svojim specifičnostima već podrazumeva. Stoga bi bilo neophodno da potražimo neko starije određenje kvalija koje bi nam bliže rasvetlilo te specifičnosti. Razmotrimo najpre moguće značenje stava da su kvalija opštosti. Ne preterano iscrpnu, ali svakako informativniju definiciju kvale nalazimo u jednom znatno starijem rečniku filozofije s kraja prve polovine 20. veka pod uredništvom Dagoberta Runsa. U kratkom članku o kvale autora Ledgera Wooda možemo da pročitamo to da su kvalija entiteti ontološki nezavisni od predmeta na čije kvalitete referišu, čime se pravi razlika između kvaliteta predmeta i kvalija. Wood potom skreće pažnju na to da se termini kval i kvalija obično shvataju i kao izrazi za opštu suštinu, universal essence, kao što su crvenost ili slatkoća. Autor, nažalost, ne upućuje ni na kakve druge izbore kako bi čitaocu pojasnio o kojim je misliocima reč, odnosno ko i u kojim prilikama obično koristi termin kvalija sa značenjem opštih suština. Na kraju članka Wood nešto određenije govori o kvalu kao načinu da se referiše na pojedinačne kvalitete kao što su ovo crveno i ovaj ukus slatkog. Međutim, ni ovo objašnjenje ne nudi zadovoljavajući odgovor na pitanje o odnosu opšteg i pojedinačnog. Osvrnemo li se na Lewisovo 13 godina starije delo, Mind and the World Order, primećujemo da Lewis najpre posvećuje pažnju upravo ovom epistemološkom, ali i terminološkom problemu. S tim u vezi ističe to da se kvalija ponekad razumeju kao suštine, ali da je neophodno da se ipak napravi stroga pojmovna razlika između kvalija i opštih pojmova, to jest opštih suština. Prema Lewisu, univerzalije ili opštosti ne mogu biti shvaćene kao sinonimi za kvalija. Crvenost kao kval nije isto što i suština, vrsta ili rod crvenog. Razlog zbog kojeg se ponekad govori o kvale kao suštini, navodi Lewis, jeste taj što su kvalija ponovljive, dok su predstave kao događaji, kao trenutni predmet svesti, trenutne i neponovljive. Naime, bez prepoznavanja kvalija ništa u iskustvu ne bi moglo da se pojmi i imenuje. Razlikovanjem između kvalija i opštosti, Lewis izražava svoje fundamentalno epistemološko razlikovanje između datog i posredovanog. Lewis se često osvrće na važnost datosti u iskustvu. On razlaže čulno saznanje na tri različita sloja. Neposredna čulna datost, razlikovanje datog, tumačenje relacija i pojam kojim se tumači datost i koji se koristi s ciljem pravljenja daljih predikacija i primjena. Lewisova podela prikazuje izvesnu bliskost s Persovim faneroskopskim kategorijama. Prvost, drugost, trećost. Interesantno je i to da Lewis rezerviše termin kvale za prvi sloj čulnog saznanja, za neposrednost, što je veoma blisko načinu na koji Pers govori o kvalu, prvosti i neposrednosti. Ovakvo razumevanje odnosa kvalija i čulnog iskustva, ponovljivosti kvale i neponovljivosti iskustva, smera na poimanje kvalija kao kvazi esencijalnih
simpatičkih

atoma iskustva. Pod kvazi-esencijalnošću mislimo na ponovljivost, što je osobina bliske opštosti. Ilustracija kvale kao patičkog atoma iskustva jeste pogodna jer u pojmovnom smislu atom ni ne implicira opštost, već upravo ponovljivost. Prema starijim atomističkim teorijama, atom je ponovljiv, trajan i ostaje uvek jednak sebi, dok ono što čini razliku u manifestovanu u stvarima nije stvar jednog atoma, već njihove konstelacije. Na veoma sličan način Lewis razume ulogu mreže kvalija u iskustvu. U prilog ovakvom poređenju ide i rad Lewisovog učenika Nelsona Goodmana, koji u svom delu The Structure of Appearance piše o kvale upravo kao atomu, te šta više i naslov jednog podpoglavlja upravo Qualia as Atoms. Goodman ističe heurističku vrednost takve odredbe, tvrdeći da nije posredi pokušaj da se utvrdi da li je zaista reč o nekakvim česticama, već da se osmisli eksplanatorno potentni model tumačenja prirode čulnog iskustva. U sličnom duhu se i pragmatička vrednost Lewisove pretpostavke datosti ne nalazi u opravdanju fizikalističke ili psihologističke hipoteze fizioloških atoma čulnog iskustva. Problem kvalija se tiče najpre epistemološkog problema prirode saznanja, a ne neuroanatomije. U svom radu Rana istorija kvalija i njihov odnos prema čulima, Brian Kelly čini veoma značajan osvrt na početke filozofske upotrebe termina kval i kvalija. Autor čini jedno važno zapažanje. Nasuprot kasnijim shvatanjima, patičke ili čulne asocijacije nisu bile primarne i dominantne. Šta više, pojam kvale imao je prvenstveno nečulne konotacije. Za pojmovne transformacije i apropriacije od nemalog značaja za kasniji razvoj ovog pojma, Kelly, pozivajući se na Tima Crane-a, skreće pažnju upravo na značaj radova Lewisa i Goodmana. I Kelly i Crane ističu upravo Lewisovu specifičnu upotrebu termina, kao veoma važan moment kojim se otvara polje za dalja pojmovna približavanja kvalija i čulnih datosti. Pojmom čulnih datosti se, nažalost, ne možemo baviti dalje od razmatranja onih aspekata koji bi nam bliže rasvetlili Lewisovo poimanje kvalija. Za naše dalje istraživanje važna nam je opšta odredba čulnih datosti, kao nečega što je neodvojivo od samog iskustva. Među filozofima nema jednodušnog slaganja u pogledu ontološkog i epistemološkog statusa čulnih datosti. Nije izvesno kakvu tačno ulogu u saznanju čulne datosti mogu imati, kao ni to kakav je njihov međusobni odnos. Pored toga, nije izvesno jesu li u pitanju suštastva, kvaliteti, događaji ili možda nešto drugo. Kod čulnih datosti izvesno je to da ne možemo da govorimo o razlici između suštine i pojave, budući da se njihovo biće sastoji upravo u pojavnosti. Kako je greška u suđenju u vezi s nekom datošću nemoguća, pitanje čulnih datosti bilo je predmet velikog interesovanja pojedinih fundacionalističkih epistemoloških teorija. Budući uslavljena nekim od čula, najčešće se upravo opažanje uzima kao pretpostavka postojanja čulnih datosti, po čemu su one veoma bliske Berkelijevim idejama. Čulna datost predstavlja fenomenalni kvalitet koji je upravo onakav kakav se pojavljuje, nezavisno od objektivnog i činjeničnog stanja stvari. Navedimo samo neke najčešće primjere. Slika prelomljenog štapa u vodi koji objektivno nije iskrivljen, ali se tako opaža. Ili taumatrop koji pri dovoljno velikoj brzini rotiranja prikazuje dve slike kao jednu. Naprimjer, sliku ptice i sliku kaveza prikazuje kao sliku ptice u kavezu. Primjera ima bezbroj. Bilo da u svojim objektivnim procenama grešimo ili ne, postoji svest o onome opaženom. Čulna datost jeste upravo to što je neposredni predmet svesti, a budući da se ne tiče objektivnog stanja stvari ili objektivnih svojstava predmeta, svest o čulnim datostima je nepogrešiva. Michael Tai navodi shvatanje kvalija prema kojem su one svojstva čulnih datosti ili ono od čega su one sačinjene. Ovakva koncepcija kvalija polazi od pretpostavke da čulne datosti same po

0: sebi nisu dovoljne da bi se objasnili subjektivnost i kvalitativni aspekt svesnog iskustva. Slično Kiliju i Crainu, taj takođe ističe značaj Lewisovih radova za uspostavljanje veze između ovih pojmova. Prema Lewisu, epistemološka funkcija kvalija sastoji se u tome što su pretpostavka ponovljivosti, pa time i odredivosti čulnog iskustva. Kval po sebi ništa ne znači izvan mreže kvalija, koje tek onda referišu na određena svojstva. Pojedinačna kval je neizreciva. Zajednička osobina kvalija i čulnih datosti jeste odsustvo mogućnosti pogrešivosti, jer je reč o nečemu čisto subjektivnom. Budući subjektivne i neiskazive, kvalija nemaju jasne odredbe, već samo približne opise i aproksimacije, kao što je izraz looks like. Neiskazivost kvalija ne implikuje samo to da su ove partikularije koje bez mreže pojmova ne mogu da se iskažu. Ovo određenje upućuje i na pretpostavku da postoji mogućnost da se ona razlikuju u dvema različitim svestima bez mogućnosti poređenja. Funkcionalno i bihevioralno ljudi mogu biti identični, a da se razlika kvalija ni na koji način ne može utvrditi, niti saopštiti. Kada se kvale tumači kao znak objektivnog iskustva, misli se na fiksnu mrežu njihovih relacija, a ne na pojedinačno kval. Tako, plavo i okruglo ne referišu na određeno kval, već na stabilni šablon relacija, u čemu se sastoji bitna razlika između prostih predstava i kvala. Kvalije se ne mogu shvatiti kao epistemički osnov iz kojeg bi se mogla izvesti čitava jedna zgrada znanja. Razlog je taj što postoje elementi datosti koji transcendiraju trenutnost, kao što su opštosti. Ona jesu neophodni, ali ne i jedini uslov opažanja i saznanja, tako da je sporna bliskost između Lewisovih kvalija i čulnih datosti britanskih empiričara. Lewisovo poimanje odnosa kvalija i čulnih datosti omogućilo je pak njihovo dalje, gotovo neprimetno stapanje u potonjim recepcijama. Stoga se ove dve teme posmatraju kao momenti jednog te istog epistemološkog problema, a zatim i kao bitni momenti jednog od središnjih problema filozofije duha.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste deo teksta Aleksandra Risteskog Aporetika kvalija. Tekst je preuzet iz autorove knjige Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma, koju će uskoro objaviti Filozofski fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušalci, večerašnja emisija je posvećena Anne Gastinel, predstavnici francuske škole violončela, prepoznatljivoj po toplom, dubokom i prefinjenom tonu. Anne Gastinel je rođena 1971. godine u porodici muzičara. Njen otac je bio kompozitor, a majka profesorka klavira, pa je muzika bila deo njene svakodnevice od najranijeg detinjstva. Violončelo je počela da svira sa samo 4 godine, fascinirana instrumentom svoje starije sestre, dok je uporedo učila klavir i obou. Sa samo 10 godina je prvi put nastupila na televiziji kao solistkinja sa orkestrom, a već iduće godine je bila primljena na Nacionalni konzervatorijum u Lyonu. Nakon sticanja diplome, školovanje nastavlja na konzervatorijumu u Parizu, te se usavršava radeći sa velikanima kao što su Janoš Starker, Paul Tortelier i Jojo Ma. Posebno važna za nju je bila Starkerova kritika njenog držanja tela, što ju je navelo da potpuno redefiniše svoj fizički odnos sa instrumentom i koji sama danas smatra prekretnicom u svojoj karijeri. Anne Gastinel je na evropsku pozornicu stupila 1990. godine, kada je predstavljala Francusku na evrovizijskom takmičenju mladih muzičara u Beču. Usledili su visoki plasmani i nagrade na velikim međunarodnim takmičenjima u Scheveningenu, Pragu, kao i prestižnom konkursu Rostropović u Parizu. Tokom 30-godišnje karijere nastupala je u najznačajnijim

svetskim dvoranama, sarađujući sa dirigentima i muzičarima poput Jehudija Menjuhina, Mstislava Rostropovića, Kurta Zanderlinga i Pava Jervija. Na početku emisije slušat ćete kako Anne Gastinel uz violončelistu Xaviera Philipsa izvodi duo za dva violončela broj 2 u A-molu Žaka Offenbacha.

Bila je to sonata za violončelo i klavir u A-duru Sezara Franka koju je Anne Gastinel svirala u pratnji Claire Désert. Pored aktivnog koncertiranja, Anne Gastinel se posvetila i pedagogiji. Od 2003. godine radi kao profesorka violončela na svom matičnom konzervatorijumu u Lyonu, a od 2022. predaje i na Muzičkoj akademiji Žaruski. Do kraja večerašnje emisije čućete kako Anne Gastinel izvodi solističku deonicu u koncertu za violončelo Roberta Schumana. Kritičari su istakli njenu tehničku stabilnost i kontrolu nad gudalom, kao i besprekorno izvođenje kadence u trećem stavu. Njen pristup ovom delu je uzdržan i fokusiran i, kako to primećuje kritičar magazina BBC Music, predstavlja odličan kontratekst, na primer, dramatičnom i burnom izvođenju Miše Majskog, jer vraća kompoziciju u okvire Schumanovog unutrašnjeg sveta snova. Sada ovo delo slušate u izvođenju Anne Gastinel i Filharmonije iz Liježa kojom diriguje Louis Langres.

Dragi slušalci, bila je to kompozicija Četiri komada koja nisu mogla drugačije izgledati, Miloša Zatkalika, koje su odsvirali članovi ansambla Gradilište. Sada ćete čuti kompoziciju Manasija, ovog autora koja je inspirisana stihovima iz svojeimene pesme Vaska Pope. Izvodi hor Radio Televizije Beograd pod upravom Stanka Šepića, a solista je tenor Grujica Paunović.

Poštovani slušalci, bila je to kompozicija Četiri hromatske transformacije Miloša Zatkalika u interpretaciji ansambla Metamorfozis. Do kraja emisije Savremena srpska muzika slušat ćete kompoziciju Šta je on Hekubi za simfonijski orkestar ovog kompozitora. Izvodi Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Vladimira Milića.

0: postigavši ogromne uspehe i podmladivši našu nauku, šta o tome onda zna u našoj zemlji ne samo intelektualac, koga interesuje istorija, već i profesionalni istoričar? Koliko li je samo knjiga istaknutih savremenih stranih predstavnika istorijskog zanata prevedeno? Koliko se njihovih naučnih članaka pojavilo u našim časopisima? Stvorio se ogroman i teško premostiv jaz, naročito ako je reč ne o belim i crnim mrljama u istoriji, već o nečemu mnogo složenijem i važnijem, o metodologiji i gnoseologiji istorijskog istraživanja, koje bi odgovarale savremenoj duhovnoj i naučnoj situaciji i slici sveta. I ovdje se ne može zanemariti kontrast između dve renesanse u našoj zemlji. One koja se dogodila u drugoj polovini 50. i početkom 60. godina i sadašnje. Za prvu, koja je obeležila kratkotrajno i nepouzdano Hruščovljevo odmrzavanje, bilo je karakteristično intenzivno interesovanje za teoriju i metodologiju društvenih nauka. To je bilo vrijeme diskusija. Rađali su se kružoci i sektori metodologije. U časopisima su se objavljivali članci o svim tim problemima. Ništa se slično danas ne uočava, kada je i spoljašnja i unutrašnja sloboda istoričara neuporedivo šira. Metodološka misao istoričara kao da je paralisana. Kako objasniti taj kontrast? Odgovor leži u sljedećem. Šezdesetnici su rešavali zadatak u velikoj meri važan i neminovan, ali u određenom smislu jednostavan. Na njima je bilo da raščiste nagomilane slojeve dogmatizma, da se odreknu staljinističkih vulgarizacija i očiglednih pojednostavljivanja. I u tom pogledu učinjeno je mnogo toga. No, suštinski, sve što su tada rekli istoričari i filozofi dešavalo se u okvirima marksističke koncepcije istorije, u kontekstu iste one metodologije čiju ispravnost niko nije dovodio u pitanje. Ipak, niko nije sumnjao u to da dela Marksa, Engelsa i Lenina ostaju za istoričare i filozofe metodološke osnove i prvi izvori, i koja su i u bibliografskim spiskovima i dalje prethodila spisku istorijskih izvora, a kamoli spiskovima radova stručnjaka. Sitnica, reklo bi se, ali simptomatična. Mi smo ostali na pozicijama nedvosmislene i obavezne privrženosti marksizmu. Istorijski proces se i dalje shvatao kao smena socijalno-ekonomskih formacija, a njegov osnovni sadržaj svodio se na borbu klasa. Sve ostalo, istorija proizvodnje i ideologije, države i prava, političkih događaja i religije, filozofije i istorijske nauke, bilo je određeno centralnom tezom, primatom klasne borbe. Ona je predstavljala obaveznu polaznu tačku, univerzalni kriterijum izbora materijala. U oblasti filozofije istorije nismo otišli dalje od delimičnog ponavljanja scheme načina proizvodnje. Krajnji domet smelosti bio je povratak nekih historičara, uglavnom orientalista, ideji azijskog načina proizvodnje. Ipak period istorijske zbunjenosti, kako je to definisao jedan moj kolega, nije dugo trajao. Ubrzo, na prelazu 60. u 70. godine, došao je kraj svim raspravama. Pominje se gunđanje čuvara temelja, kada sam se ja usudio da tvrdim da je socijalno-ekonomska formacija umna konstrukcija, svojevrsni idealni tip koji istoričari primenjuju pri sistematizaciji konkretnog materijala. I oni su bili u pravu, jer za Marksa nije bilo nikakvih idealnih tipova. Formacije su u njegovom sistemu bile stvarne socijalno-ekonomske tvorevine koje su se nalazile na grešnoj zemlji, a ne u umovima istoričara ili sociologa. Na taj način smo stigli do one granice koju naša filozofsko-istorijska misao 60. godina uporno nije želela ili nije htjela da pređe. Marksizam, veliko dostignuće nauke o društvu prošlog stoljeća, koje je veoma obogatilo istorijsko znanje i proširilo horizonte ispitivanja društvenog života, istovremeno ima svoje epistemološke granice povezane sa teorijom saznanja i njih je Marks na samom početku veoma jasno i strogo skicirao. Marksova misao po prirodi je hegelijanska. Odstupanje Marksa od mladog hegelijanizma značilo je izvrtanje Hegelove dijalektike naopačke, sa glave na noge, no sama figura pri njenom izokretanju ostala je ista. Marks je sa Hegelom delio stavove panlogizma, svet je shvatljiv sam po sebi, filozofija i nauka u potpunosti su kadre da adekvatno odraze tu njegovu razumnost, shvatljivost. Sposobnosti i saznanja su bezgranične i, što je glavno, nema i ne može biti nikakvih suštinskih prepreka za spoznaju objektivne stvarnosti. Idealno i realno u principu se po prirodi podudaraju. Idealno je, prema Hegelu, drugost objekta, njegovo subjektivno biće. Prema Marksu pak, idealno nije ništa drugo dno materijalno, presađeno u ljudsku glavu i u njoj preobraženo. Razlika je u idealističkoj interpretaciji, u prvom slučaju, i materialističkoj, u drugom, jednog te istog principa bezproblemske spoznajnosti. Bojim se da je sličnost važnija od razlike. Zauzimajući stav panlogizma sveopšte saznajnosti razumno i logično uređenog sveta, Marks je samim tim odlučno odbacio kantovsku teoriju saznanja sa njenim učenjem o granicama ljudskog razuma. Te granice koje odvajaju svet u sebi od spoznajnog subjekta podležu osvešćivanju i ispitivanju. Znanje, utemeljeno na iskustvu, ima posla sa svetom fenomena, pojava, a ne sa stvari po sebi. Teorija saznanja granična je straža koja se protivi prelasku preko granice spoznajnog. Kantovo je otkriće, kako piše José Ortega y Gasset, da biće ima smisao samo kao pitanje subjekta. Biće nije biće po sebi, već odnos prema teoretišućem subjektu. Kant je prvi, ne računajući sofiste, smatrao nemogućim da se govori o biću bez prethodnog pominjanja kakav je saznajni subjekat, pošto on ulazi u konstituciju bića stvari i pošto stvari jesu ili nisu povezane s njim. Kantovska problematika kritike čistog uma i iz nje proisteklo neokantovstvo nespojivi su sa principom odraza. No, upravo je patos ideje odraza sadržan u Lenjinovim filozofskim sveskama i materializmu i empikricionizmu. Zbog toga je sasvim prirodno sljedeće. Naime, kada su neokantovci pokrenuli učenje o specifičnosti ideografskog, individualizujućeg metoda nauka o kulturi, koje su se bavile vrednostima, sa kojim se nužno povezuje pozitivno znanje, suprotstavivši ga nomotetičkom, zakonodavstvenom metodu nauka u prirodi, kada su počeli da razrađuju učenje o idealnom tipu kao sredstvu saznanja istoričara koji oblikuje istraživačku utopiju, a koja služi kao uslov njene istorijske rekonstrukcije, i kada su, jednom riječju, otkrili izuzetnu složenost istorijskog saznanja i krajnje zaoštrenu celokupnu problematiku istorijske epistemologije, marksizam je, posle Marksa i Engelsa, odbio da se udubi u tu problematiku, ne propustivši ipak da se obruši na Wilhelma Windelbanda, Heinricha Rickerta i Maxa Webera nekvalifikovanom i nekonstruktivnom kritikom.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta istoričara Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke. Tekst je s ruskog prevela Natalija Đakić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko 3000. Disko 3000.

Dobro veče. Večeras, kao i mnogo puta do sada, se bavimo muzikom Malija, te zapadnoafričke zemlje sa divnom muzikom i tragičnim događajima koji ovu zemlju potresaju u poslednjih, pa rekao bih, i 20 godina, a koji se sve više pogoršavaju i praktično od 2013. neka vrsta rata na nekom delu teritorije stalno traje. Ono što su kolonijalne sile ostavile u Maliju, to je ta podeljenost, iscrpljenost zemlje, ali i jednostavno ono što je ostalo netaknuto, to je ta muzika koju sad neke od snaga u Maliju pokušavaju da jednostavno uguše. Činjenica je da smo mi nedavno imali priliku u Beogradu pred samo dve sedmice da vidimo jednu od vodećih zvezda malijske muzike, Samba Turea, koji je sa svojim trijom zaključio 30. izdanje Ring Ring festivala u klubu Karmakoma. Zaista fascinantan nastup, fascinantan gitarista i ljudi koji su oduševili svojim nastupom punu Karmakomu. No, mi se bavimo nekim novim albumima. Samo dva dana pre tog nastupa Samba Turea objavljen je album Tabolo Cura za izdavačku kuću One World Records, koja sve više sjajnih albuma iz Afrike objavljuje. Ovaj album je autorsko delo pevačice Mahtamba i njenog sastava koji se okupio da objavi njen osmi album do sada, dakle jedan od Djelija ili Grioa iz porodice koja već nekoliko generacija unazad ima Grioe, i neki od njih su bili svakako među onim koji su vrh i koji su praktično bili vrh te Grio piramide u regiju Bamaka. No, Mahtamba živi već dosta dugo sa svojom suporodicom u Francuskoj, praktično od 1983. i objavljuje veliki broj albuma, novi, dakle Tabolo Cura, i mi počinjemo s preslušavanjem pesme Angabara. Mahtamba u Disku 3000.

Magdamba i njen osmi album Tabula Cura dolazi posle pauze praktično od 7 godina od prethodnog izdanja koji je objavila Buda Muzik, Hakili Kele, takođe album koji smo predstavili, koji je bio hvaljen od publike i kritike. Magdamba je pored svoje solo karijere i dalje nastavila u Francuskoj da za ljude u egzilu bude griot, da peva, priča i prenosi tu tradiciju, ali i da sarađuje sa takvim zvezdama kao što su Mori Kante, Kasema Didje Bate, Damon Albarn i drugi. Na ovom albumu ona se na neki način vraća akustici, pre svega zahvaljujući saradnji sa gitaristom i aranžerom Thierry Fournelom, koji je zadužen i zaslužen za najveći broj kompozicija na ovom albumu. Čovek koji je sa Damba porodicom sarađivao već poslednjih 20 godina, tako da je jako duboko ušao i u tradiciju, ali isto tako i u malijsku muziku. Sledeća pesma je Simbo.

0: Disco
1: 3000.
0: Nastavljamo sa predstavljanjem novih malijskih albuma. Album Masa pevačice Fatoumata Diawara za etiketu No Format je objavljen pre samo 4 dana i na ovom albumu ova malijska pevačica koja je nominovana i za Grammy se pokazuje i kao pevačica i kao autor pesama i gitarista i ona praktično ovim albumom najavljuje svoju veliku turneju u okviru koje će na više koncerata nastupati i sa sastavom Gorillaz Damona Albarna. Slušamo je prvo u pesmi Mogo.

Fatoumata Diawara, vlasnica ovog zaista fenomenalnog glasa, ali već nekoliko godina unazad, boga mi, skoro 10, ona pokušava da u svojim pesmama se potpuno približi pop publici. Takvi su i njeni koncerti. Imao sam priliku da je gledam pre korone u Skoplju na Off-Festu, kao i prošle godine na Budapešt Ritmo festivalu. Jednostavno, taj, čini mi se, jaz između tih pop pesama, u kojima je ona verovatno dobra, jer ima veliki broj poklonika, ali i onoga što ona može glasom i kako ta malijska muzika stvarno izlazi iz nje, čini mi se da nekako ne idu, ali svakako njena želja da se bavi pop muzikom i da bude mnogo uticajnija, zato što jednostavno radi nekoliko humanitarnih projekata u rodnom Maliju, na neki način je i razumljiva. Njen prethodni album London Co je objavljen pre samo 3 godine, a evo je dakle sa novim albumom Masa, izdavačka kuće No Format iz Francuske, sledi pesma koja se zove Lahidu sa ovog albuma koji je objavljen pre samo 4 dana.

Fatumata Divara sa albuma Masa, još jedan pokušaj da se spoji malijska muzika, bambara jezik i neki pop zvuk. Svakako njen prateći sastav je u tome potpuno prati, mešavina je ovih muzičara, znači evropskih i malijskih, ali svakako Fatumata je glavni autor, pevačica, ali i sviračica gitare, tako da je to ono što je jako važno, kao i veliki broj tih različitih zajedničkih nastupa, kako sa Gorillaz, tako i sa Lauryn Hill ili Umu Sangare, ali svakako ko je u Londonu 20. juna na stadionu Tottenhema može gledati Fatumatu, a nakon toga Gorillaz. Ali da se mi vratimo albumu Masa, poslednja pesma je single sa ovog albuma, zove se Fala. U pitanju je na bambara jeziku oznaka, odnosno značenje siroče, i svakako ovde Fatumata Divara peva o svima onima koji su napušteni, odnosno tako se osjećaju. Fatumata Divara.

0: Disco
1: 3000.
2: U ovoj priči o Maliju moramo samo da napravimo jedan iskorak. Većinu festivala i koncerata ćemo najavljivati sledeće nedelje, ali da ne bismo zakasnili, sastav Shiraut Fila praktično umesto Ethno Fusion festivala, čini mi se, ima dva nastupa u dvorištu sinagoge u Maršala Birjuzova, je li tako? I tamo ćete imati priliku 16. dakle sledećeg utorka, isto tako i 17. da čujete dva potpuno različita nastupa ovog sastava. Prvo će pevati duhovne pesme, znači svakako jevrejska muzička tradicija Balkana, Mediterana i Bliskog istoka. Prvo večer, 16. juni, sve od 20 časova, pjutim drevne, duhovne i religiozne pesme koje pripadaju različitim jevrejskim tradicijama Mediterana, Balkana i Orijenta. A drugo veče, program najlepših sefarskih ljubavnih pesama sa Balkana u izvođenju Branislave Podrumac. Specijalni gost na oba koncerta je Elad Gubaj, pevač, pesnik, svirač uda i kanuna, osnivač ansambla Hibahi, čovek koji je sa Shiraut Filom već nastupao više puta u Beogradu i na drugim mestima. A mi se vraćamo muzici Malija, i to ovaj put uz jedan debi solo album. U pitanju je gitarista Gasu Sobra Kujate, njegov album se zove Sobra Dance, izdavačka kuća One World, ona ista koja je objavila album Magdemba, je ovaj album objavila 15. maja ove godine, i mi sa njega slušamo uvodnu numeru koja se zove Fadilah. Ovo je Gasu Sobra Kujate.

Večerašnja emisija je posvećena malijskim muzičarima. Svi su objavili praktično albume u poslednjih mesec dana. Najstariji, objavljen 15. maja, je Gasu Sobra Kujate. Čovek koji ima zaista zanimljivo putešestvije. On je rođen u Bamaku i Sobra je praktično planina koja je nedaleko od Bamaka, odatle mu i ovo ovaj nickname, odnosno nadimak, i to se pojavljuje i na nazivu albuma. Inače, Gasu je počeo da svira sa svojim ocem koji se zove Django ili Django, koji ga je posla nakon toga da uči gitaru kod Karfa Dumbije, a zatim se sam prebacio u sastav Djelimado Tunkare i njegov rail band sa kojim je dosta dugo svirao, a onda je otišao da uči kod majstor Ali Farka Turea i onda je postao čovek koji svira u sastavima pokojnih Kasema Didije Batea, isto tako i Tumani Didije Batea, svirajući i snimajući zajedno sa njima. Zaista jedno izuzetno bogato iskustvo, a mi slušamo njegov album Sobra Dance, ovo je Gumbu Blues.

Blues na albumu Sobra Dance, Gasus Sobra Kuatea, ne tako mladog gitariste, ali koji je prošao ozbiljnu školu u različitim delovima Malija, kao retko koji malijski muzičar, koji jesu zaista mnogi sjajni, fenomenalni ili jako dobri, ali retko ko uspe da prođe toliko različiti škola i da to spoju u nešto svoje. Čovek koji ima i svoj bend, praktično ovde se svi ti njegovi muzičari pojavljaju, dakle instrumenti su balafon, klavijature, flauta, bas, bubnjevi i naravno prateći vokali koje peva Marijam Kujate. Sledeća pesma sa albuma Sobra Dance zove se Dibizu.

I do kraja večerašnje emisije posvećeno i novim albumima malijskih muzičara. Ostala je još jedna pesma, u pitanju je Kanute, pesma broj 7 sa ovog albuma. A već sam rekao, sledećeg utorka ćemo najavljivati neke koncerte i neke festivale. Svakako Etnofest je primamljiv kao i uvek, bez obzira na minimalan i manje nego minimalan budžet. Očekujemo još informacije i o Domboš Festu koji će biti održan vikend kasnije, kao i o muzičkoj bašti u Grockoj. Dakle, puno stvari se sprema kada je World Music u pitanju, ali pored toga nećemo propustiti da čujemo i neke nove albume. Opet ćemo se baviti duima ili duetima. Las Hermanas Caroni su sestre Argentinke koje žive već duže u Evropi. Ovo je njihov četvrti album koji ćemo predstaviti, a novi album u okviru svoje 30-godišnje saradnje imaju Marija Kalaniemi, finska harmonikašica, i finski pijanista Timo Alakotila, da, dva zaista sjajna albuma. Igor Istić i Bojan Đorđević su radili večerašnju emisiju. Ostavljam vas uz muziku Malija i Gasu Sobra Kujatea.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo deo iz romana Martina Amisa, Zona interesa. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Muzej zvuka, ansambl The Sixteen pod upravom Harija Kristofersa izvodi dela renesansnih autora. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Vuka Kulenovića, Zorana Erića, Milana Mihajlovića i Dejana Despića.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Martina Amisa, Zona interesa.
5: Da, bili su tu Zutbert i Romhilda Zedig. Bili su tu Friturik i Amalazant Burkl. Bili su tu Ulovi, Drogo i Norberta. Bili su tu Baldemar i Trudel Culc. Ja sam naravno došao sam. Ali su mi zarad ravnoteže dodelili i mladu udovicu Alice Zajser. Zastavnik Orbard Zajser je tek nedavno nastradao u zapanjujućem izlivu nasilja i beščašća ovde u Katzetu. Da, bili su tu i Paul i Hana Dol. Upravo je major otvorio vrata, povukao se unutra i rekao: aha, evo ga pod punom opremom, a ima i čin povrh svega. Samo nominalno, gospodine, prisao sam Đonove otirač. Teško da može biti bazičnijeg ranga, zar ne? Rang nije pravo merilo važnosti Obersturmfireru. Važan je opseg nadležnosti. Uzmimo Fritza Mobiusa. On ima još niži čin od tebe i potpuni je promašaj. Opseg nadležnosti je ključan. Uđi, mladiću, i ne brini za ovo. Nezgoda u bašti. Dobio sam gadan udarac u hrbat nosa. I zbog toga Paul Dol je imao dve fulminantne modrice oko očiju. Nije mi ništa. Znam ja šta je prava rana, rekao bih. Trebalo je da vidiš u kakvom sam stanju bio na Iračkom frontu 1918. Sav izlomljen. A ne brini ni za njih. Mislio je na svoje ćerke. Pauleta i Sibil sedele su na vrh stepeništa u večernjim haljinama, držale se za ruke i strpljivo plakale. Dol je rekao: o bože, cmizdre, zbog ko zna čega. A gde je moja dama i supruga? Bio sam unapred odlučio da ne zurim, tako da je Hana, ogromna nalik boginji i sveža oprljena suncem u večernoj haljini od ćilibarske svile, bezmalo smesta otpremljena na obode mog perifernog vida. Znao sam da me čeka dugo i mučno veče, a opet sam se nadao da ću ostvariti nekakav skroman napredak. Nameravao sam da započnem i podcrtam izvesnu temu i time iskoristim izvesni zakon privlačnosti. Taj zakon privlačnosti bio je sramotan možda, ali gotovo uvek je palio. Visoki, tanki Zedik i zdepasti niski Burkl bili su u poslovnim odelima. Svi ostali muškarci pojavili su se u paradnim uniformama. Okićen medaljama, gvozdeni krst, srebrna značka SS, prsten časti SS, Dol je stajao leđima okrenut vatri u kaminu i apsurdno raširenih nogu, klateći se na petama, i da, povremeno je podizao ruku i ostavljao je da drhti iznad odurnih oteklina pod obrvama. Alice Zajser je bila u crnini,

0: ali su Norberta Ul, Romhilda Zedig, Amalazand Burkl i Trudel Culc plamtele u baršunu i taftu, nalik na karte, kraljica Karo, kraljica Tref. Dol je rekao, izvoli Tomsene, hajde u glavi se. Na kredencu su stajale brojne tacne s kanapejima, dimljeni losos, salama, ukiseljena haringa, plus pun bar i 4-5 polupraznih boca šampanjca. Promuvao sam se sulovima, drogom, sredovečnim kapetanom, građenim poput lučkog radnika, s razdeljenom bradom, sivo-plavom od čekinja, i Norbertom, kovrđavom, usplahirenom prilikom, s minđušama veličine kuglaškog čunja i pozlaćenom dijademom. Nismo mnogo reči razmenili, a opet sam došao do dva blago iznenađujuća otkrića. Norberta i Drogo gajili su snažnu međusobnu netrpeljivost i oboje su već bili pijani. Dohvatio sam se Friturika Burkla i razgovarao s njim o poslu 20 minuta, onda je Humilija ušla kroz dvokrilna vrata, stidljivo se naklonila i objavila da će večera ubrzo biti poslužena. Hana je upitala, kako su devojčice, malo bolje? I dalje su vrlo loše, madam, ne mogu im ništa, neutešne su. Humilija se sklonila u stranu kad je Hana brzo prošla kraj nje dok ju je komandant sa srditim osmehom ispratio pogledom. Sad si tu, sad si tamo. Boris me je svečano upozorio da će sve žene sedeti zajedno ili da će jesti zasebno u kuhinji, verovatno s decom u prvoj sofri. Ali ne, večerali smo u standardnom mešovitom sastavu. Bilo nas je 12 za okruglim stolom. Dol je sedeo s leva, tik do osobe naspram mene, a Hana s desna za jedno mesto bliže meni. Tehnički je bilo izvodljivo da isprepletemo pod kolenice, ali da sam to pokušao, na stolici bi mi ostao samo potiljak. Tačno pored mene, s jedne strane, sedela je Norberta Ul, a s druge Alice Zajser. Glava umotanih u bele marame, služavka Branislava i još jedna pomoćnica Albinka zapalile su svećnjak dugim božićnim palidrvcima. Rekao sam, dobroveče dame, dobroveče gospođo Ul, dobroveče gospođo Zajser. Također, gospodine, svakako jeste, gospodine, rekla je Alice. Ovdašnja konvencija je nalagala da se sa ženama razgovara dok jedemo supu. Posle toga, kad započne sveopšti razgovor, nije se moglo očekivati da će se njihovi glasovi čuti. Postajale su nalik tapacirungu, postajale su amortizeri. Norberta Ul nadvila je rumeno razočarano lice nisko iznad stolnjaka i promuklo se smejala sebi u bradu, tako da sam se, ne pogledavši ka Hani, okrenuo s leva nadesno i usredsredio svu pažnju ka udovici. Bilo mi je veoma žao, gospođo Zajser, počeo sam razgovor, kad sam čuo za vaš udes. Da, gospodine, hvala vam, gospodine. Imala je između 25 i 30 godina i bila zanimljivo žućkasta s brojnim mladežima. Utisak se nije promenio kad je, dok je sedala, podigla čipkasti crni veo. Boris je bio veliki obožavatelj njene okrugle figure s niskim težištem, a večeras je izgledala fluidno i živahno, uprkos pogrebnoj odeći. Također mi je bio ispričao u prezrivim detaljima kako su izgledali zastavnikovi posljednji sati. Kakva tuga, rekla je Alice. Ali vreme je velikih žrtava i istina, gospodine, hvala vam, gospodine. Ali Zajser nije bila pozvana kao prijateljica ili koleginica, već kao počastvovana udova skromnog podoficira i bilo je očigledno da joj je bolno neprijatno. Želeo sam u najširem smislu da joj pružim utehu i izvesno vreme sam tražio nekakvo iskupljenje. Blagodat, da, nešto dobro u crnim oblacima Ordbartove propasti. Sinulo mi je da započnem tako što ću reći da je zastavnik u trenutku nesreće bar bio pod uticajem snažnog analgetika, velike premda sasvim rekreativne doze morfijuma. Nije se dobro osjećao tog dana, rekla je, otkrivši mačje zube, beli i tanki kao papir. Uopšte se nije dobro osjećao. Posao je veoma zahtevan. Rekao mi je, znaš, nisam u najboljem izdanju, ženo, nisam ono što se traži. Pre nego što je otišao u logorsku bolnicu da uzme lek, zastavnik Zajser je svratio u Kaliforniju da ukrade novac da ga plati. Obavivši sve to, vratio se na položaj na južnom obodu ženskog logora. Dok se približavao skladištu za krompir, možda je priželjkivao nekakvo osveženje iz njegovog rakijskog kazana, dva zatvorenika su izletela iz formacije i potrčala prema perimetru. Svojevrsno samoubistvo, neverovatno retko. Zajser je podigao mitraljez i hrabro otvorio vatru. Melanholična kombinacija okolnosti, rekao sam. jer se Ordbart, iznenađen silinom trzaja tog oružja, a nesumnjivo iznenađen i silinom droge, zatetura unazad otprilike 2 metra i sručio se, nastavivši da ispaljuje rafale u električnu ogradu. Tragedija, rekla je Alice. Ostaje samo nada, gospođo Zajser, da će vreme... Da, vreme leči sve, gospodine, ili bar tako kažu. Napokon su činije za supu odnesene, pa nam je posluženo glavno jelo. Gusti goveđi paprikaš prožet vinom. Hana se upravo bila vratila za sto, a Doli je bio usred anegdote, prepričavao je posetu Reichsführer SS-a Heinricha Himmlera, koja se odigrala 7 nedelja kasnije, sredinom jula. Odveo sam našeg uvaženog gosta u odgajivačnicu Zečeva u Dvoriju. Molim vas da pogledate šta ima tamo Frau Zedig. Božanstveni angora, zečevi nezamislivo beli i pufnasti. Uzgajamo ih na stotine, znate. Zbog krzna, ne. Da bi našim letačima bilo toplo na misijama. Bio je tamo jedan konkretan zec kojeg smo zvali Grudvica, rekao je Dol dok mu se na licu pomaljao kez. Neverovatno lep, jedan lekar među zatvorenicima. Šta pričam, veterinar, naučio ga je razne trikove. Dol se namrstio i lice mu se zgrčilo kad se bolno osmehnuo. Dakle, znao je taj jedan trik, glavni trik. Zec bi seo na zadnje noge i podigao prednje šape, ovako, znate, i prosio. Naučili su Grudvicu da prosi. Da li je naš uvaženi gost bio očaran, pitao je profesor Culc. Culc, počasni SS pukovnik, bio je zlokobno neodredivih godina, što je bilo osobeno za izvesne medicinare. Da li mu je bilo zabavno? O, Reichsfireru je bilo i tekako zabavno. Sav se ozario, pljesnuo je rukama i cela njegova pratnja je, znate, aplaudirala, sve zbog Grudvice, a zec je izgledao prilično uznemireno i samo je sedeo i prosio. Naravno, budući da su dame bile prisutne, gospoda se trudila da ne razgovara o ratu i također se trudila da ne razgovara o njegovoj lokalnoj komponenti, o napretku Buna Verkea. Za sve to vreme pogled mi se nijednom nije direktno ukrstio s Haninim, ali bi u tom zaobilaženju povremeno prohujali jedan pored drugog pod svetlošću sveća. Razgovor se nastavio objašnjavanjem pojedinosti umeća prirodne poljoprivrede, lekovite trave, ukrštanje povrća, Mendelovi zakoni, kontroverzna učenja sovjetskog agronoma Trofima Lisenka. Trebalo bi više ljudi da zna, rekao je profesor Culc, koliko visoko je Reichsführer uvažen na polju etnologije. Mislim na njegov rad u Annenerbeu. Svakako, rekao je Dol. Okupio je cele timove antropologa i arheologa, runologa, heraldista i koje čega još. Ekspedicije u Mesopotamiju, na Ande, Tibet. Stručnost, rekao je Culc, pamet. Zato smo gospodari Evrope. Primenjena logika, sve je u tome. Nema neke velike misterije. Znate, pitam se, da li je ikad postojalo voćstvo, lanac komande koji je toliko intelektualno evoluirao kao ovaj naš? IQ, rekao je Dol, mentalni kapacitet, nema velike misterije. Juče ujutru sam sređivao sto, nastavio je Culc, i naišao na 2 spojena memoranduma. Slušajte ovo. Od 25 zapovednika operativnih grupa u Poljskoj i SSSR-u koji su obavili lavovski deo posla, da vam kažem, 15 ima doktorate. Uzmite onda konferenciju državnih sekretara u januaru. Od 15 prisutnih, 8 doktorata. Kakva je to konferencija bila, pitao je Zudbert Zedig. U Berlinu, rekao je kapetan Ul, na Vanzeu, da se završe planovi predloženih iseljenja, rekao je Dol, izdigavši bradu i napućivši usne, na oslobođene teritorije na istoku. Aha, preko Buga, rekao je Drogo Ul sarkastično. 8 doktorata, kazao je profesor Culc. Dobro, Heidrich je, laka mu zemlja, sazvao skup i predsedavao, ali izuzev njega sve su to bili drugorazredni ili čak trećerazredni zvaničnici, a opet 8 doktorata. Snaga je u dubini, tako se donose optimalne odluke. Ko je još bio tamo? Pitao je Dol, kratko osmotrivši svoje nokte. Heidrich, ali ko još? Lange, Miller iz Gestapoa, Eichmann, uvaženi šef železničke stanice, s tablicom i pištaljkom. Upravo to i želim da kažem, Paule. Intelektualna snaga počiva u dubini, prvoklasne odluke do najnižeg nivoa. Moj dragi Baldemare, ništa nije odlučeno na Vanzeu. Samo su pečatirali odluku donesenu mesecima pre toga, i to na najuzvišenijem nivou. Bilo je vreme da zapodenem i naglasim svoju temu. U političkom sistemu na delu svi su se ubrzo navikli na pretpostavku da moć počinje tamo gde i tajnovitost. E sad, moć kvari ljude, to nije bila metafora, ali moć je privlačna, srećom, za mene, što takođe nije bila metafora. Mnogo sam puta pak izvukao seksualnu korist jer sam pozicioniran u blizini moći. U ratno doba naročito žene osjećaju njen magnetizam. Potrebni su im svi njihovi prijatelji i obožavaoci, svi zaštitnici. Rekao sam pomalo šaljivo: Majore, smem li da vam ispričam jednu ili dve stvari koje nisu naširoko poznate? Dol se malo promeškoljio naviše na guzovima i rekao: O da, molim vas. Hvala vam. Ta konferencija je bila svojevrsni eksperiment ili ogledni test, a predsedavajući je predvideo veoma ozbiljne teškoće. Ispostavila se međutim kao veliki neočekivan uspeh. Kad se završila, Heydrich, Reichsprotektor Reinhard Heydrich, dohvatio je cigaru i čašu brendija. Usred dana, Heydrich, koji je uvek pio sam, brendi pored vatre, s malim kondukterom Eichmannom sklupčanim kraj njegovih nogu. Bili ste prisutni? Slegnuo sam ramenima opušteno. Takođe sam se nagnuo napred i u eksperimentalnom raspoloženju spustio ruku među kolena Alice Zeisser, a njoj su se kolena stisnula i njena ruka je pronašla moju, pa sam još nešto otkrio. Pored svih drugih svojih nevolja, Alice je bila i smrtno uplašena, celo telo joj se treslo. Dol je rekao: Bili ste prisutni ili je to bio suviše nizak nivo za vas? Žvakao je i gutao. Nema sumnje da ste tu na ujaka Martina. Pogled njegovih crnih očiju proleteo je oko stola. Reichsleiter, poznavao sam vašeg ujaka Martina, Tomsene. Bili smo saborci u teška vremena. To me je iznenadilo, ali sam rekao: Da, gospodine, često vas spominje, kao i prijateljstvo u kojem ste obojica uživali. Puno ga pozdravite i molim vas nastavite. Gde smo stali? Heydrich je želeo da opipa teren, da vidi, ako mislite na jezero i okolinu, voda je ledena. Zudberte, molim vas, rekao je Dol. Herr Tomsene, da opipa teren u pogledu otpora u administraciji, otpora poduhvatu koji je možda delovao vrlo ambiciozno, primeni naše konačne rasne strategije u celoj Evropi. I? Kao što sam rekao, prošlo je neočekivano glatko, nije bilo otpora nikakvog. Culc je rekao: Šta je tu neočekivano? Pa uzmite samo opseg, profesore, Španija, Engleska, Portugal, Irska i brojeve, 10 miliona, možda i 12. U tom trenutku je ovešena prilika levo od mene, Norberta Uhl, spustila viljušku na tanjir i frfljavo rekla: To su samo Jevreji. Čulo se kako civili kusaju i gutaju. Burkli je metodično srkao sos iz kašike, Zedig je ispirao ustanu i San Žoržom. Svi ostali su prestali da žvaću i predosetio sam da nisam jedini koji je sve snažnije svestan prisustva droga Ula, čija je glava sad sporo opisivala broj 8 dok su mu se usta otvarala. Otkrivši gornje zube, okrenuo se Culcu i rekao: Nećemo da gubimo glavu, jeli? Budimo trpeljivi. Žena ne razume ništa. Samo Jevreji. Samo Jevreji. Dol se tužno složio, presavijao je salvetu pronicljivo. Prilično čudna opaska, zar ne, profesore, imajući u vidu da je njihova opsada Rajha sad završena. Vrlo čudna, zaista. Nismo ovome pristupili neozbiljno, madam. Verujem da znamo s čim imamo posla. Culc je rekao: Da. Vidite, oni su naročito opasni, gospođo Uhl, jer već dugo razumeju suštinski biološki princip. Rasna čistota je isto što i rasna premoć. Njih nećete videti da se mešaju s drugima, rekao je Dol. A ne, oni su to shvatili mnogo pre nas. Zato i jesu toliko opasan protivnik, rekao je Uhl. A ta surovost, o Bože, izvinite dame, ne bi trebalo ovo da čujete, ali deru kožu našim ranjenicima, mitraljiraju nam poljske bolnice, gađaju nam torpedom čamce za spasavanje. Pogledao sam Hanu, stiskala je usne i namršteno zagledana u svoje šake na stolu, dugoprste šake koje su se polako spajale, uplitale i preplitale, kao da ih ispira pod slavinom. To je drevna globalna prevara, rekao je Dol, a imamo i dokaz, imamo zapisnik. Protokoli sionskih mudraca, rekao je Uhl sumorno. Ah, sad, komandante, kazao sam, jasno je da neki ljudi sumnjaju u protokole. Ma nemojte, rekao je Dol. E pa onda mogu da ih uputim na moju borbu, koja krajnje briljantno izražava celu ideju. Ne mogu da se setim reč za reč, ali ovo je suština. Londonski Times neprekidno ponavlja da je taj dokument izmišljen. Samo je to potvrda njegove autentičnosti. Ubitačno, ne? Apsolutno neporecivo. Da, to je činjenica koju moraju da progutaju, rekao je Culc. Oni su krvopije, rekla je Culcova žena Trudel, namreškanog nosa. Kao stenice su, Hana se oglasila. Mogu li nešto da kažem? Dol je usmerio svoj pogled drumskog razbojnika ka njoj. Dakle, to je elementarna stvar, rekla je, nezaobilazna. Mislim na njihov talenat za obmanjivanje i pohlepu. Svako dete to vidi, udahnula je i nastavila. Obećavaju vam kule i gradove, smeškaju se, navedu vas na pogrešan put i onda vam uzmu sve što imate. Da li sam to umišljao? Bio bi to sasvim uobičajen govor jedne SS domaćice, ali njene reči kao da su vrludale pod svećama. Sve je to neosporno, Hana, rekao je Culc na izgled zbunjen. Potom mu se lice razvedrilo. Sad, međutim, uzvraćamo Jevrejinu istom merom. Sad je druga pesma, rekao je Ul. Sad mu vraćamo milo za drago, rekao je Dol. Sad mu više nije do smeha. Ne, gospođo Ul, nismo ovome pristupili neozbiljno. Znamo s čim imamo posla, verujte.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Martina Amisa Zona interesa. S engleskog preveo Igor Cvijanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Amisovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Muzej zvuka. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji ćete pratiti kompozicije objavljene na promotivnom albumu koji su dobili čitaoci majskog izdanja časopisa BBC Music, a na kojem se nalaze snimci uglednog britanskog sastava The Sixteen pod upravom Harija Christophersa. Na ovom izdanju pod nazivom Pesma nad pesmama, renesansna dela, nalaze se ostvarenja koja su izuzetni primjeri polifonije, bez obzira da li je reč o duhovnoj ili svetovnoj muzici. Repertoar obuhvata period od 12. do ranog 17. veka, a na albumu se nalaze kako novi snimci, tako i arhivski zapisi ovog ansambla iz njihove više decenija dugačke koncertne prakse. Album započinje muzikom Hildegard von Bingen, a zatim slede moteti Giovannija Pierluigia da Palestrine, kao i malo poznatog poznorenesansnog kompozitora Vincenza Bertoluzija, venecijanca koji je karijeru gradio na dvoru poljskog kralja Žigmunta III. U Krakovu, a potom i kratko na dvoru Kristijana IV. U Kopenhagenu. Slušate sada ova dela u interpretaciji ansambla The Sixteen.

Poštovani slušaoci, bila su to dela Vincenza Bertoluzija, Palestrine i Hildegard von Bingen u izvođenju ansambla The Sixteen pod upravom Harija Kristofersa. Sa promotivnog albuma koji je uz svoje majsko izdanje objavio BBC Music Magazine, sada u istom izvođenju slušate neke od najlepših primjera engleske, tačnije tudorske muzičke prakse. Slušat ćete ostvarenja Quomodo Cantabimus Williama Berda, Eterne Laudis Lilium Roberta Fairfaxa, kao i Berdov Madrigal Dođi tužni Orfeju.

0: Magnifikatom za 13 glasova Joaoa Lourenca Rebela u interpretaciji ansambla The Sixteen pod upravom Harija Kristofersa završena je emisija Muzej zvuka u kojoj ste pratili muziku objavljenu na promotivnom albumu uz majsko izdanje časopisa BBC Music. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa čućete dela Vuka Kulenovića, Zorana Erića, Milana Mihajlovića i Dejana Despića. Emisiju započinjemo Erićevom muzikom iz baleta Banović Strahinja u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Dušana Miladinovića. Potom će kamerni orkestar Kamerata Akademika i dirigent Ištvan Varga interpretirati Oberon koncert istog autora. Kao solista nastupa flautista Ljubiša Jovanović.